0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna-Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet som gick efter kistan, alltså då för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna-Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Vad det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot, eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som har fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Artur Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

på riksväg 19 mellan Brösarp och Degeberga. Precis norr om Brösarp, där har det inträffat en singolycka med en personbil. Det är dock oklart vilken riktning som påverkas mest i nuläget. Alltså riksväg 19 norr om Brösarp, en singolycka med en personbil.

0: Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA, och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn, och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet, och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också en, eller kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare, och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan det vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer och försöker vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet, eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen, helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av sjukdom.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen, om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Rowan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på vår Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags till Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa in en snus i käften.
0: Oj då. Du har suttit och packat ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom slätade till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här... Mora-tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora-tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kommer från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhusets 400-årsjubileum. Och så är det här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti.
0: Va? Jul. Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet Istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärnligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4, i studion Leif Näslund.
0: P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport, så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn. Och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Marceline med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överallt. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överallt. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och natural.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof, det är vi många som ska ha.

På E6-an med Snapparp så rör sig människor nära och på vägen. Det kan vara bra att ta lite försiktigt oavsett vilken riktning du kommer ifrån. Alltså E6-an med Snapparp, där har vi fått in samtal om att det rör sig människor längs vägen där. Ta lite försiktigt oavsett vilken riktning du än kommer ifrån.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Alén är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Då vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar. Magnus skriver: i sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag insåg också att jag måste köpa några nya sandaler, för att jag hade ett par som nu liksom bara vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer, och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver: t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta Go Home med Boney M i Vaken. Det är när jag har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic, de är nu sen paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chatbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna ikapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappar kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det. Mm. En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Då har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget, att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då, som de skriver, att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på och utvecklar AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i $70,000 ungefär nu.
0: Oj, så typ 700,000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 5.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Wasteman.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Wasteman marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Wasteman möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning, om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslös Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Wasteman är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter

0: Vad har jag gjort nu?
1: Ja, då blev du nyfiken. Du, det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag eller på jobbet?
0: Ja.
1: Hur kommer det sig?
0: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
1: Ja, vad blir det nu?
0: Kundmottagare.
1: Vad sa du, kundmottagare?
0: Ja.
1: Okej, det är lite annat.
0: Det är det. Vad det är verkligen något annat.
1: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
0: Ja, det är lite läskigt.
1: Men jag tror det blir bra. Ja, det blir det. Det blir det, och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
0: Ja, det är sant.
1: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara vara där och vara lite trevlig, och sen kommer man in i jobbet efterhand.
0: Ja.
1: Så det ska nog gå bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då, på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
0: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
1: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
0: Alla flaggar för mig.
1: Ja, exakt. Exakt. Ja, men vad kul. Vad kul, Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
0: Tack så jättemycket.
1: Och så får du hälsa Björn.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också, att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner, men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar, och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då? Ska vi se. Om Anki är vaken så är det dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Anki?
1: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
1: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
1: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund sedan.
1: Ah, det var ju tur.
2: Ja.
1: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på att hinna ner så.
1: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint ikväll. Ja.
1: Men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
1: Vad då för någon?
2: Jag har en Albin.
1: En segelbåt?
2: Nej, en motorbåt.
1: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller, så vi hade nog inte blivit så bra.
1: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller, så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Ja, det är både och.
1: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
1: Och ingen kris eller så?
2: Vad sa du?
1: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
1: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an.

0: 60-årsåldern galant.
1: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej, min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni. Då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne. Skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången. Men ringa kan jag göra i alla fall.
2: Telia kundbesked.
0: Nej.
2: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
3: Lisa.
0: Ja, hej Lisa, det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
3: Hej på dig.
0: Hej, du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
3: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han ville också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
3: Okej.
0: Okay. Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
3: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
3: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket, för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att, jag ska inte göra samma misstag.
3: Men jag antar att vi ska till Stockholm.
0: Ja, ja, det vet jag faktiskt inte. Så att, jag säger varken bu eller bä. Men okej, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
3: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
3: Ja.
0: Men det, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
3: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
3: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
3: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
3: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
3: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
3: Tack, tack.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3. Det är ju helt otroligt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken.
2: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
3: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
4: Well, we've got a lot to do clearly because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
2: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tidiga fredagsmorgon. Och idag så blir det regn under morgonen i Svealand. Men fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. I regn och i fjällen 10 till 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes i Vakan med Peter och P4. Ola Allén är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo då, det är jättebra. Det är inga stora störningar just nu den här morgonen. Inga olyckor inrapporterade, utan den här fredagen börjar bra i trafiken. Så jag hänvisar helt enkelt till våra tipstelefonnummer. Man kan ringa och tipsa oss på Trafikredaktionen dygnet runt. Och det gör man på 020 999 444.

0: Hello med Smash Into Pieces. Då hörde ni vaken med P3 och P4. Och här så ska det nu bjudas på lite bus, för vi ska få höra en smygpremiär av veckans avsnitt av Prankligan. Alltså podden där barn med stora drömmar får hjälp att pranka vuxna som sätter stopp.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej.
1: Hej. Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole. De ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
4: Ja, jo.
2: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
4: Ja.
2: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
4: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
2: Nähe. Men då kanske vi tar med egna.
4: Det är nog före då om ja. De ska sova där. Så,
2: ja. Ja men precis, jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer säga jodeli, jodeli, och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
4: Ja, det ska vi väl kunna lösa, det är väl inga problem.
2: Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är jodeli, jodeli, ho, ho. Så om jag kör jodeli, jodeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja. Ja.
4: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
0: Och hela avsnittet av Prankligan, det släpps idag 6 i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka på Prankligan där.

Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra i Vakan med P3 och P4. Och igår kväll så var det dags för det andra VM-genrepet för Sveriges fotbollsherrar. Det gick väl sådär. De spelade mot Grekland. Matchen slutade till slut 2-2. Första halvleken den var, som förbundskapten Graham Potter själv sa, a disaster, not quite. Så att not quite a disaster, men att han bara säger disaster, katastrof, det säger väl någonting. Så att det var lite trist ändå att de inte fick med sig en vinst i alla fall. De ledde med 2-1 ett tag, men sen precis i slutet av matchen så kvitterade Grekland. Så att det var ju lite synd, och det har skrivits en hel del oroliga artiklar kring landslaget nu inför VM. Att det var darrigt i backlinjen och anfallsspelet såg inte heller så mycket bättre ut. Det var ju Alexander Isak och Viktor Gyökere som startade matchen. Men ändå, trots de väldigt duktiga spelarna, så gick det ju inte riktigt vägen. Gyökeres gjorde ett mål, och sen så när Sverige då gjorde 2-1 så var det Gustav Nilsson som gjorde mål efter att Malmö-spelaren Taha Ali dribblade förbi en massa och passade in. Så att han var väl ljuspunkten. Alexander Isak har också uttryckt att det var en otrolig debut och att det kan bli bra med honom i VM. Men annars alltså, ja, inte jättepositivt. Men då kan vi ju i alla fall lugna oss i att Sverige inte det enda laget som har det lite knackigt nu inför VM. De ständiga favoriterna Spanien och Frankrike, de stod för varsin missräkning i sina matcher mot Irak och Elfenbenskusten. Den spanska pressen skriver om det spanska laget att det var energilöst. Sen saknades visserligen två duktiga forwards, Lamine Yamal och Nico Williams. Men det var väl ändå många som räknade med mer av storlaget Spanien. Och de inleder sitt VM mot Kap Verde om en dryg vecka. De spelade då alltså oavgjort mot Irak. Och Frankrike, som har första platsen på FIFAs världsranking, de mötte Elfenbenskusten, gick inte heller något vidare. Utan rubriken i den franska tidningen L'Equipe, den lyder en köldknäpp. Så att det var ju lite trist för dem, men den färske Champions League-mästaren Lucas Hernandez vill inte dra några stora slutsatser från den här matchen, utan han säger: vi vill alltid vinna, men det är bättre att förlusten händer idag än den 16 juni. Och då syftar han alltså på VM-premiären mot Senegal. Och de förlorade alltså mot Elfenbenskusten, det kanske jag inte ens sa, men det kanske man förstod ändå där i hur jag pratade om det. Men så att det är inte bara Sverige som har lite motvind nu, utan även då Spanien och Frankrike. Så får vi se hur det går sen. Det är ju under VM som det faktiskt avgörs.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vakan med P3 och P4. Och festivalsommaren, den är ju verkligen igång nu. Sweden Rock pågår i Blekinge. Och kanske är det så att du i år ska på din första festival. I så fall så är det ju väldigt bra att veta vad man ska ha med sig. Och en som vet det är Annika Hurtig från Töreboda. Hon har varit på 11 festivaler och är just nu på Sweden Rock. P4 Skaraborg har pratat med henne, och anteckna nu om du ska på festival. För här kommer hela packlistan.
1: Jag har en solfjäder och det är jättegött att ha när man står i publiken och det är vindstilla. Bra sovsäck också. Och jag gillar luftmadrass. Det finns även luftmadrasspumpa som är uppladdningsbara, så man behöver inte springa och leta efter eluttag. Bra partytält. Och bra stolar att sitta i. Brassestolar funkar väl, men de är inte så hållbara. Speciellt inte när man kommer hem mitt i natten och bara vill segna ner någonting. Då är det bättre med något rejälare. Se till att man äter och dricker vatten ordentligt och sånt där. Solskydd är väldigt bra.

0: Gimme, nu Ekot 17:30 med Christian Lönner om ett förslag gällande de politiska vildarna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
6: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
4: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
5: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
7: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han igår i ett öppet brev till Putin.
8: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. I september förra året möttes de båda ledarna i Peking. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel. Flera av hans närstående samt familjemedlemmar till den tidigare presidenten Raúl Castro. I ett inlägg på X kritiserar Kubas president USA för att vilja fördjupa konflikten mellan länderna. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att programmet Kaliber kunnat avslöja att mannen lever fritt i Damaskus och försöker få uppehållstillstånd i Sverige.
9: Salam alaikum. Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet in i ett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. Vi har också pratat med fler än 40 tidigare fångar, varav flera vet mycket väl vem han är och kan identifiera honom på bild. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att ge hand på bilden.
10: Det är inte alls på bilden.
9: Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis vad han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Idag får Svealand under morgonen regn som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddags skurar. Temperatur 15-20 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan är 17:55 och det är den 5 juni. Ikväll så spelar fotbollsdamerna VM-kvalmatch mot Danmark. Riddarhuset firar 400 år och kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip närvarar vid jubileet. Så är det här semifinaler i franska mästerskapen i Paris och Bo har namnsdag. Så jag säger stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen, och det var ju faktiskt en väldigt passande låt, för vi ska prata just ensamhet. Sverige är ett av länderna i världen med flest singelhushåll, och vissa lever ensamma för att de valt det, men andra gör det för att de helt enkelt inte har hittat någon att dela livet med. Och idag så är det den internationella, eller den nationella dagen mot ensamhet, och det här är en dag som bland annat uppmärksammas av Singel i Sverige, som jobbar med att skapa tillfällen där singlar kan träffas. Och med oss därifrån har vi grundaren Helene Andersson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Helene, det är alltså mer än 40% av alla hushåll i Sverige som utgörs av ensamstående utan barn. Vad tror du att det här beror på?
1: Ja, det beror på att vi är väldigt självständiga i det här landet, och sen kanske det är så här att vi har större krav än vi har haft tidigare i livet. Sen klarar vi oss bra ekonomiskt också. I alla fall kvinnorna, det har ju blivit en bra utveckling, och det ska ju vara så. Sen tror jag att mycket är en viss rädsla också att öppna sig och våga ta steget. Sen finns det så många valmöjligheter idag med appar och sånt. Men det börjar att dala nu enligt internetstiftelsen. Så att jag tror på att nya mötesplatser är det viktigaste som kommer här nu.
0: Okej.
1: Och det är lite åldersbetingat också. Yngre människor, de, nu är jag lite äldre, har hållit på i 25 år. Yngre människor vet ju knappt om man tittar varandra i ögonen längre. Man kan ju inte göra barn i en dator, så det är lite... Man vet, det minskar ju barnafödandet också. Jag skämtar också lite nu, men
0: jag förstår det. Men det finns ju egentligen då massor av mötesplatser. Ni arrangerar sånt, det finns andra organisationer också. Och överallt kan man ju egentligen träffa människor och potentiella partners om man vill. Men jag gissar att det stora steget är att just våga ta sig dit. Hur vågar man det?
1: Jag vågar ta sig tid och tro att man duger som man är som människa och inte behöva vara någon annan, för det är ju första steget för att träffa någon ärligt uppsåt. Sen ska man väl inte jaga sådär, utan jag tror faktiskt så här att kärleken kommer när den ska. Det har det gjort för mig. Det är tredje gången jag är gift här nu, och det tog 50 år innan jag träffade rätt. Så att det, att inte ge upp hoppet heller om man nu vill dela livet med någon partner och få det här vardagspratet och må bra och känna att man är lite behövd. Och att man liksom tar hänsyn till varandra också, inte bara egot. Utan det är ett givande och ett tagande i ett förhållande hela tiden. Också en viktig sak som jag genom åren har känt, det är att acceptera varandras olikheter. För det kan faktiskt vara både lärorikt och givande och skapa mycket skratt. Det är också viktigt. Så det, men som sagt, det finns många mötesplatser. Det är, ta steget, våga. För kommer man till ett ställe där det bara är singlar, då är man ju i samma situation.
0: Ja. Verkligen. Ja, det är väl, ja, det finns väl en viss skam i ensamhet ibland också.
1: Ja, väldigt konstigt år 2026 när det är så många som lever själv. Det är mycket märkligt, men det är, jag har ju en öppen telefon där folk kan ringa, och det, jag får ju direkt in i mitt öra livshistorier hela tiden. Och det är ganska ovanligt det också, för jag svarar i telefon. Det är, och jag kan säga att jag har fått många över tröskeln bara för att jag svarar och pratar med människor.
0: Ja, vad fint.
1: Och så hör man ju vad folk säger, och man, jag har väl rätt så lätt för att göra folk glada. Det, jag är väl en sån person som ger det energi. Det har jag fått höra också, så börjar jag tro på det med.
0: Ja.
1: Så det är lite härligt, och det är ett bra sätt att leva och ha något väldigt viktigt att göra i,
0: ja,
1: livet faktiskt.
0: Men hur kommer det sig att du valde den här vägen, att du jobbar just med att sammanföra folk?
1: Alltså jag hade en restaurang för många år sedan, och då så tänkte jag att jag skulle bjuda ihop de som jag kände när jag var ung. Och då kom det 120 personer, utav dem var 40 singlar. Och då tänkte jag, sätter dem för sig själv. Och då var det ett par som gifte sig sen. Och då tänkte jag så här, det här är ju väldigt bra. Och så jag började göra singelfester. Och sen så blev det fortsättning. Och så gjorde jag Sveriges första singelfestival. Det kom 400 personer. Och sen har det rullat på, så jag har ju små träffar och stora träffar. Och jag har sett så mycket lycka och så mycket glädje. Och inte bara träffa en partner, utan sett hur många nya vänskapsband bildas. Både mellan män och kvinnor och kvinnor och kvinnor och män. Alltså det har varit... Och jag kan möta folk i olika städer i Sverige då, som kommer fram och tackar för att man finns. Och då är det riktigt bra. Just kunna se hur det kan... Och sen kan man väl skoja, eller det här är sant också, en del kommer tillbaka och byter om det inte har hållit, om man säger så. Så det jag har varit med om väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt fantastiska. Så jag tror jag får skriva en bok snart.
0: Ja, men det får du göra. Och då kan du vara en förebild också för dem som har bytt, eftersom för dig var det tredje gången gilt då.
1: Ja, precis. Och jag säger så att livet är ju som en bok, det är ju kapitel. Och just det här att acceptera sitt liv, att så här blev denna gången. Och så släppa taget bakåt och gå vidare. För man, alltså livet ska ju inte gå ut på att vara bitter. Utan ja, då provar jag det. Då får vi se vad händer nu. Och öppnar man sig och vågar det. Och så en sak till som jag har lärt mig genom livet är att om man låtsar att man känner alla, så blir det väldigt lätt att prata med människor.
0: Mm.
1: För vi är ju bara människor, eller hur? Det är ju inte så svårt.
0: Ja, men det är en fin tanke att ha med sig. Om man ska våga ta det steget och ta kontakt med folk.
1: Ja, och le mot människor som man inte känner. Det händer jättemycket bara genom en sån enkel sak. Och sen när jag träffade min man, så gick jag fram och så sa jag så här: har vi inte setts förr? En väldigt bra öppningsreplik om man ser någonting som är intressant.
0: Ja, men det känns som att den är bättre än någon sån där har du ramlat från himlen.
1: Nej, ja, just det. Och säger han då nej, så kan man, i mitt fall så gick jag vidare och sa: har du inte varit på någon singelfest? Och då hade han precis bokat till nyår. Och då tänkte jag, han är ledig, tänkte jag. Så gav jag honom mitt visitkort och så sa jag så här: du, sa jag, känner att vi behöver prata mer. Och sen gick jag bara. Och det är klart, han blev ju nyfiken, så han ringde.
0: Okej.
1: Det är 25 år sedan.
0: Ja, men vilka bra raggningstips du ger, Lena Andersson. Ja. Du får en jättefin dag. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: It's the same old song med Rod Stewart i Vaken med P3 och P4 denna tidiga fredagsmorgon.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan

0: Vi vill in i en lite mer period där det är tydligt skurar som passerar sådär varannan dag ungefär.
1: Säger Erik Högard Olsson på SMHI. Tack så mycket för den prognosen.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Mimmi, ska vi kolla lite i det lokala nyhetsflödet också? Du håller koll på det här under morgonen. Prata student.
1: Ja, det gör vi. För att under studentfirandet så löper unga risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket förra året och hon har fortfarande men. Och hon uppmanar nu studenter att skydda sin hörsel.
0: Skulle du säga att du själv tänkte mycket på det när du tog studenten?
1: Inte ett smack.
0: Nej, jag tänker att det är nog exakt så många tänker. Så att då kan ju den här uppmaningen vara ganska bra.
1: Verkligen.
0: Och ändå, jag förstår att inte det är prio idag. Men det är ju också jobbigt att få tinnitus.
1: Ja, det låter fruktansvärt.
0: Så kan du ju ändå ha en liten tanke med dig om det här under dagen. Vi pratar också en del, Mimmi, om fotbolls-VM för herrar. Dra igång här alldeles snart. Sista träningsmatchen var igår kväll för Sveriges del. Mötte man Grekland på hemmaplan. Det blev 2-2.
1: Och den ukrainska riksåklagaren kommenterar nu torsdagens beslut i Ystad tingsrätt att fastställa beslaget av fartyget Kaffa som bordades i mars utanför Trelleborg. Ett påtagligt resultat av internationellt samarbete, anser han.
0: Så är det, vi ska till Ängelholm alldeles strax på tal om studenten. Vi har reporter Safi på plats.

0: plats på ett sånt där bubbelfrukost. Klassiker i studenttider. Hon hade ju någon sorts förhoppning, Mimmi, att bara smälta in.
1: Mm.
0: Inte helt säker på att vi kommer lyckas med det.
1: Men jag tror att det kan vara ganska bra. Ibland kan det ju bli liksom stökigt. Man är trött och man kanske hinner få i sig lite för mycket bubbel, lite för snabbt.
0: Pratar
1: kanske
0: du om saffi nu eller?
1: Nej, nej. Saffi kan bli lite stökig. Nej, jag menar att det kanske är skönt att det är liksom en mamma på plats.
0: Jag vet inte om det var den rollen hon ville ha. Jag kommer på fest för att vara någon som ska plocka undan glasen och så här. Det är ju en tråkig festroll
1: att
0: ha.
1: Ja, men du vet, någon kanske blir ledsen, någon har glömt något. Det är skönt att ha, ja, någon tyckte det var lite gött att ha en vuxen på plats.
0: Mm. Det är inte säkert att det är så gott att vara den vuxna på plats.
1: Nej, nej, men det får hon ta bara.
0: En otroligt tråkig roll att ha på. Jag blir bjuden på fest. Kan inte du bara vara den vuxna ikväll? Hålla koll på allting. Så tråkig roll. Vädermässigt, vi pratade med Erik på SMHI. Ja, det är lite av varje här under dagen. Växlande molnighet. Mest uppehåll först. Sen i eftermiddag lokalt kraftiga skurar kan det faktiskt bli. Då med inslag av åska. 15-20 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: SSM med Ed Sheeran, du hör honom här i P4 Kristianstad. God morgon på dig, glad fredag, hoppas du mår fint. Vill du dela med dig av denna fredag, vad du tänker att den ska innehålla? Du kan också prata lite om helgen om du vill göra det. Så finns morgonklubben i sociala medier, där pratar vi just planer för dagen, planer för helgen. Klockan är 7, nyheter från Ekot, Alexander Ivanovski.
1: Vi börjar med att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
8: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
9: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
10: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
9: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
11: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
1: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Diaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Tack ska du ha, Alexander. Vi hörs igen om 20 minuter innan vi kommer tillbaka till Alexander. Då har vi varit på bubbelfrukost tillsammans med studenter i Ängelholm. Reporter Safi på väg dit. Lokala nyheter strax också med Mimmi. Och Maria gör oss en blick ut på trafikläget.

0: Alex Warren med Fever Dream här i P4 Kristianstad. Vi har Maria på trafikredaktionen. Hyfsat läge, va?
1: Ja, det är inga akuta störningar nu den senaste stunden, utan det fortsätter väl ändå kunna funka rätt så bra här för tillfället. Jag berättade för en timme sedan om förändringarna som kommer att vara i Helsingborg idag på grund av studentfirande. Jag tänkte dra det igen för dig som inte lyssnade då. Så är det på grund av studentfirande så kommer man att stänga av ett område mellan Hälsovägen i norr och Kungstorget i söder helt för all biltrafik, förutom för bussar och studentflak mellan klockan 14 och 17. Och de som har sin bil parkerad inom det avstängda området kan alltså inte köra ut mellan klockan 14 och 17. Så under hela fredagen så är det förbjudet att stanna längs gator och parkera där studentflaken kommer att köra. Det gäller bland annat Kungsgatan, Hamntorget, Roskildegatan, Stortorget. Bussarna de kör ordinarie väg genom centrum hela dagen, men man ska tänka på att vara ute i god tid. Och den som kör bil hänvisas till de parkeringar som finns strax utanför city. Och polis finns på plats för att leda studentflaken och hjälpa övriga trafikanter att hitta lämplig väg. Det är den informationen vi har fått. Så är det så att du vill veta någonting mer om det, så har vi all information på vår hemsida också, sverigesradio.se/trafik. Och vill du tipsa trafikredaktionen, 020 999 444.
0: Maria, där minns du din bubbelfrukost på studenten, Maria?
1: Alltså, jag gick på en rätt så liten skola, så jag minns den väl.
0: Ja, som ett fint minne, eller?
1: Ja, men alltså, jag gick på liksom en så här privat liten skola det var ett internat, men jag bodde inte på internatet, så jag kände mig liksom, alltså jag gick i skolan där, sen så kände jag mig liksom inte så mycket del av det.
0: Ja, jag fattar.
1: Så att jag hade inte, jag tror inte jag hade den här upplevelsen som man har gått i en stad med en större skola, man åker studentflak och sånt. Efter studenten så åkte vi hem. Alltså.
0: Ja, jag förstår. Men det är ju fint också att kunna belysa att det är lite olika. Det behöver inte vara att alla tar studenter på exakt samma sätt. Men tyckte du det var tråkigt då? Alltså, kan du ibland se de här flaken och tänka...
1: Alltså, min upplevelse var ju... jag visste ju inte att gräset var grönare på andra sidan. Liksom. Det hade jag ingen aning om. Men för jag hade en jättebra utbildning som gjorde att... jag fick goda betyg liksom. Alltså, förstår du? Så att jag är väldigt nöjd med mitt val, men jag tror säkert att det hade varit lite mer galet om man hade varit typ någon större gymnasieskola.
0: Roligt att du nämner betyg. Jag var så uppe i varv i natt över att vi skulle på den här bubbelfokusen idag. Så jag drömde att jag fick mina betyg och inte hade fått godkänt.
2: Oj.
0: Så jag var typ baks i gymnasiet i natt också. Usch. Mm. Ja, det var svettigt.
1: Fick man inte det innan studentdagen?
0: Jo, men drömmar funkar inte alltid som
1: Nej, de är inte alltid logiska. Men jag bara tänkte så, man får väl inte det samma dag som man... För det känns som det skulle kunna förstöra en dag.
0: Det hoppas jag verkligen.
1: Som man har tänt.
0: Nej. Det hoppas vi inte att någon får den negativa.
1: Vi hoppas att alla får bra betyg och får en fantastisk dag.
0: Det gör vi. Och så hoppar vi in i lokala nyhetsflödet där det även där handlar om studenten.
3: Det gör det, för under studentfirandet så löper unga risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket förra året, och hon har fortfarande men. Och hon uppmanar nu studenter att skydda sin hörsel.
0: Tinnitus pratar vi mer om här under morgonen. Vi konstaterar ju också att det blev 2-2 för Sverige sista träningsmatchen inför fotbolls-VM igår kväll mot Grekland.
3: Och simkunnighet och vattenvana, det är en färskvara som behöver underhållas. Och nu erbjuder Ängelholms kommun kursen Trygg i vatten, som riktar sig till personer som fyllt 65. Och syftet är att träna vattenvana, badsäkerhet, men det är också en social aktivitet.
0: Och i Ängelholm, där har firandet precis börjat inför studenten. Reporter Safi på plats på bubbelfrukost. Safi, du är inte ensam, hör jag.
4: Jag är definitivt inte ensam, det hör ju. Alltså, jag blir lite glad av att vara här. Tanten är bjuden på. Det är en klass, ska jag säga. Det är naturare som då tar studenten på Ängelholms, från gymnasiet helt enkelt. Här och men det är god stämning, och det jag blev så glad över, Gustav, det var ju att en lärare, en enda lärare är bjuden och kom, och du skulle sett mottagandet han fick. Åh, Martin! Åh, Martin! Kom! vad kul! Jag bara tänkte, gud, vi måste ta reda på vad Martin har gjort för att förtjäna all den kärlek från de här ungdomarna. Nej, men jag ser jättemycket fram emot att få prata med det här härliga gänget. Just nu håller de på att plocka lite gott, ser jag. De har dukat upp fint här. Jag antar att det är någon som bor i det här huset som är här. Så, som den här klassen då ska fira det här hålligånget. Så att, ja, vi snackas vid om en stund helt enkelt när jag... Jag har lyckats ta mig fram till dem. Nu står de i kö så att de kanske inte är så sugna på att prata än, tänker jag.
0: Ja, men ställ du dig i kön, Safi, så kommer vi tillbaka om 3 minuter, ja? Typ.

0: The Weeknd, Ariana Grande. Save your tears. 16 minuter över 7 i P4. Kristianstad, det är en stor studentdag på många håll. Runt om i Skåne idag, till exempel i Ängelholm, där har festen redan börjat. Reporter Safi är på bubbelfrukost. Minglas på bra, hör jag, Safi.
1: Det gör det verkligen. Jag måste bara säga att när man blickar tillbaka eller minns hur det var när man själv var på sin. Det var inte så flådigt det jag var på. Det är jag lite besviken på nu så här i efterhand. Jag ser det fint. För jag står här med ett härligt gäng. Och jag är skitglad över att få vara liksom en del av detta. Isa, alltså jag utgår ifrån att du har längtat.
2: Ja, jättemycket. Jag har sett fram emot detta så länge.
1: Är du inte rädd att det blir lite antiklimax över det? Du vet, man går och längtar efter något och man ser hur stort och märkvärdigt det ska vara. Och så bara, ja, nej men ja, nej.
2: Jo, jag har väldigt höga förväntningar på dagen. Så jag hoppas att de lever upp till det. Men det blir bra oavsett.
1: Mm. Och så står man här då. Det är en klass är det, va? Naturklass. Jag utgår från att ni är värsta plugghästarna. Det är liksom mina fördomar som kommer fram här. Och vi är hemma hos dig, Harry. Hur kommer det sig att det var just här ni landade?
3: Nej, det var väl bara folk som vill vara nära till skolan, tror jag. Jag bor väl gångavstånd. Mm. Så det var praktiskt. Sen är det väl hyfsat bra hus att ha det tillräckligt. Mm. Sen har det regnat lite nu. Men,
1: ja, just det. Men hörni, det är en stor dag. Det kommer att vara, nu är det ändå ganska lugnt. Ni har druckit lite bubbel, har jag sett. Men hörni, hur är det med hörseln? Vårt inslag idag, morgoninslag, handlar ju om att man man kan få hörselskador helt enkelt. Man kan få tinnitus och sådär. Har ni tänkt på det? Har ni med liksom hörselskydd?
4: Nej, men jag är medveten om att man kommer inte höra ett piss dagen efter. Jag kommer vara död och ligga i sängen, hoppas jag överlever helt enkelt.
1: Vad säger du?
2: Ja, med hörsel, öronproppat i flaket.
1: Nej men gud, vad duktig du är. Var det mamma som stoppade in ett par i din väska?
2: Det var faktiskt Isa.
1: Isa, du ska... Men vad duktig du är, Isa. Hur kommer det sig?
2: Nej, men det är viktigt att tänka på hörseln. Ja, man har ju bara ett par öron.
1: Vad ser ni fram emot mest nu under dagen här?
5: Det känns som att man har så många förväntningar på att äntligen vara fri, liksom. Jag vet inte om den frihetskänslan kommer att infinna sig, men man kan ju hoppas det, att man, när man lämnar skolan, att man gör det för sista gången, liksom.
1: Mm. Men, och vad tänker du då? Vad ser du mest fram emot idag?
6: Alltså jag ser fram emot att bara den sista stunden med klassen, bara njuta. Alltså det är lite vemodigt att bara lämna, även fast det känns väldigt kul. Så typ flaket och springa ut och den här middagen och allt sånt.
1: Mm, när är middagen förresten?
2: Ja, lunchen. Jag vet inte när tiden.
7: 9 ska det vara.
8: 11 någonting, ja, tror jag.
4: Låter rimligt.
2: 11 kanske. Mm, det låter rimligt.
1: Och då är det liksom inte bara ni för er själva.
4: Nej, det är alla, exakt. Och rektorn som bjuder in oss och så vidare. Lite skulle vi ha någon som sjunger också. Eller? Mm.
1: Men
4: ingen aning.
1: Men hörni, okej, det är vemodigt att lämna klassen. Men jag har ju fattat att det finns en speciell lärare som... alltså som är den enda läraren här på denna bubbelfrukost. Och det tar mig fasen du, Martin. Vad är du lärare i?
9: Fysik och matematik.
1: Va? Fysik och matematik, yes. De värsta ämnena man kan tänka sig. Fast kanske inte för naturen i och för sig.
9: Nej, det hoppas jag inte.
1: Men du, vad har du gjort för att förtjäna all den kärlek? Jag såg när du kom, det var ju liksom stående ovationer nästan. Åh, Martin, du kommer!
9: Nej, jag vet jag faktiskt inte. Jag hade nummer ettan bara nästan. De flesta var i trean.
1: Vilket intryck du måste ha gjort. Det måste ju värma.
9: Ja, jättemycket såklart. Jättekul.
10: Det där försvaret var tillräckligt för att det skulle falla.
1: Ja, men hörru, tack snälla för att jag fick störa er. Ni ska få gå in och mingla och dricka bubbel och allt vad ni ska göra. Men vi stannar kvar såklart, Gustav. Jag vill ju snacka mer med det här härliga gänget. Vi kanske byter ut några röster dessutom.
0: Ja, det låter helt underbart. Reporter Safi på studentfirande, bubbelfrukost i Ängelholm. Och som Safi sa, vi kommer tillbaka dit igen om en 20 minuter sisådär. Mycket händer innan dess. Lokala nyheter är alla borta förstås. Strax också en uppdatering från Ekot. Eller Längli allra först. God morgon. Just when

0: Hela Längli hörde här i P4 Kristianstad. Tjusin Texas heter låten då. God morgon på dig. Hoppas du mår fint. Vad har du för planer idag? Och vad har du för planer i helgen? Det hade varit kul att få veta. Dela gärna med dig i morgonklubbstråden. Hittar du i sociala medier. Den plingar vi in i så småningom, alltså morgonklubben. Inte nu dock, får vi få nyheter från Ekot med Alexander.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.
0: Tack ska du ha, Alexander. Hörs igen senare. Strax också fler nyheter, lokala sådana då. Tillsammans med Mimmi denna fredag morgon. Det handlar om student och faror med studenten. Tinnitus till exempel, om man inte är rädd om öronen en sån här festdag. Mer om det strax.

0: Miley Cyrus, End of the World. Vi ska tillbaka till den här champagnefrukosten om en liten stund i Ängelholm, där vi har reporter Saffi. Innan vi gör det, lokala nyheter i P4 Kristianstad. Klockan är 7:30 den här morgonen tillsammans med Mimmi Wikdahl.
1: Under studentfirandet löper unga risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
2: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
3: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
2: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
3: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
4: Ja, ofta så handlar det om att det är personer i full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit, det har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
3: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus, och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
2: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen. Det är så värt, för att när man väl får tinnitus, det är då man förstår allvaret i att det här går liksom inte över. Det är verkligen en tjänst till dig själv att tänka i förväg på den.
1: Reporter här var Tobias Rasmusson, och någon som faktiskt tänkt på hörseln, det är studenten Isa Liljekvist som är på bubbelfrukost i detta nu i Ängelholm. Hon har stoppat ner ett par öronproppar i väskan inför dagens åk på studentflaket.
5: Nej, men det är viktigt att tänka på hörseln. Ja, man har ju bara ett par öron.
1: Kloka ord från Isa Liljekvist i Ängelholm. Den ukrainska riksåklagaren kommenterar nu torsdagens beslut i Ystad tingsrätt att fastställa beslaget av fartyget Kaffa. Ett påtagligt resultat av internationellt samarbete, anser han.
6: I ett skriftligt uttalande så säger den ukrainska riksåklagaren Ruslan Kravchenko att det här är första gången som ukrainska åklagare har fått hjälp av en utländsk domstol med att beslagta ett fartyg som misstänks ha varit inblandad i olaglig export av varor från områden i Ukraina som ockuperas av Ryssland, och kallar det en viktig milstolpe i utredningen. Kaffa, som seglade under falsk flagg, bordades den 6 mars utanför Trelleborg av kustbevakningen. Hon misstänks ingå i den så kallade ryska skuggflottan. Fartyget står sedan i höstas på Ukrainas sanktionslista, enligt landet för att hon varit inblandad i att frakta spannmål som stulits från ockuperat område. Fartyget ligger nu vid kaj i Trelleborg och besättningen är hemförlovad. Kaptenen var misstänkt för brott för att ha visat upp falska handlingar om fartyget, men hävdade att han inte visste att de var falska och har släppts. Beslutet om beslaget i Ystad tingsrätt kan överklagas av Kaffas ägare.
1: Reporter här Anna Bobenko, och vi åker tillbaka till Ängelholm. För simkunnighet och vattenvana, det är en färskvara som behöver underhållas. Därför har Ängelholms kommun startat en kurs som riktar sig till personer som fyllt 65. Det är inte någon simskola, utan syftet är att träna vattenvana och badsäkerhet. Men det är också en social aktivitet.
0: Mimmi där med lokala nyheter. Vädret av växlande molnighet, mest uppehåll till att börja med. I eftermiddag lokalt kraftiga regnskurar med inslag av åska. Temperatur 15-20 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Det är vad vi har att jobba med under dagen.

0: Share Believe. Är det vi känner efter fotbollen igår kväll? Lite mer kanske i alla fall än efter den där andra träningsmatchen mot Norge. Sverige var ju igång igår inför VM, sista träningsmatchen då mot Grekland. Det blev 2-2 i den matchen. Vi hör mer om eftersnacket där nu i Radiosporten den här morgonen tillsammans med Jonas Einarsson bland annat.
1: Sverige genrepar inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson och Isak Hien.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det och därför såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF's Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Och jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.
0: Jonas på Radiosporten.

0: New Kid med Harry Kane här i P4 Kristianstad. Vi firar student i Ängelholm. Reporter Safi på bubbelfrukost tillsammans med en klass, ett stort gäng. God stämning hör jag, Safi, fortfarande hos dig.
1: Ja, men det är det verkligen. Och det här är naturare, som sagt. Vi är ju i Ängelholm. Än så länge fint väder, men jag vet att det ska bli lite regn sen, hörni. Vad tänker ni om det?
2: Det känns inte jättekul faktiskt.
3: Nej.
1: Men var det inte så här lagom tills ni utspringet, om jag inte minns det fel, eller?
4: Jo, alltså nu har det ändå varit soligt ett tag, men man vill ju inte att det ska regna så vid utspringet speciellt.
1: Men ingen sammansvetsad klass, det är i alla fall det intrycket jag får så här från sidan, höll att säga. Men vad, alltså, det, jag förstår att den här dagen det är glädje och det är tjo och stim och kul, men också lite vemod, eller? Är det lite sorg?
5: Ja, men det tycker jag. Alltså, vi har haft många bra år här i klassen, så det ska bli synd att inte kunna träffa alla och att alla ska vara i samma stad och så.
1: Sista gången som ni alla är samlade, helt enkelt.
6: Exakt. Det kommer bli sorgligt. Säga hej då till alla.
1: Mm. Är det många som liksom redan har en utstakad plan? Vad vill ni göra sen? Vet du det där?
4: Alltså, man har ju alltid undrat vad man ska göra sen, men det blir väl att plugga vidare och satsa direkt nu när man ändå är i farten liksom.
1: Vad säger ni då? Vet du vad du ska göra sen, Alex?
7: Ja, precis. Jag har ju sökt in till Lund och sånt.
1: Till vad då?
7: Astronomi och astrofysik.
1: Ja, såklart. En naturare som ska välja något så här. Alltså man bara, okej. Okay, men då vet jag precis vad det är du ska plugga något. Vet du vad som händer sen?
2: Jag vill bli barnmorska. Mm. Så jag ska också plugga vidare.
1: Ja, vad kul. Men alla ska plugga direkt. Det är ingen som ska ut och resa.
6: Jag ska till lumpen. Så ett år militären först och sen så blir det plugg.
1: Ja, du skakar på huvudet när jag sa.
5: Jag ska till Nya Zeeland och Australien i oktober. Och ska vara ett år, sen ska jag plugga.
1: Vad ska du göra där då?
5: Jag ska jobba på gård, tänker jag. Typ.
1: Klippa får. Runt.
5: Ja, precis. Något sånt. Ja. Och sen ska jag plugga. Samma som Alex.
1: Ja, såklart. Jag menar, vad väljer man annars när man pluggar natur? Såklart. Men gud, jag måste snacka med dig. Vad heter du?
8: Hugo.
1: Hugo, för du är den enda, jag var ju tvungen att fråga dig, för du är den enda som står här med en fantastisk hemmagjord studentmössa. Why?
8: Jajamensan. Kanske var lite utanför normen och inte följa strömmen.
1: Men också den här jäkla debatten som har varit om svindyra studentmössor.
8: Ja, de är väldigt dyra. Extremt dyra.
1: Jag förstod att du hade ambitionen att göra en egen, för det var det du gjorde först.
8: Ja, jag gjorde den. Den gick sönder. Så min mamma fick göra en.
1: Så det är mamma som har gjort den här. Ja, den är jättefin.
8: Tackar.
1: Vad har du fått för reaktioner på den? För det är ju bara du som har gjort en egen.
8: Det är många som har skrattat. De tycker den är rolig.
1: Man
8: blir glad av att se den. Ja. Absolut.
1: Och det blir du själv när du tittar i spegeln.
8: Ja, absolut.
1: Jag är så glad. Men vad har ni tänkt om att det är ju svindyrt att ta liksom studenten, tyvärr. Alltså allt kostar. Hur har ni löst det? Har du liksom jobbat extra, eller?
2: Ja, jag har fått jobba extra varje helg och varje lov typ. Så det har varit jättetråkigt faktiskt.
1: Ja, men vad är det som har kostat då, skulle du säga?
2: Det är ju studentresan och mössan och sen balkläderna och balbiljetterna. Den var också jättedyr och sen liksom alla studentkläder och så också.
1: Ja, och var går resan, för jag frågade?
2: Till Ayia Napa.
1: Ayia Napa. Oh my god. Jag kan ju bara tänka mig vad som händer där. Och ni då, hur har ni löst det liksom?
7: Nej, men man har ju försökt få ihop pengarna och sånt, men man har ändå fått lite hjälp av föräldrar och sånt, så de var snälla och hjälpte till, så det är skönt.
1: Vad ser du där?
4: Ja, men det är mycket hjälp av föräldrarna och så, och man försöker ändå hjälpa till så mycket som möjligt. Sen tycker jag ändå att det är värt det att spendera de pengarna, för det är ändå liksom en speciell dag för en själv.
1: Vad ska ni andra? Ska ni ut och resa också, eller? Alltså studentresa?
5: Ja, jag ska också till Ayia Napa på tisdag.
8: Jag ska jobba och sen ska jag in i lumpen. Så det är bara...
1: Är det någon tjej i klassen som ska göra lumpen också?
9: Skulle,
1: ja, men det är
9: inte. Nej, jag skulle gjort det, men det blir lite ändringar. Så det blir annat. Ja.
1: Ja, men okej. Okay. Tack snälla för att jag fick störa, hörni. Och lycka till nu. In och festa med era kompisar. Tack. Ha det gott, Gustav.
0: Ja, jag är här och vilken härlig dag det verkar vara i Ängelholm. Vi säger stort grattis till studenterna där och alla andra studenter förstås. tänker att reporter Safi kanske fortsätter prata lite student så småningom här i programmet.

P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Lys på mig, Victor Dexell här i P4. Kristianstad är de lokala nyheterna. Vi fokuserar mycket på studenten idag, Mimmi.
1: Under studentfirandet löper unga risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin von Kivik hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket förra året och hon har fortfarande men. Hon uppmanar nu studenter att skydda sin hörsel. Och det är något studenten Isa Liljekvist från Rönnegymnasiet i Ängelholm har gjort, för hon har stoppat ner öronproppar i väskan inför dagens åk på studentflak.
2: Nej, men det är viktigt att tänka på hörseln. Ja, man har ju bara ett par öron.
0: Hon hade ju faktiskt också stoppat ner de här öronpropparna i kompisens väska också.
1: Ja.
0: Härligt med en sån kompis. Du, morgonens oväntade nyhet höll jag på att kalla den. Jag håller mig inte så lokalt utan så långt ifrån lokalt man kan komma. Jag är i Australien istället.
1: Okay.
0: 100 000 levande

0: kackerlackor har beslagtagits av en uppfödare i Australien, misstänks för illegal handel. Det här är då kackerlackor som inte finns naturligt i Australien, utan de är på Madagaskar och Argentina egentligen. Jag säger att du undrar, vad ska man ha dem till?
1: Ja.
0: De matar man reptiler med.
1: Okej. För det finns ju, Australien har ju sina egna kackerlackor.
0: Ja, men de här är större än de australiensiska, och då blir det kostnadseffektivt att ta fram de här istället.
1: Okej.
0: Är anledningen, men man får alltså inte göra så.
1: Nej, det låter som att de snart har de här lite större kackerlackorna även i Australien då.
0: Ja. Man vill ju inte bo nära en kackerlacksfarm, känner jag spontant.
1: Nej,
0: om man skulle rymma hela det gänget.
1: 100 000 kackerlackor in i sovrummet.
0: Ish. Bär fram en. Ser jag framför
1: som en sån morspit nästan.
0: Ja, usch, gud, fyd. De är i alla fall betagslagna, de här 100 000 kackerlackorna. Är de då hos polisen istället? Jag vet inte riktigt var de har hamnat. Det framgår inte riktigt av det här telegrammet från TT.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: In med So Easy, klockan är 8, du lyssnar på P4 Kristianstad, det blir nyheter från Ekot nu den här morgonen tillsammans med Alexander Ivanovski. Det handlar då bland annat om problem för ambulanspersonal.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
2: Då tycker man att nu har man misslyckats lite grann, och det är väl lite grann vad STEP ibland gör.
3: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
4: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
3: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
5: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Och vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
1: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt Svensk Mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
6: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
7: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
6: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
7: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
8: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
7: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus, och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
6: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
9: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket Alexander. 7:05 har klockan blivit. Jag själv heter Gustav. God morgon, god morgon. Det är student på många håll. Denna fredag, sicken härlig dag. Vi var på bubbelfrukost innan. Reporter Safi drar till en skola där det är student om en liten stund och träffar lärarna där. För höra vad de hittar på med. Denna stora dag för eleverna. Innan dess också lokala nyheter och en blick ut på skånska trafiken.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Vi ska till E4, Maria.
1: Ja, om du kommer från Åstorp och kör mot Helsingborg precis innan trafikplats kropp nummer 30 i södergående riktning, så är det just nu en lastbil som har blivit stillastående. Där behöver han hjälp på platsen, och under tiden då så kommer man att stå där och arbeta. Så räkna med att det blir lite trångt precis innan trafikplats kropp för dig som kör in mot Helsingborg eller söderut mot Malmö. Vi kan också berätta att vi har en trafikstörning som rör E6 mellan Lund, Åkra 24 och Löddeköpinge 23 i riktning mot Malmö. Där är det också något tappat på vägen, så att om du kör då mellan trafikplats Lund, Åkra och Löddeköpinge söderut, så är det något som ligger där som man helst då inte vill köra på. Annars så ska jag berätta att i Helsingborg så är det studentfirande idag, en av flera ställen, men där har man gått ut med information om att studentfirandet stängs i området mellan Hälsovägen i norr och Kungsdorget i söder, helt för all biltrafik förutom för bussar och studentflak, och det är mellan klockan 14 och 17. Och de som har sin bil parkerad inom det här avstängda området kan alltså inte köra ut mellan den här tiden 14 till 17. Under hela fredagen så är det förbjudet att stanna längs gator och parkeringar där studentflaken kommer att köra, och det gäller bland annat Kungsgatan, Hamntorget, Roskildegatan och Stortorget. Bussarna kör ordinarie väg i centrum hela dagen, men om man kör bil så hänvisas man då till parkeringarna som är strax utanför city. Polis finns också på plats för att leda de här studentflaken och hjälpa övriga trafikanter att hitta rätt och lämplig väg. Så att det är informationen som kommer från Helsingborgs stad idag. Vill du tipsa om aktuella trafikhändelser? 020 999 444 är numret.
0: Maria där på trafikredaktionen. De lokala nyheterna håller du koll på, Mimmi?
2: Under studentfirandet löper unga risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket förra året, och hon har fortfarande men. Så hon uppmanar nu studenter att skydda sin hörsel. Och det är något som studenten Isa Liljekvist från Rönngymnasiet i Ängelholm har gjort. För hon har stoppat ner i kompisens väska öronproppar inför dagens åk på studentflak.
3: Nej, men det är viktigt att tänka på hörseln. Ja, man har ju bara ett par öron.
0: Alla skulle ha haft en kompis som Isa som håller efter en.
2: Verkligen.
0: Som har skyddat sina öron. Jag har blickarna ut mot Europa. Där hör vi om att minst 3 personer har dödats i ryska attacker på flera håll i Ukraina. Det uppger regionala myndigheter i Ukraina.
2: Och simkunnighet och vattenvana, det är en färskvara som behöver underhållas. Därför erbjuder Ängelholms kommun en kurs som riktar sig till personer som fyllt 65. Och det är inte en simskola, utan syftet är att träna vattenvana och badsäkerhet. Men det är också en social aktivitet.
0: Och väderläget idag, växlande molnighet men mest uppehåll till att börja med. Sen i eftermiddag lokalt kraftiga skurar med inslag av åska. Temperatur idag 15-20 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. På tal om vind så var ju reporter Safi i stormens öga innan. Ett bubbelfrukostparty inför studenten. Jag tänkte jag skulle säga att nu är det väl där som lugnet är innan stormen hos lärarna på skolan, men de har också någon sorts fest, eller vad händer?
4: Du, vet du vad som händer här? Varenda kotte som är anställd på den här gymnasieskolan har en uppgift. Och det är oberoende av om man har en 3 eller inte. De springer runt som yra höns här. Det ska pyntas och det ska fixas, och de har räddat upp bubbelglas. Och här står någon och liksom spontant dansar. Vilket härligt gäng. Ja, det var någon som sa till mig att här har många jobbat i 25 år. Man börjar lite ana varför. Det är lite för trevligt, tror jag.
0: Kan du bara vara tyst i en sekund så här, för jag är chockad av musikvalet till lärarrummet. Nu tog det ju slut här bara, men det är någon sorts trans, techno, elektro.
4: Men det är inte lärarrum, utan det här är ju foajén, eller vad man ska kalla det. Det är ju för att de vet, får upp partystämningen. Även lärarna måste komma i stämningen sån här dag. Så att det är inget konstigt. Det är, ja, men det är sant. Det är väl lite, vad kan man kalla man? Ja, men techno, någon form av så.
0: Som elev så trodde jag ju alltid att det var Mozart och Bach och sånt de satt och lyssnade på in i lärarrummet.
4: Nej.
0: De är inte så mossiga, alltså.
4: Nej, nej, gud nej. Nej, men jag sa ju det att det var bara någon som ställde sig och spontandansade lite här. Så det är där det är. Jag undrar vad de har i glasen, säger jag. Men jag hörde att det är ingen alkohol i alla fall på den här skolan.
0: Nej, jag sniffa i glasen så här för här om en stund när vi kommer tillbaks till skolan där i Ängelholm där det väntar student alltså. Innan dess den officiella VM-låten för oss svenskar till fotbolls-VM. Den gör ju Thomas Stenström. Låten heter Leva för alltid. Du lyssnar på P4 Kristianstad. God morgon, god morgon.

0: Thomas Stensström med Leva för alltid, 16 minuter över 8 som vi har varit inne på. Mycket studentfirande runt om i Skåne idag, till exempel i Ängelholm. Där har vi reporter Saffi på en skola där det ska springas ut så småningom, Saffi. Men eleverna har väl inte anlänt riktigt än, va? Det är mest lärare på plats.
1: Det är lärare på plats, och man har ju alltid undrat, vad gör lärare en sån här dag när liksom allt handlar om studenterna? Och jag har faktiskt haffat två av lärarna här. Jag har förstått att alla har fått en uppgift. Vad heter du?
2: Eva Müller.
1: Ja, och lärare i?
2: Vård- och omsorgsprogrammet.
1: Ja. Mm. Vad har du haft för uppgift här på morgonen?
2: Ja, på morgonen inte så jättemycket uppgifter, men jag kommer ha en stor uppgift. Jag ska nämligen servera alla studenterna på studentlunchen tillsammans med lite andra lärare.
1: Ja, men du har lagt ut en duk, hörde jag.
2: Ja, så har jag lagt på en duk, ja. En fin blommig duk. Ja, har jag gjort.
1: Ja. Mm. Ja, och du då, vad heter du?
3: Daniel Henriksson. Ja. Och jag ansvarar framförallt för stipendierna här på skolan, så att nu ska jag se till så att alla mentorerna för årskurs 3 får sina stipendier och att de skriver under dem och att det blir rätt och riktigt på allt det. Mm.
1: Men vad skulle du säga, alltså, vad betyder den här dagen? Studenten, ni är med och hjälper till och förbereder, det är stämningsfullt, ni har pyntat hela skolan liksom, och det är framdukat fint med bubbelglas och så vidare.
2: När man är i den åldern som våra studenter är, då är detta den första jättestora dagen i ens liv. Och det är viktigt att den blir 10 i topp. Och det försöker vi bidra med på skolan. Med stämning och med dekorationer och med aktiviteter. Så det är superviktigt.
1: Och du är ju vårdlärare.
2: Ja.
1: Och då händer det något alldeles speciellt, ja, när det gäller dina elever.
2: Ja, det gör det. För de kommer få en fin liten pins som vi har tagit fram. Som talar om att de har gått på Ängelholms gymnasieskola, vård- och omsorgsprogrammet, och att de faktiskt är berättigade att kalla sig för undersköterska, enligt Socialstyrelsen.
1: Mm. Precis, precis. Men du, har alla klarat sig? Får alla den här nu då?
2: Nästan alla.
1: Ja, inte riktigt alla.
2: Nej, så är det. Ja. Som men, på alla andra program.
1: Ja, men så är det. Men Daniel, hur är det då? Alltså, det här är ju ändå ett gäng som du har träffat i 3 år. Vissa har man kommit kanske väldigt nära. Vissa känner man kanske lite extra för, hoppas på. Något som har förkämpat lite extra kanske genom åren. Hur är det?
3: Ja, den här dagen är ju, det är ju både skratt, glädje, men det är också gråt och sådana här. Det är väldigt, väldigt mycket känslor. Där står man ju mitt i det, och det kan vara ena sekunden så kan det vara super, super glada, och så kan bara allihop falla ut i gråt. Så att det är verkligen känslornas dag idag.
1: Men du är ju finklädd. Alla är jättefinklädda. Det blev jag nästan lite chockad över. Jag minns inte att lärarna hade klätt upp sig så fint när jag tog studenten. Men jag kanske minns det fel. Men är kostymen ny eller?
3: Nej, den har jag hängt med ett tag. Men just när det är studenten och man möter eleverna som mentor från årskurs 3, då hör det till att man har lite ordentliga kläder också.
1: Ja, det är ju så. Att man visar att man bryr sig och att ni tycker att det är en stor dag. Liksom.
2: Absolut, ja. Jätteviktigt. Ja.
1: Mm. Men med oss här har vi också självaste gymnasiechefen, Marcus Ek. Du har ju sett till att alla har en uppgift att göra. Man går inte och drar benen efter sig när du är i närheten.
4: Nej, det är inte så svårt. Alla vill ju göra det här till den bästa dagen, så att det krävs nog inte så mycket, utan alla har en uppgift, alla vill, som jag uppfattar det, så att det kommer bli jättebra idag.
1: Ja, men du, hur är det? Vi har inte kommit så långt som till lärarrummet, men bjuder du på något gott en dag som det här då?
4: Ja, alltså det är fri tillgång på frukt och vatten, och sen får man lunch också och så vidare. Så att vi ska väl överleva den här dagen också, tänker jag.
1: Så samtliga lärare är med på lunchen, det är inte oavsett?
4: Inte studentlunchen, men de får lunch. Ja. Och studentlunchen, där deltar ju mentorerna i årskurs 3. Så är det. Men alla får mat.
1: Alla får mat. Och vi väntar ju på studenterna. De ramlar in när då?
4: 8:15 kommer de första. Och sen är det fotografering, och sen träffar man sin klass. Och sen ska man till lunchen 11:30. Och då ska alla vara på plats. Basta. Mm.
1: Mm. Men du, det var någon lärare som jag förstått har fått, liksom, eller några som har fått en särskild uppgift. Vilka är det? Det var något konstigt.
4: Ja, vi har en grupp som heter Vakt och väder, som ansvarar för vädret och ser till att allting går som det ska. Det är ändå ganska många elever som ska förflytta sig, och då är det bra att de får lite vägledning var de ska gå och sådär. Så att
1: Men vi får se om de sköter det med vädret i alla fall. Vi ser, för de tänker jag i alla fall, Marcus, att jag ska haffa så småningom, Gustav.
0: Det tycker jag låter som en toppen idé, Saffi. Jag ska fortfarande fundera på kontrasten här mellan lärarnas dag och elevernas fri tillgång till vatten och frukt. Mer än så kräver nog ändå studenterna idag, tror jag. Det var ju det lärarna skulle få här under dagen. Vi kommer tillbaks till de där lärarna så småningom under morgonen. Reporter Saffi på skolan i Ängelholm.

0: It's a beautiful day. Michael Bublé sjunger It's a beautiful day här i P4. Kristianstad, det är så härligt precis som vanligt att läsa tråden i morgonklubbs inlägget i sociala medier. Där pratar vi om planer för dagen och planer in i helgen. För där kan det vara allt från jobb till inga planer alls till att det ska firas studenten jättedag. Ska plinga in i morgonklubben också så småningom här under morgonen. 25 minuter över 8 är klockan. Hoppas du har en fin fredag så här långt. Du får en uppdatering nu från Alexander på Ekot.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har tre personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Tack ska du ha för det, Alexander. Strax också lokala nyheter med Mimi.

0: Uno Svensson med somrig musik. Vågorna får du i P4 Kristianstad och klockan är 8:30, innebär lokala nyheter, och de får du tillsammans med Mimmi Wikdahl.
1: Under studentfirandet löper unga risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
2: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
3: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
2: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
3: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhaug på Hörselskadades Riksförbund.
4: Ja, ofta så handlar det om att det är personer i full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka, och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
3: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus, och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
2: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen. Det är så värt, för att när man väl får tinnitus, det är då man förstår allvaret i att det här går liksom inte över. Det är verkligen en tjänst till dig själv att tänka i förväg på den.
1: Reporter här, Tobias Rasmusson. Och någon som faktiskt tänkt på hörseln, det är studenten Isa Liljekvist som har varit på bubbelfrukost under morgonen i Ängelholm. Hon stoppade ner ett par öronproppar i väskan inför dagens åk på studentflock.
5: Nej, men det är viktigt att tänka på hörseln. Ja, man har ju bara ett par öron.
1: Och det var Safi Yücel som träffade henne om, och om ungefär en kvart så kommer vi att prata med en audionom om just tinnitus. Obehöriga förare på ett järnvägsföretag i norra Skåne. Nu kräver Transportstyrelsen åtgärder efter en granskning där det upptäcktes 7 obehöriga förare inom företaget som inte har genomgått den obligatoriska utbildning som utförs av myndigheten. Det saknas även dokumentation om regelbundna kontroller av förarbevisstatus. Företaget ska ha inkommit med hur de åtgärdat bristerna senast den 8 juni. Kommunala bostadsbolaget ABK har satsat 800 miljoner på att bygga nya lägenheter på Östermalms park i Kristianstad. Men innan alla de 200 bostäderna ens är färdigbyggda är fastigheterna till salu, det skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Anledningen är att bolaget behöver fokusera på underhållet av sina andra fastigheter.
0: Mimmi där med lokala nyheter 8:30. Vädermässigt då, växlande molnighet, men mest uppehåll till att börja med i alla fall. Eftermiddag lokalt kraftiga skurar med inslag av åska, temperatur 15 till 20 grader. Också har vi en sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Simon Strömstedt. Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Barnen till GC-gänget alltså. In i morgonklubben Mimmi. Vi tar och börjar med Niklas. Han säger att det ska jobbas, putsas byggnad idag. I helgen då. Ja, men då är det förberedelse inför grabbens treårskalas på söndag och sen kalas där så småningom.
1: Grattis!
0: Grattis säger vi till treåringen. Vilken härlig helg, Lille Dottersson. Som på tal om folk som firar grejer. Håkan, studentfiran idag i Helsingborg, behöver bara fixa kläder. Det är inte så bara och bara. Så här med timmar kvar.
1: Du kollar på klockan. Hur lång tid har du på dig, Håkan?
0: Jag känner också här. Klockan är 08:37. Öka, Håkan. Det ska också fixas gåva. Håkan har att göra. Kommer ha drygt 2,5 timmar på mig från butikerna öppnar 10:00. Båstadloppet imorgon och en klassiker på nationaldagen. Alltså det där loppet. Känns som att det kan bli ett lopp när Håkan ska ut och köpa present och kläder också innan
1: oceaner av tid, Håkan. Det är ingen brådska.
0: Det är det inte. Och grattis till den som tar studenten. En annan som firar student är Therese. Vi har studentskiva för äldsta dottern ikväll. Är närmare 70 pers här hemma i trädgården. Det där låter ju underbart.
1: Stadig fest.
0: Pling, plong och stort grattis säger vi. Morgonklubben var det där. Fredag morgon. Vi har ju också radiosport förstås. Denna morgon en del fotboll med Jonas Einarsson.
2: Svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem Jesper Karlström.
3: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
2: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
4: Jag kände mig extremt pigg och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
2: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
5: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
3: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
2: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
6: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
2: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
7: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
2: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
8: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
2: Danmark-Sverige direkt i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Jonas där på Radiosporten. Vilken härlig sportkväll. Först med fotboll, sen helgen med golf och grejer. Kul! Här är Harry Styles. God morgon, god morgon.

0: Harry Styles med Late Night Talkin'. Klockan är 16 minuter i 9. Du lyssnar på P4 Kristianstad. God morgon på dig. Har du hängt med oss här under morgonen så kanske du har hört oss prata mycket student. Men vi har också pratat hörselskador här under morgonen i form av tinnitus. Som man skulle kunna drabbas av i samband med höga ljud, till exempel vid studentfirande. Här i studion har jag Malin Renelöf som är audionom vid hörsel- och tinnitusmottagningen i Region Skåne. Går det att säga, Malin, att studentfirande är en riskmiljö för att få tinnitus?
1: Ja, men det gör det. Jag tänker att det är en riskmiljö där man har starka ljud och blir utsatta för starka ljud. Oavsett om det är studentfirande eller om det till exempel är en rockkonsert. Jag tänker nu har vi också en stor fest nära här, men absolut. Höga ljud är ju en riskfaktor.
0: Är det klassiska sättet att få tinnitus att det är liksom någon form av trauma? Det smäller till ett högt ljud och då börjar det ringa i öronen?
1: Både ja och nej. En stor del kan ju vara det. Alltså att det blir ett ljudtrauma och man får en ringande ton. Men det är ganska starkt kopplat till stress också. Att det är ganska starkt kopplat till exempel om man har en utmattning och så. Så att det finns inget solklart exempel, alltså, eller det finns ingen solklar egentligen lösning på varför man får tinnitus. En del har biverkningar av mediciner som kan göra det. En del har man om man har mycket spänningar, så kan det också påverka hur man uppmärksammar tinnitusen.
0: Så det går inte att tänka att jag brukar inte ha höga ljud i min närhet, så att nu när jag tar studenten då kan jag ändå köra på, för att det borde inte vara något problem.
1: Nej, så går det inte att tänka. Alla höga ljud tänker jag är en fara för att det kan finnas en risk för att få tinnitus.
0: Men när jag hör dig berätta, innebär tinnitus ett konstant ringande i öronen eller kan det vara olika för olika personer?
1: Det kan vara olika för olika personer. Det kan vara, ljudet kan ju låta väldigt olika. Det kan vara ringande, det kan vara ett brusande, det kan vara ett susande. Det kan vara de som beskriver det som att det är som en lastbil som står på tomgång. Det finns otroligt stor variation i tinnitusljudet. Och det är inte heller så att det är alltid stabilt. Det kan komma i omgångar. Det kan vara starkare vissa dagar. Det kan vara svagare vissa dagar. Det kan vara att det är ett öra. Det kan vara att det är två öron. Det kan vara att man upplever det faktiskt mitt i, ja, alltså i huvudet, okay, i hjärnan. Vilket gör att vi kan inte säga solklart att tinnitusen uppstår i örat eller om tinnitusen uppstår i hjärnan. Utan det är väldigt individuellt. Och det är det som gör det så svårt, då det inte finns någon forskning. Alltså vi kan inte gå in och mäta det här ljudet. Vi kan inte gå in och runtka och se, där sitter tinnitusen. Vi tar bort det eller vi ser vart det sitter. Så kan vi inte heller riktigt säga, vart uppstår det?
0: Men det är något som många lider av.
1: Det är jättemånga. Man brukar säga upp till 10-15% av Sveriges befolkning. Vi har hört siffror upp mot 20%. Men som har det. Men det betyder ju inte att alla har ett lidande av det. Utan man kan säga att ungefär av de 20% eller 15% så är det ungefär 3-4% som upplever att det blir ett problem och man behöver hjälp med det. Men det är ganska många som faktiskt kan, som lever med det och som inte har en stor svårighet av det.
0: Jag tänker att vi ska prata mer alldeles strax, Malin, om hur man då hanterar tinnitus om man har det. Malin Renelöf, alltså, som är audionom vid hörsel- och tinnitusmottagningen i Region Skåne.

0: Kate Bush med Running Up That Hill här i P4 Kristianstad. Vi pratar mycket studentfirande men också tinnitus som skulle kunna vara en tråkig konsekvens av det när det är mycket höga ljud. Studentflak med musik och visselpipor och allt annat. Här i studion har jag Malin Renelöv som är audionom vid hörsel- och tinnitusmottagningen i Region Skåne. Kan vem som helst få tinnitus?
1: Ja, vem som helst kan få tinnitus. Det finns forskning som visar att ljudet ligger latent liggande hos alla. Men hur just du som individ uppmärksammar ljuden, det är det som man i liksom folkmun kallar tinnitus. Så vem som helst kan få det.
0: Och när man då väl har fått tinnitus, man hamnar hos dig, det går inte att bota, då har man tinnitus eller?
1: Ja, det är väldigt, väldigt ovanligt att själva tinnitusljudet försvinner när man väl har fått det. Däremot så kan man jobba med mycket med habituering, det vill säga tillvänjning, acceptans och där man inte blir så störd av tinnitusen. Att man lär sig på något sätt att leva med den. Att tinnitusljudet är detsamma men besvären och påverkan på livet kan vi jobba med så att man inte får så stor påverkan på livet.
0: För det kan man känna att man får i början eller?
1: Ja, det kan man absolut göra. Jag tänker att det är många som upplever att man får lite panikkänslor. Det är ett ljud som ständigt är där, ett ljud som man inte har valt att lyssna på utan ett ljud som bara har kommit som kan ge en otrolig panikkänsla. Lite form av en krisreaktion möter vi mycket

0: fokus på tinnitusen, utan man har, jobbar med att man kan acceptera den på ett annat sätt.
1: Du sa nyss, vem som helst kan få tinnitus. Det är många svenskar som lider av det. Om vi nu utgår från en person som inte har tinnitus och absolut inte vill få detta förstås. Mm. Vad är tipsen? Hur kan man minimera denna risk?
0: Jag tänker framförallt att skydda sin hörsel. När man ska vara om man är utsatt för höga ljud, använd någon form av hörselskydd. Och sen tänker jag också att ha en balans mellan saker som sker och återhämtning. Alltså ha kroppen i balans. Vilket gör att då kan det vara lättare att man kanske kan undvika det. Men som sagt, det finns inte heller. Jag kan inte stå här och säga att nej, gör du det här så kommer du absolut inte få tinnitus. För det kan vi inte säga. För det kan komma. Det kan komma att man äter ibland, har en medicin som man behöver ha. Och där kan vi inte heller säga men sluta äta den medicinen, för den kanske är livsviktig för just den personen. Så där behöver man ju hela tiden ta och fundera lite på vad är det jag behöver. Men skydda hörseln om man är utsatt för höga ljud och ha en balans i livet, tänker jag, är två delar som man kan skicka med.
1: Malin Renelöf säger det där, audionom vid hörsel- och tinnitusmottagningen i Region Skåne. Tack så mycket för att du var med.
0: Tack så mycket.

0: Benson Boone med Media Call och Mr. Call i P4 Kristianstad, där Mimmi håller koll på lokala nyhetsflödet, en del politik.
1: Förslaget att banta antalet nämnder i Simrishamns kommun och bland annat avskaffa kultur- och fritidsnämnden ser ut att läggas på hyllan. Simrishamns partier är alltför splittrade i sin syn på frågan som väntas skjutas på en framtid efter valet. Däremot väntas förändringar inom tjänstemannaorganisationen i kommunen. Och simkunnighet och vattenvana är en färskvara som behöver underhållas. Nu erbjuder Ängelholms kommun en kurs som riktar sig till personer som fyllt 65. Och syftet är inte att det är en simskola utan att träna vattenvana och badsäkerhet. Men det är också en social aktivitet.
0: Handlar om i de lokala nyheterna, vädermässigt, växlande molnighet, mest uppehåll. I eftermiddag sen lokalt kraftiga skurar med inslag av åska. Temperatur 15-20 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Serial med Stumblingen. Här i P4 Kristianstad, klockan är 9. God morgon på dig, du får nyheter från Ekot nu tillsammans med Alexander Ivanovski.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ju ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Pleijel. I Ukraina har tre personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
8: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
9: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
8: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
9: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
10: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
9: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus, och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
8: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Tack Alexander, ja men vi pratar mycket tinnitus och student denna morgon. Det är ju student på många håll runt om, till exempel i Ängelholm. Där har vi reporter Safi, hon har varit med på fest med studenterna. Hon hänger nu med lärarna på skolan. Vi träffar det gänget strax. Innan vi drar dit så får du lokala nyheter och vi kikar på Skånska Trafiken om den rullar om några minuter.

0: Robbie Williams med Angels. Maria på trafiken. Vi håller till en del i Helsingborg denna morgon.
1: Ja, jag har rapporterat om en lastbil som stod illa till där, och nu är det ytterligare en som står på E6:an vid Helsingborg mellan Kropp nummer 30 och Vasatorp 29. Riktning mot Malmö ska det vara en lastbil som har fått något problem och står stilla där mellan Kropp och Vasatorp, och det påverkar södergående trafik. Vi har också studenten i Helsingborg som kommer innebära en del för trafiken i centrala delarna. Det är nämligen så att på grund av studentfirandet så stänger man av området mellan Hälsovägen i norr och Kungstorget i söder helt för all biltrafik, förutom för bussar, studentflak mellan klockan 14 till 17. Och för de som har sin bil parkerad inom det avstängda området så kan man alltså inte köra ut mellan klockan 14 och 17, utan hela fredagen är det förbjudet att stanna längs gator och parkeringar där studentflaken kommer att köra. Och det berör då Kungsgatan, Hamntorget, Roskildegatan och Stortorget. Bussarna däremot, de kör ordinarie väg i centrum hela dagen. Men man ska tänka på att vara ute i god tid. Och de som kör bil hänvisas till de parkeringar som är strax utanför city. Och polis finns på plats för att leda studentflaken och hjälpa de trafikanterna som ska, ja, hitta lämplig väg helt enkelt. Så det är det om Helsingborg. Det kan vara lite besvärligt där i innerstan, men det är ju flera städer där man påverkas av studenttider. Men det är inte många veckor. Det är väl 2 veckor det här håller på, och sen så är det borta. Skulle det vara så att det händer någonting akut så kan man ju tipsa trafikredaktionen. 020-99-44 är numret till oss.
0: Där har vi Maria. Lokala nyheterna har du koll på, Mimmi. Där pratar vi också mycket student faktiskt.
2: Under studentfirandet så löper unga risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket förra året, och hon har fortfarande men. Hon uppmanar nu studenter att skydda sin hörsel. Och det är någonting studenten Isa Liljekvist från Rönnegymnasiet i Ängelholm har gjort. För hon har stoppat ner öronproppar i kompisens väska inför dagens åk på studentflak.
3: Nej, men det är viktigt att tänka på hörseln. Ja, man har ju bara ett par öron.
0: Väldigt moget tänkt av Isa och hennes kompisar. Vi hör ju också om den ukrainska riksåklagaren kommenterar nu torsdagens beslut i Ystads tingsrätt att fastställa beslaget av fartyget Kaffa som bordades i mars utanför Trelleborg. Ett påtagligt resultat av internationellt samarbete, menar han.
2: Förslaget att banta antalet nämnder i Simrishamns kommun och bland annat avskaffa kultur- och fritidsnämnden ser ut att läggas på hyllan. Simrishamns partier är alltför splittrade i sin syn på frågan som väntas skjutas på en framtid efter valet. Däremot väntas förändringar inom tjänstemannaorganisationen i kommunen.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Och vädret av växlande molnighet, mest uppehåll till att börja med. I eftermiddag lokalt kraftiga skurar, inslag av åska kan det vara då också. 15-20 grader, vi har sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Sara Larsson med Midnight Sun hör du här i P4 Kristianstad. Vi har haft studentreporter Safi Josel hela morgonen från Ängelholm. Först på ett bubbelparty, Safi, sen tog du det vidare till skolan där studenten ska tas. Så småningom, lärarna laddar upp för fullt där.
1: Ja, men det gör de. Vi har förflyttat oss, som du kanske hör, det är lite lugnare där vi är. För snart ska de ha någon form av möte och jag har haft två nya lärare. Vad heter du?
2: Jimmy Månsson.
1: Månsson och
3: Pierre Hansson.
1: Ja, och alla har ju fått en speciell uppgift av Marcus. Det är ingen som går och latar sig. Så vad är din, eller er uppgift? Vi har det samma.
2: Vår uppgift är då att vara ansvariga för vakt och väder. Det vill säga att vi har hand om all personal ute på gården. Ja. Så att ungdomarna får en härlig dag här.
1: Ja, men hur blir det där med väder? Alltså, ja, koll på det liksom.
3: Ja, det blir ju kolla på alla apparna och se så att vi kan slippa regnet och åskan, framförallt för studenternas skull. Men vi står redo för oavsett vilket väder som kommer. Men vi hoppas givetvis på uppehåll och solsken.
1: Jag tycker det var liksom lite otacksamt uppdrag att få, för det är alltid regn på studenten tycker jag, oavsett vem mölden är.
3: Ja, jo, men så är det ju. Men vi hoppas ändå att det här året ska bli ett lyckat år.
1: Ja, men det brukar väl bli alla år så här. Men vad betyder en sån här dag för er då, skulle du säga?
2: Ja, men det är ju en enorm glädje att se alla glada ungdomarna, alla studenter, alla familjer, släkt, vänner som är här. Och så är det ju vår uppgift att göra det så bra som möjligt för alla.
1: Är du mentor själv?
2: Nej.
1: Nej. Nej. Är du?
3: Nej.
1: Nej. Men det kanske är skönt att slippa vara mentor en sån här dag.
2: Absolut.
1: Ja. Ja, men det är liksom ändå någonting annat, för då kan man vara lite vid sidan av, okay, fast ändå vara delaktig på något sätt. Men vad hoppas ni då att ungarna ska få med sig, eller ungdomarna ska få med sig när de lämnar?
2: Ja, dels är det ju all kunskap när de har fått under de här tre åren. Sen är det ju att framförallt idag så är det ju bara glädje.
1: Men har ni liksom lyckats under tiden här fånga upp vad det är för tankar som går en sån här dag? För jag kommer ihåg att man ändå hade en viss oro för framtiden. Oj, men gud, vad händer? Hur blir allting? Och nu förväntas man vara vuxen. Och alltså så här, har ni liksom lyckats fånga upp lite av det, eller?
3: Både ja och nej. Man möter ju studenter som är både glada och ledsna och oroliga inför framtiden. Tryggheten försvinner. Men framförallt så hoppas man på en stor glädje för dem. Men det är svårt att veta exakt vad de vill och vad de ska och vad de kan göra efteråt.
1: Men är det ändå med liksom ett lätt hjärta ni släpper iväg era ungdomar?
2: Ja, men absolut. De är ju färdiga här. De ska ut på nya äventyr.
1: Jag ser att ni har dukat upp fint i alla klassrum och sådär. Är sånt där viktigt från skolans sida? Alltså, vad tänker ni att det faktiskt betyder när de kommer och ser? Bara, wow! Jag kände wow när jag klev in i alla fall.
3: Ja, men det är det ju. Framförallt deras första ögonblick när de kommer in. Det är ju liksom den röda mattan och sen den stora atrium som har pyntats väldigt fint. Och det är viktigt både för oss men framförallt för studenterna liksom, att det ska vara en lyckad dag från morgon till kväll.
1: Men hörni, tack för att jag fick störa. Jag vet att ni har lite bråttom och ska in på ett möte innan studenterna kommer tillbaka här. Ha det gott nu och lycka till också. Hej, Gustav.
0: Jag hoppas vi har ett härligt studentfirande där i Ängelholm och förstås på alla andra ställen också som det firas. Studentreporter var ju Safim.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Jag tänker att vi ska prata om en grej, Mimmi, som jag ser att våra kollegor på P4 Skaraborg ägnar sig åt. De löste något form av mysterium häromdagen. De på något sätt i radion så hördes ett hermelinläte. Mm-hmm. Alltså djuret hermelin. Mm. Det fick Stina som bor i Skövde att haja till. För då kände hon igen ljudet. Det är ju det jag har haft i väggen i flera år. Hon har märkt att det har krafsat och varit lite ljud i väggen, men som jag förstår det inte riktigt kunnat koppla det till. Alltså hon säger att hon har haft gnagar så runt huset och sådär. Mm. Och har ju fattat att det har varit ett djur, men inte exakt vilket. Nu får jag veta att det var en hermelin. Alltså, jag har ju ändå växt upp med lite möss i väggen. Mm. Jag tycker väl inte att det är världens härligaste djur, men man hör ju att de är ganska små. Hermelin är ju ändå lite större.
1: Ja, det känns så. Jag tänker också så här, hur tusan låter en hermelin? Alltså jag hade inte haft en aning och jag hade kanske blivit lite rädd om jag hörde konstigt ljud och krafsande från i väggen.
0: Men tror du att man har radion som kan spela upp ett hermelinljud och så råkar man så här, det är exakt det jag har i väggen där hemma. Det är ju väldigt fint, alltså det hedrar Stina att hon tänker, Mikasa Sokasa till hermelinen. Jag tänker inte försöka göra mig av med det, utan ska du bo här så kan du väl lika bra göra det på heltid. Så att de bor då tillsammans, så det verkar inte vara något jätteproblem för Stina. Som låter den ha hennes hus som skafferi tydligen.
1: Ja, men hon ska vara glad att det inte var ett större djur.
0: Ja, det ska ju verkligen vara. Vi hoppas att det inte blir några större djur hemma hos Stina. Vi får nu andra nyheter nu tror jag på en minut tillsammans med Alexander på Ekot.
2: 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Det var det. Tack så mycket för den här morgonen, Alexander. Vi ska sammanfatta också hur det har låtit i de lokala nyheterna, tänker jag, tillsammans med Mimmi. Det gör vi alldeles strax när klockan är 9:30.
3: Eftermiddag torsdag, då träffade vi Per-Erik och Monir som ser till att det blir fint på bryggan vid Klitterhus i Ängelholm.
4: Men det behövs göras så att mer människor kan njuta av sommaren i alla fall.
5: Alla blir gladare, fiskarna är glada, ingen plast, ingen sådana grejer. Nej.
3: Fredag eftermiddag, då blir det festligt, fullsatt och folkligt tillsammans med Janet Alisehovic i P4 Kristianstad.

0: I'm Alive sjunger Celine Dion här i P4 Kristianstad. Klockan är 9:30. Så vi tar och sammanfattar hur det har låtit i de lokala nyheterna under morgonen med Mimmi Wikdahl som har gett dig dem. Då har det handlat mycket om studenten här under morgonen och vilken risk man kanske utsätts för under den här studentdagen.
1: Lydia Valentin från Kivik hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket förra året och hon har fortfarande men. Hon uppmanar nu studenter att skydda sin hörsel.
2: Det är ett stort råd, verkligen. Det är så värt, för att när man väl får tinnitus, det är då man förstår allvaret i att det här går liksom inte över. Det är verkligen en tjänst till dig själv att tänka i förväg på den.
0: Och här under morgonen så hade vi faktiskt reporter Safi Yussel på en sån här bubbelfrukost och träffade en student, Issa Liljekvist, som hade tänkt på just det här. Hon hade öronproppar med sig och också packat ner det i kompisens väska.
3: Nej, men det är viktigt att tänka på hörseln. Ja, man har ju bara ett par öron.
1: Malin Reinelöv som är audionom vid hörsel- och tinnitusmottagningen i Region Skåne berättar att det inte går att bota tinnitus, men det finns sätt för att hantera det.
0: Vi byter inte ämne utan vi hör henne här.
4: Det är ovanligt att själva tinnitusljudet försvinner när man väl har fått det. Däremot så kan man jobba med mycket med habituering, det vill säga tillvänjning, acceptans. Och där man inte blir så störd av tinnitusen, att man lär sig på något sätt att leva med den. Att tinnitusljudet är detsamma, men besvären och påverkan på livet kan vi jobba med så att man inte får så stor påverkan på livet.
0: Det har handlat mycket om studenten och tinnitus under morgonen, men också om annat, till exempel om den ukrainska riksåklagaren som kommenterar torsdagens beslut i Ystads tingsrätt om att fastställa beslaget av fartyget Kaffa.
1: Det är fartyget som bordades i mars utanför Trelleborg och som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. I ett skriftligt uttalande säger den ukrainska riksåklagaren Ruslan Kravchenko att det är ett påtagligt resultat av internationellt samarbete.
0: Vi tar oss i Ängelholm där kommunen satsar på en kurs i simkunnighet och vattenvana.
1: Och det är en kurs som riktar sig till personer som fyllt 65 och det är inte någon simskola utan det är en kurs för att träna upp vattenvana och badsäkerhet och det är också en social aktivitet.
0: Och förslaget att banta antalet nämnder i Simrishamns kommun bland annat genom att avskaffa kultur- och fritidsnämnden ser ut att läggas bulan.
1: Simrishamns partier är allt för splittrade i sin syn på frågan som väntas skjutas på en framtid till efter valet. Men däremot väntas förändringar inom tjänstemannaorganisationen i kommunen. Det står klart efter gårdagens möte med kommunstyrelsen.
0: Mimmi där med lokala nyheter och vad gäller vädret växlande molnighet mest uppehåll. Först i eftermiddag lokalt kraftiga skurar med inslag av åska. 15-20 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar är det som gäller denna fredag. Så har det låtit i de lokala nyheterna under morgonen. Det kommer också nyheter från annat håll i landet vad gäller fotboll. Allsvenskan för herrar och Hammarbys huvudtränare har sparkats under morgonen. Kalle Karlsson heter han, men han är inte längre huvudtränare för Hammarby.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. I P4 Kvarnsta. Där du får radiosport för sista gången den här morgonen. Om en liten stund, det handlar om fotboll, golf och annat. Dolly Parton fram till dess, 9 to 5.

0: Dolly Parton, 95. I P4 Kristianstad där du får Radiosport tillsammans med Jonas Enarsson. Då får du fotbollsnyheter till att börja med.
1: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby just nu fyra i allsvenskan till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den här backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens sporttexter i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Jonas där på Radiosporten. Tack så mycket för den här morgonen. Här är Alfa Wien.

0: Från Vela med Big in Japan. Klockan börjar närma sig 10, men det är riktigt än. Vi har lite morgonprogram kvar innan Fredrik Bergman tar över med förmiddagsprogram efter klockan 10. Vi har haft en morgon som har handlat mycket om student. Mimmi, vi har ju faktiskt pratat student över en veckas tid. Det är ju utspritt beroende på var man bor någonstans. Mm. Men vi har varit i Ängelholm här under morgonen. Vi var på bubbelfrukost bland annat. Sen träffade vi lärare som laddade in för att göra det bästa från deras sida för att eleverna skulle få en härlig dag. Din egen student, Mimmi. Mm. Hur minns du den?
1: Ja, men jag minns ju verkligen den här bubbelfrukosten. Mm. Och jag minns jordgubbsfläckar på min vita klänning.
0: Ja, det får man räkna med.
1: Verkligen. Jag gick ju på en friskola, så vi var liksom en liten klass som gick ut. Jag gick också ut i Lund, och där är det så att, eller var i alla fall då, att varje klass går ut på varsin dag.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Under en veckas tid, och sen blev vi friskolan över, så vi tog måndagen efter alla andra.
0: Ah.
1: Så då var kanske stan lite studenttrött.
0: Ja.
1: Det var liksom två studentflak som körde runt den här måndagen med oss på. Men vi hade väldigt roligt. Jag minns studenten med väldigt stor glädje. Jag tyckte det var en otrolig dag.
0: Det är nog jättestor skillnad, tror jag, beroende på var man tar student. Alltså Lund, ganska stor stad får vi ju ändå säga.
1: Mm, mm.
0: Jag tog studenten i Ystad.
1: Ja.
0: Och då var det ju verkligen, som jag, det är i och för sig lätt som student kanske att tänka sig, men då tyckte jag det kändes som att hela stan var studenten den dagen. För att köra ett flak, liksom ett varv runt skolan, så var man ju ganska mycket inne i hela stan på något sätt.
1: Mm.
0: Till skillnad från kanske Lund, där det samtidigt kan pågå väldigt många andra grejer samtidigt.
1: Framförallt också eftersom vi var de enda två flaken som körde i stan den dagen. Så var det ju, det var ju liksom inga avstängda vägar eller någon sån jättestor, utan det var ju lite utspridda föräldrar, men det var ändå väldigt, jag minns att det var liksom glada folk som hejade och tjoade med oss. Så vi fick ändå
0: tänkte pepp. Sista dagen.
1: Ja.
0: Nu bara kämpar vi här.
1: Ja.
0: Men visst kände man igen sig i dem vi träffade, i deras tankar. Det är en speciell dag för många, för har man trivts i klassen och på skolan och så här, så är det ju både en otrolig fest, men det är ju också ett stort avslut som ju blir ganska tydligt, tyckte jag, under studentdagen, att nu är det över. Det är lite oklart vad som händer nu, och man fattar nog också för första gången kanske i livet det här med att, ja, men folk jag har haft varje dag omkring mig, man lyckas inte hålla den kontakten. För det kan man ju tro ett tag att, ja, men vi kommer hålla kontakten.
1: Mm.
0: Sen börjar man ju inse, liksom, ju äldre man blir, att så funkar det inte riktigt ofta. Det är någon man håller kontakten med, men inte hela klassen. Liksom.
1: Nej, precis. Och även om det såklart är ett avslut, så är det ju också en början på något annat.
0: Absolut.
1: Något man inte riktigt vet vad det är många gånger.
0: Mm.
1: Och även om man har liksom en, man kanske har en plan för sommaren eller för hösten, så är det ändå något ovisst i det. Vilket kan vara både förtjusande och lite skrämmande.
0: Absolut, men en fin dag hoppas vi att alla ni som tar studenten idag får. Stort grattis förresten. Firar

I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Veronica Maggio med välkommen in här i P4 Kristianstad. Klockan är strax 10. Det blir ett förmiddagsprogram därefter med Fredrik bland annat. Det är en del tankar och tillrop inför helgen. Fredrik i morgonklubben. Vi har ju pratat mycket student, men det finns ju annat att fira. Nationaldag till exempel.
1: Just det,
0: imorgon. Exakt. Glad nationaldag till alla. Vi hade någon som skulle springa lopp imorgon, en klassiker på nationaldagen, och det nämns lite här och var. Du tar en sak i taget, förstår jag det som. Du börjar med Danmark istället.
1: Ja, alltså det är ju Danmarks nationaldag idag.
0: Det visste inte jag.
1: Eller är det?
0: Nej, okej, det är inte så.
1: Det är lite oklart alltså hur man benämner det också där. Och även, alltså, jag har ju varit i Danmark och snackat. Det snackas ju väldigt mycket om att normen är så bra att fira nationaldagen och Sverige är sämst. Alltså danskarna, när jag har varit inne och vid några tillfällen snackat med danskar om just deras nationaldag, så har de ofta sagt, vad ser du?
0: Okej, de vet inte att det är ens.
1: Lite så har det varit. Eller varför man firar, eller om man firar.
0: Det är
1: väldigt otydligt.
0: Förvånar mig ju ändå lite, för att danskarna är ju ganska bra på att fira. Visst var du på den där lite udda högtiden när de släpper julölen?
1: Ja, det var jag ju. Ja. Den var ju märklig. Det var ju ett firande, kan jag säga.
0: Ja.
1: Det var folk i kostymer och massvis med folk på stan. Och det var i, var det slut på november, början på december?
0: Ja, det måste det ha varit.
1: Det var ett firande. Så att fira kan de ju. Men det verkar just som att den här... vi ska kolla detta med David Rasmusson, som är vår Norden-korrespondent, är han väl, va? Kolla om han har koll på detta.
0: Du tänker att han inte också har missat att det är nationaldagen?
1: Nej, han vet nu.
0: Okay.
1: Han är proffsig, han kan sånt.
0: Du, är något annat som händer i förmiddagsprogrammet?
1: Ja, men vi ska fortsätta med studenttemat. Vi ska vara med på hänga med på lite utspring här i Kristianstad. Men sen ska vi även prata sex, faktiskt. Det kom ju en undersökning som sa att nästan hälften av kvinnorna i åldersgruppen 30-44 som svarade på en undersökning som Folkhälsomyndigheten gick ut med, att de senaste året saknat intresse för sex. Och vad det gäller män så är det 2 av 10. Vi ska prata med sexolog i Simrishamn om detta. Vad beror det på? Vad ska man göra?
0: Intressant. Det hör du förmiddagsprogrammet som drar igång här om ett par minuter tillsammans med Fredrik.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Jag också tar och hoppar ut i trafiken.
3: Ja, det handlar om E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm i höjd med Norra Varalöv. Där har en lastbil ställt sig precis vid påfarten väldigt illa till, och nu byter han hjul ut mot trafiken och rör sig ute på E6:an och byter hjul. Så E6:an alltså, om du kör från Helsingborg mot Ängelholm i höjd med Norra Varalöv nummer 33, precis vid påfarten, där står lastbilen och det är person som rör sig i vägområdet.
0: 020-999-444, det där är numret till Maria och kollegorna på trafikredaktionen.

0: Bonnie med Sunny. God förmiddag på dig, hoppas läget är bra. Klockan är 10, strax förmiddagsprogram. Innan dess, nyheter från Ekot med Henrik Sell.
1: 4 personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
2: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel, och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien, eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
1: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats, och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
3: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationens... De har pratat mycket om det här med meningsfyllt åldrande. Det här är ju det som är meningsfyllt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa... Jag frågade, när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och meningsfyllt, ett meningsfyllt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
4: Tack för det, Ekots. Snackar man om äldre rockälskare och sen får man in 50-plussar där någonstans, jag vet inte. Så gammal känner man väl inte. Försvälja det helt enkelt och ta hand om förmiddagen här i Kristianstad. Vi börjar med Jill Johnson, lite rock här också, även om det är country. Det här är i alla fall I Rock My Country.

0: Jill Jonsson, Rock My Country här i P4 Kristianstad. Vi ska få koll på de lokala nyheterna. Johanna Sacka, och är det som har extra koll på det? Vi börjar med tinnitus.
1: 20% av svenskarna har tinnitus. Det är ett symptom som innebär att man upplever ett pipande eller surrande ljud i örat eller huvudet som inte går att bota. Och Malin Reinelöv, hon är audionom vid hörsel- och tinnitusmottagningen i Region Skåne, och hon var med tidigare här under morgonen. Vi hör lite mer från henne.
0: Mm. Och kommunala bostadsbolaget ABK har satsat 800 miljoner på att bygga nya lägenheter på Östermalm Park i Kristianstad.
1: Men innan alla de 200 bostäderna ens är färdigbyggda är fastigheterna till salu, skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Anledningen är att bolaget behöver fokusera på underhållet av sina andra fastigheter.
0: Vädret idag, vad säger vi om det? Jo, växlande molnighet, mest uppehåll i eftermiddag, lokalt kraftigare skurar med inslag av åska. Minns han en sån dag idag? 15-20 grader sydvästlig vind med friska vindbyar. Idag är det Danmarks nationaldag, har vi varit inne på, men det är även barfotadagen.
1: Oj, trevligt.
0: Jag tycker det är en speciell grej, första gången på året som man känner dels gräs under fussingarna, men även sand, alltså varm sand.
1: Det är fint.
0: Då är det sommarkänsla.
1: Ja, det är det verkligen. Det håller jag med dig om. Ja. Har du haft den känslan än?
0: Jag var faktiskt nere på stranden för, var det förra helgen igen. Det var inte den här jättevarma sanden då, alltså, som bara liksom omsluter en. Sådär. Så att den känslan har jag kvar att få till.
1: Mm.
0: En tredje jag har är också när du går barfota på varma kullerstenar. Ja. Inte de här små fyrkantiga, utan de här större bumlingarna som är mjuka.
1: Åh, det är väldigt skönt för lilla foten. Men också känslan att gå på singel.
0: Det låter inte så skönt.
1: Nej, nej, det är inte skönt. Nej. Men så tänker man, men jag ska bara hämta tidningen. Jag ska bara göra så.
0: Man är aldrig så lätt som när man går på singel.
1: Nej, där är man. Men man känner också sig, jag tänkte, när jag var yngre, då kunde man traska på singel utan problem.
0: Ja, alltså det, är det så? Det kanske vi ska kolla upp. Att man, för jag tycker alltid i början av sommaren, det är samma om man ska gå ner till stranden och man går genom skog och sånt där, och där är barr och kottar och mög och sånt där. Att man, alltså, det känns som att man slår ihjäl sig på vägen ner. Men sen i slutet på sommaren, då bara trampar man. Är det så att foten hinner vänja sig så snabbt?
1: Jag tror att foten härdas.
0: Ja.
1: Men varför funkade det så bra när man var yngre? Hade man en lite mjukare fot kanske?
0: Det kanske var.
1: Men man kan inte brydde sig.
0: Det kan, nej. Man hade tankar någon annanstans.
1: Och då så tänkte man, jag kommer inte se snygg ut.
0: Nej, just det. Om jag visar några känslor.
1: Nej,
0: jag ska bara vara cool.
1: Tänk att det är cool. Tänk att det är cool.
0: Ja, just det.
1: Stå över detta.
0: Vi får kolla upp det någon gång. Kan vara en bra grej att göra i början på sommaren så att man vet. Nu ska jag få Chappell Roan här i radio. Det här är Good Luck Baby.

0: Good luck babe här i P4 Kristianstad, där vi så småningom ska snacka om Danmarks nationaldag som det är idag. Hur firar de det egentligen? Det kan man fråga sig.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska byta ämne, för att nästan hälften av kvinnorna i åldersgruppen 30-44 år som svarade på en undersökning från Folkhälsomyndigheten har under det senaste året saknat intresse för sex. Bland män i samma grupp, där var andelen 2 av 10. Vi ska prata med sexologen Martina Julin på plats i Simrishamn. God förmiddag på dig.
3: God förmiddag.
0: Du, vad tänker du spontant om de här siffrorna?
3: Jag tycker att jag är inte det minsta överraskad, för det ser precis ut så här. Varje dag i mitt jobb så pratar jag med säkert 4-5 nya personer som beskriver det här. Och det är antingen kvinnan som söker eller mannen. Beskriver att problem, det är något fel på min lust, kan de beskriva det som. Jag har ingen lust, varför har jag inte det? Något fel, jag är inte kär i min partner längre, jag tycker jättemycket om honom. Ett stort lidande kan man säga.
0: Men är det då, alltså upplever du också att det är ofta då kvinnor som har ett mindre intresse?
3: Absolut, definitivt mer kvinnor. Det är inte bara kvinnor, det finns män också. Men det är ett klart överskott på kvinnor.
0: Men varför tror du att det ser ut så då?
3: Mycket så här, för att ett stort missförstånd skulle jag säga. Precis som man tänker nu när de har frågat, frågan är ställd, eller jag vet inte exakt hur frågan är ställd, men det är så här, intresse för sex, hur har du upplevt det? Och då tänker jag att vi pratar om spontan lust. Och spontan lust är ju det man känner som liksom kommer inifrån. Någon slags kåthet som driver på, eller en känsla inifrån som gör att man, nu är jag sugen på det här. Så letar man upp sin partner eller har själv sex eller trycker ner det eller någonting. Men för de allra flesta kvinnor så ser det inte ut så, utan det ser ut som att man har responsiv lust.
0: Vad betyder det då?
3: Och responsiv lust är att man behöver göra någonting för att det ska hända någonting. Och ibland behöver man göra ganska mycket. Och man behöver ju också vara i liksom villig att prova och se om någonting händer. Och om man då inte har fått den här informationen och tänker att det är något fel på min lust, så blir det ju liksom, nej men då har jag ingen lust. Då ska jag inte ha sex.
0: Nej.
3: Till exempel. Och man tittar på liksom, i början av en relation så ser det inte ut så. Så vi blir också lite lurade. I början av en relation så hade båda två, verkar det som, mycket spontan lust i alla fall. Och vara sugna hela tiden, och man pratar med varandra, man tänker bara på varandra hela tiden. Och det är mycket så det ser ut i tv-film också. Ja. Så vidare, tänker jag.
0: Mm. Så att man blir lite lurad av en verklighet som inte riktigt stämmer överens med verkligheten?
3: Det stämmer inte överens med kvinnor i långvarig relation, kan man säga. Det finns liksom en annan modell. Kvinnor i långvarig relation ser inte lusten ser inte likadan ut som kvinnor i början av en relation eller för män. Och nu pratar vi på gruppnivå, för det finns undantag såklart.
0: Ja.
3: Men den informationen är det ju inte så många som har fått. Så när de säger kvinnor att det stämmer med kvinnor i småbarnsåren här i den här studien med åldersmässigt, så tänker jag att det stämmer också med kvinnor i långvarig relation. Troligtvis.
0: Ja. För att annars så pratar man ju också om det här liksom, du har barn i småbarns eller ja, i småbarnsåldern. Det är mycket med livet i övrigt, och du säger också att man måste som kvinna då så tar det längre tid innan lusten går igång. Alltså det måste triggas på något sätt. Kan det vara så också att man har liksom inte den tiden eller den orken?
3: Absolut, det finns inte tid, såklart. Och det är ju en massa saker, och då tänker jag på nästa grej som jag brukar prata om, som är att vi har också ett gas- och bromssystem. Och då kan man ju säga att det är rätt mycket som trycker på bromsen när vi har småbarn. Dessutom, det finns inte tid, man är trött, det finns inte utrymme för det, man känner sig kanske inte så fräsch, man känner sig inte så sexig, man är liksom helt slut efter en dag och så vidare. Så det är ju, och gas, och man då har är känslig för gas, som mannen kanske fortfarande är, så är det lätt att köra förbi de där bromsarna.
0: Ja.
3: Medan det är inte så lätt för kvinnan. Nej, jag är bara trött. Och nej, jag vill bara inte.
0: Ja. Vi ska snacka vidare om detta alldeles strax. Martina Julin är det, jag pratar med, sexolog i Simrishamn.

0: Kellyn Carter, Every Little Thing här i P4 Kristianstad. Jag har pratat med sexolog Martina Julin. Det handlar ju om att nästan hälften av kvinnorna i åldersgruppen 30-44 säger att de senaste året saknat intresse för sex. Enligt en ny undersökning bland män i samma åldersgrupp så var andelen då 2 av 10. Vi har snackat en del om problematiken där och frågan är, ja, men som par, vad gör man då?
1: Ja, man behöver ju tänka lite olika utifrån, alltså det är inte samma för alla. Men jag brukar tänka så här att de sakerna som man gjorde i början av en relation. Många kan ju säga, varför har vi inte sex som vi hade i början? Ni gör ju inte alls samma saker som ni gjorde i början. Nej. Det finns ju massa saker som funkade då, som tryckte på den spontana, på gasen och på responsiva. Man pratar med varandra, man har tid för varandra, man tittar varandra i ögonen, man skickar varandra kärlekslåtar eller skriver dikter kanske, eller man är uppe sent på nätterna. Man tar mycket på varandra, man gör en massa saker. Det är mycket som är nytt, och nytt är sånt som brukar funka bra för kvinnor. Det finns ju en del studier som säger att kvinnor faktiskt tröttnar på det här same sex tidigare än vad män gör. Ja. Så, och då menar jag inte att man ska hitta på nya positioner och annat, för att har man mycket broms och inte är sugen så är det inte så kul att någon bara kommer och hittar på, ja, vi får testa det här. Det funkar inte så bra att trycka på gasen då.
0: Ja, för att jag tänker också då, alltså som om man vill säga då ett förhållande man kvinna, alltså hur ska man som man då tänker, för att jag kan tänka första känslan är liksom, ja, nej, hon är inte intresserad av mig längre.
1: Nej, precis. Och det är jättemånga män som också kontaktar mig och är jätteledsna och lider av det här. Man kan ju få en bild av att män bara tjatar sig till sex och så vidare. Men män som också lider väldigt mycket av att känna sig avvisade, ensamma, övergivna. Liksom. Vad ska man göra? Prata om det, gas och broms, var inte rädd att söka hjälp. Det är väldigt många som tänker att det här ska man fixa utan att söka hjälp. Ta reda på, vad är gas och broms? Ja. Börja skaffa rätt information, tycker jag. Då blir liksom bromsen lite mindre bara av det. Och så kan man prata om det på ett icke-anklagande sätt. Det här är inte du eller jag, utan det är bara att vi gör lite fel saker. Sen är det såklart utmanande om man har små barn och det inte finns så mycket tid. Så är det. Då får man, hur skapar man tid som inte finns? Ja. Ja, den är inte så enkel. Men jag har gett tips tidigare på om man har barn i skola eller på dagis, försök att liksom ta ledigt en lunch och träffas och dejta, ja, på en lunch då. Ses hemma.
0: Passa på när tillfälle ges lite grann.
1: Ja.
0: Men det låter ändå som grundtipset är börja prata om det.
1: Ja, samma typ som alltid.
0: Det brukar vara
1: sexologer. Ja. Men gör mer av det ni gjorde i början.
0: Ja.
1: Titta på den listan som man plockar upp den. Bara, vad gjorde vi i början? Klura ut det och så börja göra det. Så kommer du nog att se en skillnad.
0: Handfast tips där från sexologen Martina Julin. Tack för att du var med här.
1: Tack själv.

girl. Lucas Graham, To Know a Girl, här i P4 Kristianstad. Du alldeles strax ska få lokala nyheter signerat Johanna Sacka, och först ska vi få musik signerat Molly Hammar, här hennes Aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Kristianstad. Halv elva är klockan, dags för lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: 20% av svenskarna har tinnitus, ett symptom som innebär att man upplever ett pipande eller surrande ljud i örat eller huvudet som inte går att bota. Malin Reinelöv är audionom vid hörsel- och tinnitusmottagningen i Region Skåne.
2: Det är väldigt, väldigt ovanligt att själva tinnitusljudet försvinner när man väl har fått det. Däremot så kan man jobba med mycket med habituering, det vill säga tillvänjning, acceptans, och där man inte blir så störd av tinnitusen, att man lär sig på något sätt att leva med den.
3: Om vi nu utgår från en person som inte har tinnitus och absolut inte vill få detta förstås, vad är tipsen? Hur kan man minimera denna risk?
2: Jag tänker framförallt att skydda sin hörsel när man ska vara om man är utsatt för höga ljud, använd någon form av hörselskydd. Och sen tänker jag också att ha en balans. Alltså ha kroppen i balans. Vilket gör att då kan det vara lättare att man kanske kan undvika det. Men som sagt, det finns inte heller. Jag kan inte stå här och säga att nej, gör du det här så kommer du absolut inte få tinnitus. För det kan vi inte säga.
1: Intervjuade här, det gjorde Gustav Persson. Simkunnighet och vattenvana är en färskvara som behöver underhållas. Nu satsar Ängelholms kommun på Trygg i vatten, en kurs som riktar sig till personer som har fyllt 65 år. Syftet är att träna vattenvana och badsäkerhet. Under 4 dagar i juni med starten 15 juni så kan den som fyllt 65 år delta i kursen. Den är gratis, hålls på Vejbybadet och leds av utbildade simlärare på Ängelholms kommun. Det är ingen simskola, det handlar om att träna vattenvana och badsäkerhet, skriver kommunen i sitt pressmeddelande.
0: Det säger Johanna Sackau alltså. Fler lokala nyheter får du givetvis när klockan blir 11:30. Vädret kan du få redan nu, växlande molnighet men mest uppehåll i eftermiddag dock. Lokalt kraftigare skurar med inslag av åska kan vara bra att veta så här i studentdagar. Dagstemperaturen 15-20 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Längre fram ikväll så mattas skurarna av, men det väntas fortsatt varierad molnighet med tidvis klara perioder. På tal om simning, Johanna.
1: Ja.
0: För några år sedan, eller sist vi jobbade tillsammans, så tog vi simborgarmärket var för sig.
1: Ja.
0: Men vi bestämde att vi skulle göra, så gjorde vi det.
1: Det gjorde vi.
0: I fjol pratade vi om det.
1: Det gjorde vi.
0: Ja,
1: vi
0: till
1: lovade också att vi skulle göra det.
0: Ja, jag gjorde det. Jag gjorde det faktiskt i livesändning.
1: Bra, du är en sista, kille att lita på.
0: Det var det sista jag gjorde innan semestern. Efter det så körde jag hem och sov i 4 veckor. jag vet inte hur det gick för dig i fjol.
1: Jag hade mens.
0: Ja, då går det liksom inte.
1: Nej.
0: Vad jag funderar på, ska vi göra det i år?
1: Ja!
0: Under sommaren.
1: Alltså någon hur långt gång, ska man simma?
0: Är det väl 200 meter?
1: Ja, jag trodde det var 1000 meter.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vill du simma 1000 meter så får du göra det.
1: Det är jättelångt. 200 meter, japp, jag är med.
0: Ja. Men då gör vi det i sommar och sen så bestämmer vi när vi är tillbaka från semester så ska det vara gjort helt enkelt.
1: Ja.
0: Det kan vara inomhusbassäng, det kan vara utomhusbassäng, det kan vara så länge det är vatten.
1: Jag kommer inte ihåg, alltså, men det är ingen som kollar än.
0: Jo, man får säga till och sen så är det någon badvakt eller någonting som håller koll.
1: Ja, bra.
0: Och sen så får du gå och köpa ditt märke. Det kunde inte jag göra.
1: Nej.
0: Därför jag gjorde det...
1: Var pengarna slut?
0: Nej, men jag kommer inte ihåg vad badet hette, men de hade inte simborgarmärke där.
1: Alltså det är jättetråkigt. Ja. För man vill ju ha det direkt.
0: Ja, utan då får du gå någon annanstans. Men det var inte så att du fick en lapp med mig som man fått från Fredrik. Typ Fredrik har tagit simborgarmärket, han får köpa det.
1: Så du kunde bara knalla in någon annanstans än och köpa det?
0: Ja, och därför har jag inte gjort det. Därför alltså man vill ju ta det, någon som säger det och säger, här, varsågod. Ja, jag får betala för det, men liksom, det här
1: ta
0: har
1: hem och sätt detta på din sån lilla medaljtavla.
0: Nej, jag sätter på tröjan direkt.
1: Ja.
0: Och gå stolt.
1: Och bär detta. Ja. Men vad är det svåraste simmärket som finns?
0: Oh, det vet jag inte. Alltså när jag tränade ju simning när jag var ung och då var det ju massa kandidaten och guldkandidaten. Ja. Och...
1: Då kan man ju bara knalla in på vilket simhus som helst. Ja. Aha, tjena, jag har tagit kandidaten guld.
0: Det absolut svåraste och baddaren.
1: Japp, och baddaren.
0: De två.
1: Nej, men vi kör Fredrik.
0: Ja, vi gör det i sommar. Alldeles strax ska vi snacka om Danmarks nationaldag. Först blir det George Michael. Oh,

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: Fira nationaldagen på Sweden Rock är det ju väldigt många som gör. Det är säkerligen en trevlig tradition för många. Hur firar du Sveriges nationaldag? Ja, varje år så uppstår ju då frågan om vi är tillräckligt bra och firar liksom vår nationaldag. Vi jämför oss gärna med Norge och säger att de är mycket bättre. Vi ska ta det ett snäpp lägre, kanske man kan säga. För redan idag så är det faktiskt Danmarks nationaldag. Hur är den då, har vi ju frågat oss. Med oss har vi då Sveriges Radios medarbetare Samuel Larsson, som bland annat varit korrespondent i Danmark. God förmiddag på dig, Samuel.
2: God förmiddag.
1: Du, hur är det med Danmarks nationaldag? Har de en nationaldag? Om vi börjar där.
2: Nej, men det har de ju faktiskt inte. Den här dagen som man firar idag, grundlagsdagen eller grundlovsdag, den är ingen egentlig nationaldag. Men den är nog så nära man kan komma, för den markerar införandet av Danmarks moderna grundlag någon gång på 1800-talet, om jag inte minns fel, när landet blev en konstitutionell monarki och brukar allmänt vara en slags firande av den danska demokratin. Och dessutom är ju de flesta danskarna lediga idag, åtminstone är man ledig en halv dag. Men det är faktiskt inte heller officiellt sett ens en helgdag idag. Så varken en riktig nationaldag eller en helgdag. Men ändå, ja, så nära man kan komma.
1: Ja, för att jag vet själv, när jag pratat med danskar om detta, de har mest sagt liksom, va? Jag har inte riktigt haft koll på det hela. I Sverige har vi midsommar som kanske liksom snor lite av uppmärksamheten från nationaldagen. Det finns ju de som tycker att men det är ju egentligen det som är vår nationaldag. Har danskarna några fler dagar som liksom har tagit över på samma sätt?
2: Ja, men det tycker jag man kan säga. Alltså, grundlagsdagen trängs väl egentligen med två andra dagar som också är en slags... Den svenska midsommaren är ju kanske inte någon historisk minnesdag på det sättet. Men i Danmark finns det två andra dagar som är historiska minnesdagar och som man firar under året, som är liksom kopplade till det här Danmark som land och dess historia. Och dels har vi till exempel Valdemarsdag den 15 juni, alltså här om 10 dagar. Då minns man Valdemar den andres och hans militära framgångar 1219. Ah. Det var då som, enligt legenden, den danska flaggan Dannebrogen föll från skyn och gavs till Danmark som flagga. Dannebrogen är ju världens äldsta nationella flagga. Och den dagen kallas också för återföreningsdagen, för 1920, precis på samma datum, så återinförlivades delar av södra Jylland i Danmark. Så i den... Där i södra Jylland är ju det en extra stor dag. Och sen har man också den 5 maj, Danmarks befrielse, när den tyska ockupationsmakterna kapitulerade 1945. Då minns man hjältar från befrielserörelsen, och redan kvällen innan, där på kvällen den 4 maj, har man en ganska fin tradition. Då tänder man stearinljus och sätter i fönstret, för det var då danskarna liksom, för första gången på flera år, vågade bryta den här hatade mörkläggningen av danska städer och byar, efter då att nyheten om den kommande kapitulationen började spridas. Så det gör man än idag. Man sätter ljus i fönstret på kvällen den 4 maj och sen firar man då Danmarks befrielse den 5 maj. Så det är två dagar som ju inte heller är nationaldagar, men som ändå liksom tävlar med grundlagsdagen att vara stora, stolta, historiska danska minnesdagar. Mm.
1: Har det varit snack om att införa en nationaldag? Alltså, är det någon slags politisk fråga där?
2: Det är inte som jag har hört talas om. De är ju rätt så glada i sina dagar som de redan har. Det är möjligt att det finns politiker som gärna vill upphöja någon av dagarna till att bli en officiell nationaldag, men vad det skulle ändra på vet jag inte, mer än att det skulle bli en ändring på pappret, för de firas ju, särskilt dagen idag, firas ju av det officiella Danmark som en riktig nationaldag.
1: Mm. Ja, men vad skönt, då är vi i alla fall inte sämst på att fira vår nationaldag, kan vi väl komma fram till då. Samuel Larsson, tack så jättemycket för att du var med och redde ut det här.
2: Tack.
1: Vi får väl ta och köra någonting danskt när det ändå är, alltså, deras grundlovs där. Vi får väl ta det danskaste vi har när det ändå är fotbolls-VM också. Vi har ju 700 svenska fotbolls-VM-låtar. Vi kan väl ta en dansk som kanske slår de flesta på något sätt. Det här är Recepten. Vi är röd, vi är vide. Grattis Danmark. Jag är inte till VM-platsen då för att ja, det gick inte. Men till allt annat.

0: Tonårshöjning där också minsann. Recep Tenne via Rødvid, danska fotbollslaget tillsammans med Dodo Gad. Den här låten har faktiskt 40 år på nacken. Släpptes 1986 till fotbolls-VM, var det någonstans? Jo, i Mexiko. Bara en sån sak. Det lär vi tillbaka nu igen.
1: Ja,
0: allt, här för mig.
1: Allt går runt.
0: Hur gick det för Danmark då? Det kan jag berätta.
1: Ja, de, bra för
0: de vann sin grupp faktiskt och sen så gick de vidare till åttondelsfinal där till ett tvärstopp mot Spanien.
1: Men så det var ändå bra jobbat. Jag tror det var tack vare den här låten.
0: Jag tror det också. Faktiskt. Så att, återigen grattis Danmark.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Sannex fyller dig själv här i P4 Kristianstad. Det är dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama om en ny mediasatsning som har lanserats.
1: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: Tack för det, Kulturnytt. På tal om Marilyn Monroe, det måste ju vara en av de enklaste utklädningar man kan göra som folk känner igen. Vit klänning och blond peruk.
4: Klart.
0: Klart.
4: Och kanske en sån liten fläkt som vispar i kjolen.
0: Ja, att någon får gå runt med och hålla liksom en fön under.
4: Ja.
0: Ja.
4: Också ett lätt gig.
0: Väldigt lätt gig. Kanske inte ergonomiskt helt rätt.
4: Vad är ni för något? Marilyn Monroe och den där fläkten. Som kommer från tunnelbanan.
0: Jag var som Monroe-fläkt på, sen så extra knäcker jag som Carola-fläkt på helgerna.
4: Ja.
0: Så har man liksom, ja men hon har ju i huvudet så att
4: ja,
0: håret.
4: Ja, men då är det klart liksom.
0: Ja, eller hur? Maroon 5 skulle få här. Det här är This Love, du får den här i P4 Kristianstad.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World här i P4 Kristianstad. Vi ska vara med på lite studentfirande så småningom. Det är utspring och grejer här i Kristianstad idag. Vi har reporter Tobias på plats. Vi ska höra mer om det strax. Först, senast nytt från Ekot.
1: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
2: Yeah, and you can see the increase from 2025.
3: It's quite a big increase.
2: Double, basically.
3: In just one year.
2: Yeah.
4: Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
2: It's originating from Russia.
4: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
2: We see that it's used for the self-protection.
4: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
2: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
0: Det betyder att klockan är 11:03 då helt plötsligt går förmiddag på dig. Fredrik Bergman heter jag som sitter här och lyssnar på P4 Kristianstad. Vi har Jonas Sacka och som har hand om de lokala nyheterna också. Du ska få en uppdatering från henne alldeles strax. Först musik med Fanny Avon, det här i Tiden läker alla sår.
5: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: alla sår.
1: Fanny Avonne, tiden läker alla sår. Vi ska få koll på de lokala nyheterna. Eldningsförbudet ser vi nu i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad är hävt.
2: Det här skriver Ystads Allehanda, och i slutet av maj så bestämdes eldningsförbud på grund av stor risk för brand i skog och mark i de här fyra sydöstkommunerna. Uppmaningen nu är att man ändå ska vara försiktig vid eldning och grillning, samtidigt som eldningsförbudet hävs i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad. Så kommer en ny vädjan, och det är då att spara på vattnet och undvika att vattna med bland annat trädgårdsslang på grund av risken för vattenbrist.
1: Och så ska vi snacka om en ny dokumentär i Sveriges Radio.
2: Hon var bara 16 år när hon hittades naken och död på ett badrumsgolv i Malmö år 1915 tillsammans med stans kändisarkitekt. Fabriksarbeterskan Anna Jönsson försvann ur historien tillsammans med den nedtystade skandalen.
1: Den här dokumentären kan du höra då. Döden i badrummet heter den. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Den hör du i appen Sveriges Radio. Ska vi kolla vädret också. Det är växlande molnighet. Det är mest uppehåll. Men i eftermiddag lokalt kraftigare skurar med inslag av åska. Dagstemperatur 15-20 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Det är ju en hel del student runt om i vårt område. Ni kan också veta att ikväll så mattas skurarna av, men det väntas fortfarande varierande molnighet med tidvis klara perioder. Så det kan vara bra att ha en sån här regnponcho med sig som man bara kan slänga på sig.
2: Mycket fiffigt.
1: Mycket fiffigt. Se till att ha det. Nu ska vi lyssna på soligare musik. Det här är väl en av dina favoritlåtar, va?
2: Vilken är det?
1: Det. Spa.
2: Lägg av. Japp, japp, japp. Nu kör vi.

0: Despacito.
1: I morse, det var en fredag morgon med student på många håll, till exempel i Ängelholm. Så vi passade på att hälsa på en bubbelfrukost.
2: Det känns som att man har så många förväntningar på att äntligen vara fri, liksom. Ja. Jag vet inte om den frihetskänslan kommer att infinna sig, men man kan ju hoppas det, att man, när man lämnar skolan, att man gör det för sista gången, liksom.
1: Så där lät i morse. Har du en riktigt trevlig helg, så veckomorgon gänget igen från tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad. Yeah,

0: Backstreet Boys råkade skruva upp fullt volym i öronen. Så jag hoppade till här. Backstreet's back, everybody här i P4 Kristianstad. Fredags feeling här i studion. Den och sen så Despacito innan. Då är man liksom igång. Och det är ju liksom partystämning i alla fall här i stan idag. Det är flera studenter i Kristianstad och i många andra skånska kommuner också som tar studenten idag. Nu vid 11 så sprang eleverna från NTI-gymnasiet ut från teatern i Kristianstad. Vi har vår reporter Tobias Rasmussen där och bevakar detta, och han fick lite snack med lite föräldrar och annat för en stund sedan.
1: Hallå, får jag snacka med lite? Här står ni alltså, och vem är det? Är det son eller dotter som
2: son,
1: ska gå ut?
2: Son.
1: Det är son.
2: Son, ja.
1: Hur känns det?
2: Ja, perfekt. Det är jättenytt.
1: Det är jättenytt,
2: ja.
1: Är han vuxen nu?
2: Han är vuxen då, precis.
1: Vad tycker mamma?
3: Ja... inte. Det är han.
1: Du har alltså en liten nalle där du har ett tryck på t-shirten. Där han är liten. Är det väl jättegullig? Har ni förberett er mycket inför studenterna?
2: Jag vet inte.
1: Många säger att det här kan kosta hur mycket som helst.
2: Ja, för det faktiskt kostar mycket pengar, men de är bara en gång i livet som vi tittar inte på dem faktiskt.
1: Det får vara värt det.
2: Ja, de är värt.
1: Vad händer efter att han har gått ut nu då?
2: Ja, vi festar lite. Det kommer lite gäster och vi festar. Äta torta, ja. Mat. Ja, och sen kanske dansa lite.
1: Det är klart. Och champagne, ja. Det ska man med. Vad heter ni?
2: Jag heter Maciek.
1: Vem?
2: Jag heter Maciek Elias. Hon heter Anna.
3: Anna.
1: Anna. Ja. Tackar, tackar. Vad heter du till att börja med?
4: Alexandra.
1: Vem är det som ska gå ut?
4: Det är min son Viktor och Albin.
5: Så vi har två stycken.
1: Ni har dubbla?
5: Vi har dubbla, ja.
1: Är de tvillingar?
5: Nej, det är de inte. Men den ena har gått ett år extra. Så nu tar bägge år.
1: Är det inte ganska ekonomiskt?
5: Det är det faktiskt. Man slipper i alla fall att ha två fester. Så man kan slå ihop det i alla fall. Man är ganska mycket dubbelt av allt annat. Ju. Det är två kostymer och två mössor. Och två av allt. Men ja, det funkar.
1: Det låter som att plånboken är tom nu.
5: Ja, det är den. Det är den.
1: Hur känns det nu då när de ska gå ut?
5: Pirrigt, stolt är jag i alla fall. Så får vi se vad livet har att ge dem sen.
1: Ja, det är lite vuxenrikt kan man säga.
5: Det är lite sådär vemodigt, men ja, ja, ett steg in i vuxenlivet.
1: Tror du det blir någon tår?
5: Vad sa du?
1: Tror du det blir någon tår?
5: Ja. Ja, det blir bra.
1: Vad händer efter det här då?
5: Ja, sen har vi väl lite fest och lite så. Sen är det väl sommarjobb för de här två som gäller. Så att, ja.
1: Det är direkt ut i arbetslivet?
5: Ja, i princip. De har väl en eller två veckor ledigt, men sen så är det jobb.
1: Då säger jag grattis.
5: Tack!
0: Tobias Rasmussen alltså på plats när NTI-gymnasiet gick ut från teatern i Kristianstad. Det är lite samma minst faktiskt. Studenten på fredag, måndags var det fabriksgolv. Står och göra burklock hela sommaren lång. Men någon måste ju göra det. Vi fortsätter med musiken. Fortfarande fredagskänsla här. Det här är Wax med Bridge to Your Heart. Om en stund ska du även få senaste nytt på den lokala fronten. Det vi kallar för lokala nyheter. Allra först, Wax.

0: Wax med Bridge to Your Heart här i P4 Kristianstad när klockan är snart är 11:35. Sverige spelade ju fotboll igår mot Grekland. Det ser väl bättre ut än det gjorde mot Norge, får jag väl säga. 2-2 blev det till slut. Vilket ju är bättre än en förlust.
1: Det får man ju säga.
0: Det hade blivit 2-1 om inte grekerna hade haft en spark kvar att sparka.
1: Ja.
0: Men nu hade de det.
1: Så gjorde de det precis på slutet då?
0: Japp,
1: okay.
0: Det gjorde de. Men det är liksom vad det är. Men det har gått lite knöligt för Sverige, men inte bara Sverige. Det har gått lite knöligt för, läser jag här. Därför att vi har till exempel Spanien, som är ett av världens bästa landslag. Energilöst kallar man det i pressen idag efter att de har fått nöja sig med 1-1 mot Irak på hemmaplan. Det saknades en del anfallsstjärnor och sånt där, men man räknar nog med att de skulle vinna. De inleder sitt VM mot Kap Verde om drygt en vecka, och ännu värre var det för Frankrike som tippas som vinnare, innehar första platsen på FIFAs världsrankning. En köldknäpp lyder rubriken på i tidningen L'Équipe efter 1-2 mot Elfenbenskusten i Nantes. Så att ja, lite sådär, men brukar man inte säga att taskigt genrep ger succé?
1: Det säger man kanske.
0: Det gör man, tror jag.
1: Ja.
0: Så att det kommer nog gå bra för Frankrike och Spanien och Sverige när det väl drar igång. Alltså det är inte långt kvar nu. Det har varit så långt i framtiden, så nu så är det nästan här.
1: Alltså nu händer ju allting. Sweden Rock hinner ju knappt packa ihop.
0: De hinner ju inte hem.
1: Hårrocksglittret innan det är liksom fotbollsdags. Och...
0: Nej.
1: Ja, nu tar vi verkligen igen allt stillasittande i vinter.
0: Och så får vi se om man hinner liksom ställa om på något sätt mellan de olika grejerna. Nej, vi får andas i augusti kanske.
1: Kanske. P4 Kristianstad.

0: Lady Gaga, Bad Romance. Allt håller klockan, det betyder att det är dags för lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: Klippans kommun kan tänka sig att köpa hotellfastigheten i centrum som de senaste åren har stått tom och förfallit. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Kommunen har inte velat köpa fastigheten tidigare eftersom de tyckte att priset har varit för högt. De har menat att kommunen inte ska vara hotellägare och har inte velat göra affärer med ägarna. Det kom ett bud till oss som var betydligt lägre än de här andra 22 miljonerna och allt vad det har varit sedan tidigare, säger moderaten Anna Andresen, kommunstyrelsens ordförande, till tidningen. Budet nu är på 5 miljoner och i nästa vecka ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till köpet och i augusti så avgörs frågan i kommunstyrelsen. Och nu om en ny dokumentär i Sveriges Radio. Hon var bara 16 år när hon hittades naken och död på ett badrumsgolv i Malmö år 1915 tillsammans med stans kändisarkitekt. Fabriksarbeterskan Anna Jönsson försvann ur historien tillsammans med den nedtystade skandalen.
2: Anna, hon låg liksom kvar där på det där golvet på Adelgatan 5. Alltså det är väldigt, väldigt tragiskt när jag tänker på det. Det fick aldrig berättas om hennes liv, hennes glädje, hennes sorg, hennes utmaningar.
3: I en ny dokumentär från Sveriges Radio berättar författaren Karin Löfgren Nilsson om hur hon blev fascinerad av historien om fabriksarbeterskan Anna Jönsson och arkitekten Alfred Arvidius.
2: Jag funderade över vad kontakten mellan de här två, från två helt skilda världar.
3: Och Karin säger att hon nu tror att hon hittat en bild på den bortglömda Anna.
2: Alltså min första tanke är att det här är Anna. Hon tittar lite misstänksamt kanske på kameran eller lite tillbakadraget.
1: Hör dokumentären Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan i appen Sveriges Radio. Reporter här, det var Anna Landelius.
0: Det låter spännande.
1: Mycket spännande. Jag ska lyssna på den när jag går hem, tänker jag.
0: Det låter som en bra plan. Kanske man ska göra det. Borde vi hinna faktiskt. 40 minuter verkar det vara.
1: Jag hinner.
0: Du hinner. Det gör nog jag också. Vi ska ta och kolla med trafiken om det ser ut alldeles strax. Innan dess den här glada killen. Rick Astley i din radio. Never gonna give you up. Klockan är 11.33.

0: Rick Astley här i P4 Kristianstad med Never Gonna Give You Up. Vi ska ut i trafiken.
1: Där vi har två stycken störningar på E6-an. Vi börjar mellan Mölbystrand och Ängelholm. I uppförsbacken för Hallandsåsen, om man kör mot Ängelholm, här är en stillastående personbil som står i körfältet längst till höger. Så E6-an alltså från Mölbystrand mot Ängelholm i uppförsbacken för Hallandsåsen. En personbil som står i körfältet längst till höger. Om man fortsätter på E6-an mellan Ängelholm och Helsingborg, mellan trafikplats Fleninge 31 och Kropp nummer 30, om man kör mot Helsingborg. Här har vi en stillastående lastbil. Den ska sticka ut delvis i höger körfält. Så E6-an alltså från Ängelholm mot Helsingborg efter trafikplats Fleninge nummer 31, så har vi den här stillastående lastbilen. Ska du köra i Helsingborg idag, så på grund av studentfirande stängs området mellan Hälsovägen i norr och Kungstorget i söder helt för all biltrafik förutom bussar och studentflak mellan klockan 14 och 17. Och är det så att du vill tipsa om störningar, gör det på 020 999 444.
0: Det säger Nina Börstad, tack så mycket för det. Vi kan ta en koll på vädret. Växlande moln, helt mest uppehåll. Men i eftermiddag lokalt kraftiga skurar med inslag av åska. Dagstemperatur 15-20 grader. Ikväll så mattas skurarna av, men det väntas fortsatt varierande molnighet. Tidvis klara perioder. Så ser det ut denna dag som är, vad har vi då? Vi har den 5 juni, bara en sån sak. She's black, flashing.

P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Sienna Spiro med Die on this hill.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi hörde ju i början av timmen om studentutspring. Vi ska höra mer om det alldeles strax. Först ska vi tillbaka till trafiken.
3: Och då gäller det E6:an mellan Mellbystrand och Ängelholm, uppförsbacken vid Hallandsåsen. Här är nu två körfält avstängda i södergående riktning mot Ängelholm. Det är på grund av en stillastående personbil. Räddningstjänst och skyddsbil är på plats. Alltså E6:an från Mellbystrand mot Ängelholm i södergående riktning, i uppförsbacken för Hallandsåsen, två körfält avstängda.
4: Tips av trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Precis innan det så snackade vi om studenten. Vi hade ju Tobias Rasmussen. Han var ju borta vid teatern här i Kristianstad och väntade på att studenterna skulle springa ut. Han pratade med föräldrar som var stod i spänd förväntan. Sprang de inte ut då? Det är klart att de gjorde det, och Tobias var givetvis kvar.
5: Nu händer det grej här. Nu kommer de ut på balkongen. Det är full rulle med verkligen högtidsklädda ungdomar och obligatoriska studentmössor förstås. Och föräldrarnas kameror är uppe i luften. Där måste förevigas. Naturligtvis. Nu ska vi se, nu ska alla hitta sina föräldrar i den här samlingen också. Jag står här och lurpassar på Alexandra som vi träffade tidigare. Ska vi se. Får jag prata med dig lite snabbt?
6: Ja.
5: Jag har pratat med dig.
6: Stopp. Nej.
5: Det är fel.
6: Nej, det är det inte.
5: Nej. Nej. Det är din mamma Alexandra här, va?
7: Ja.
5: Ja, jag har pratat med henne innan.
7: Ja.
5: Vi har stått här och väntat på er. Hur känns det?
7: Det känns bra.
5: Det gör det?
7: Ja.
5: Har det varit ett tufft år?
7: Ja.
5: Det var det?
7: Ja.
5: Ja. Hur ska du belöna dig själv nu då?
7: Ha?
5: Hur ska du belöna dig själv?
7: Ja, jag vet inte.
5: Nej.
7: Mycket ledigt.
5: Du ska mycket ledigt.
7: Ja.
5: Ett rejält sommarlov.
7: Ja.
5: Ja. Vad händer ikväll då? Du verkar nästan lite rörd.
7: Ja.
5: Det sa jag faktiskt att det blev jag också när jag så. Jag är lite rörd. Jag också. Tack ska du ha.
7: Tack själv.
5: Ja, tack. Ursäkta mig, får jag prata med dig?
7: Ja.
5: Jag har pratat med både din brorsa och din mamma innan. Hur känns det?
7: Det känns bra.
5: Det är en viktig sportfråga.
7: Ja, det är ivrigt.
5: Har det varit ett tufft år nu?
7: Ja, men jag vet inte vad som händer sen. Det är så.
5: Det är det klassiska för de flesta faktiskt. Du efter plugget.
7: Ja.
5: Det fixar sig alltid.
7: Det gör det.
5: Ja. Vad händer ikväll då?
7: Mycket fest.
5: Det är mycket fest. Mm. Med släktingar och vänner?
7: Ja, släktingar, vänner, allihopa.
5: Hur funkar det nu för tiden? På min tid, då gick man hem till släktingarna först och sen så knallade man iväg till sina kompisar. Gör man det fortfarande?
7: Jag gjorde det. Jag vet inte hur det brukar vara. Men jag gjorde det.
5: Ja. Eller gör?
7: Ja, gör.
5: Du, jag får säga stort grattis till dig och så lycka till i livet. För nu är du ju vuxen.
7: Ja.
5: Ja. Tack.
7: Tack.
5: Vad heter du?
7: Albin Hiller.
5: Vad heter din bossa?
7: Viktor Hiller.
5: Ja, tack.
0: Ja, grattis både till Albin och Viktor och alla studenter där. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

I with somebody, Sandro Cavazzi tillsammans med Peggy 13 här i P4 Kristianstad. Det blir ju en del fotbollssnack, det går liksom inte att komma ifrån. Sverige spelade mot Grekland igår, träningsmatch. Tyckte du att det var lite avslaget och känna att det här, det liksom brinner inte till det lite grann, men då ska du ju kolla ikväll då, för att då handlar det om VM-kval, så att då är det liksom matcher på allvar. Damerna spelar ikväll mot Danmark i Danmark, när det är inte Danmarks nationaldag, men ändå, ja, vi har ju gått igenom det innan. Det är ju så att Danmark leder den här gruppen i VM-kvalet i dam-VM. De leder på 8 poäng, Sverige har 7, det betyder att Sverige behöver vinna mot Danmark för att fortfarande ha allting i egna händer. Dessutom så är det en match till, är mot Italien på tisdag, var det väl då den 9:e. Så att det kan man väl säga att vinst ikväll är i stort sett ett det är ett måste, annars så vinner de inte gruppen. Detta kan du givetvis höra klockan 19:00 ikväll, eller rätt sagt 19:15. Radiosporten sänder då live i P4 och i appen. Så det är bara att spänna säkerhetsbältet. Nu ska du få Shania Twain, det här är Man I Feel Like a Woman.

0: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman.
1: Och då har vi flera störningar. Vi börjar på E6:an mellan Mellbystrand och Ängelholm i uppförsbacken för Hallandsåsen. Om man kör mot Ängelholm så är två körfält avstängda. Det är på grund av stillastående personbil. Både räddningstjänst och skyddsbil är på plats. Så två körfält avstängda på E6:an från Mellbystrand mot Ängelholm i uppförsbacken för Hallandsåsen. Om man fortsätter på E6:an söderut mellan Ängelholm och Helsingborg mellan trafikplats Höja 34 och Norra Varalöv 33. Där så är det en stillastående personbil om man håller på att byta däck. E6:an alltså från Ängelholm mot Helsingborg efter trafikplats Höja nummer 34. En stillastående personbil som sticker ut lite i höger körfält. För också samtal om att det är långa köer på riksväg 21 från Hässleholm mot Kristianstad. Det är vid Ingnaberga som det är mest köer och det verkar som att det kan vara något vägarbete som ställer till det här.
0: Tack för det, Nina. Alldeles strax är det dags för Ekot med Henrik Zell. Fram till dess spelar vi Miles Smith.

0: Miles Smith, nice to meet you. Dags för Ekut med Henrik Zell. Han har bland annat om att EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskyjs brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Zell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires, et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Och med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel, eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskyjs brev väckt där?
4: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskyjs initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna, han kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrerna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framför allt för att det alltså brevet riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men samtidigt så tror nog få att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Men så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
5: Мы ничего, что мы ожидаем? Мы живем обстрелом. Тут и зараз. Життя нас навчило тому, що вже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати, як ми проснемося.
4: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
1: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
4: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
1: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
6: Kronprinsessen är allvarligt sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
7: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette-Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
8: Nå har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkarna hade hoppat då.
7: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
9: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. Så under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
10: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
9: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
10: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer ha stor påverkan.
9: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
1: Reporter här, Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
0: Tack för det. Jag sitter här från det. Jag tror inte jag har sett en levande kackerlacka liksom ute i det vilda. Har du gjort det?
11: Jag vet inte riktigt. Jag funderar.
0: Ja.
11: Det kan ju ha varit att jag har sett den och bara, kryp!
0: Och sen så liksom förträngt det.
11: Ja.
0: Ja. Så kan det vara för mig också.
11: I såna där terrarier.
0: Ja, men det har jag också. Och i filmer.
11: Jo.
0: Och sådant.
11: Då pratar de ofta.
0: Ja, jaha. Inte samma filmer vi ser. Strunt i det. Det ska få lokala nyhetspuff här alldeles strax. Först ska vi få lite Bruno Mars. Alltså dansant musik. Det här är Locked Out of Heaven. Du lyssnar på P4 Kristianstad. 10:12 i klockan. Det är fredag. Juni. Början på sommaren.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven här i P4 Kristianstad. 11:15 är klockan. Vi ska få koll på våra lokala nyheter med Johanna Sackau. Två vänsterpartister petas från vallistorna i Östra Göinge och Bromölla. Det skriver KB Norra Skåne. Detta efter Expressens granskning som vi hört en hel del om de senaste dagarna.
1: Enligt granskningen så visar den att 25 personer som står på Vänsterpartiets vallistor i höst sprider hat och antisemitism på sociala medier, firar terrordåd och förnekar förintelsen bland annat. Två av kandidaterna står på partiets listor till höstens kommunval i nordöstra Skåne och den ena fanns även med på flera distriktsvalsedlar till Region Skåne.
0: Eldningsförbudet i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad är hävt. Det skriver Ystads Allehanda. I slutet av maj så bestämdes eldningsförbudet på grund av stor risk för brand i skog och mark i de fyra sydöstkommunerna.
1: Uppmaningen nu det är ju att man ändå ska vara försiktig vid eldning och grillning. Samtidigt som det förbudet hävs så kommer en ny vädjan att spara på vattnet och undvika att vattna med trädgårdsslang till exempel. Och detta då på grund av risken för vattenbrist som är stor i Skåne.
0: Så är det, Johanna Sacka, och tack så väldigt mycket för det. Nu lämnar vi över till Thomas Ledin. Hon gör allt för att göra mig lycklig.

0: lycklig. I morse, det var en fredag morgon med student på många håll, till exempel i Ängelholm. Så vi passade på att hälsa på en bubbelfrukost.
1: Det känns som att man har så många förväntningar på att äntligen vara fri liksom. Ja. Jag vet inte om den frihetskänslan kommer att infinna sig, men man kan ju hoppas det, att man, när man lämnar skolan, att man gör det på sista gången liksom.
0: Så där lät i morse. Har du en riktigt trevlig helg, så veckomorgon gänget igen från tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad.

0: Polly Humberstone, To Love Somebody.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
3: Då gäller E22 mellan Bromölla och Sölvesborg, ungefär vid trafikplats Sölvesborg väst nummer 45. Här så ska det befinnas en älg på fel sida om viltstängslet. Alltså en älg som befinner sig på fel sida om viltstängslet på E22, ungefär vid Sölvesborg väst trafikplats nummer 45.
0: Tack för det, Nina. Vi får väl ta en fotbollslåt till då när vi ändå liksom håller på. Det kommer ju liksom hela tiden. Frågan är hur långt efter VM det kommer att komma fotbollslåtar.
4: Ja, är detta ett nytt fenomen? Det är klart att det brukar komma lite extra fotbollslåtar. Men jag tycker i år har det kommit ofantligt många extra.
0: Folk har ju gått bananas på detta. Ja, vad ska vi köra för någon idag då kan man tro? Jo, vem är det nu som släpper en? Ronny och Ragge.
4: Oj.
0: Det var väl någon som fattades.
4: Ja.
0: Jag tror PDP också släppte en faktiskt.
4: Ja, så var det väl.
0: Men den har jag inte sett här nu. Men Ronny och Ragges har vi först från kommande albumet Perkalicious.
4: Där ser man.
0: Ja, heter deras låt Sweden är bäst.

Så låter den Sweden är bäst, Ronny och Ragge, deras bidrag till den stora floran av svenska VM-låtar. Alldeles strax ska du få senaste nytt på lokala fronten av Johanna Sacka och först Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso. Nej, Honey Boy.

0: Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso, Honeyboy, här är P4 Kristianstad. Halv ett är klockan, dags för lokala nyheter med Johanna Sacker.
1: Där vi börjar med att berätta att eldningsförbudet i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad är hävt. Det här skriver Ystads Allehanda. I slutet av maj bestämdes eldningsförbudet på grund av stor risk för brand i skog och mark i de fyra sydöstkommunerna. Uppmaningen nu är att man ändå ska vara försiktig vid eldning och grillning. Samtidigt som det förbudet hävs så kommer en ny vädjan att spara på vattnet och undvika till exempel att vattna med trädgårdsslang på grund av den stora risken för vattenbrist. Nästan hälften av kvinnorna i åldersgruppen 30-44 år som svarade på en undersökning från Folkhälsomyndigheten har under det senaste året saknat intresse för sex. Bland män i samma åldersgrupp så var andelen 2 av 10. Sexologen Martina Julin i Simrishamn är inte förvånad över siffrorna.
2: Jag är ju inte det minsta överraskad, för det ser precis ut så här varje dag i mitt jobb. Så pratar jag med säkert 4-5 nya personer som beskriver det här. Och det är antingen kvinnan som söker eller mannen. Beskriver att problem, det är något fel på min lust, kan de beskriva det som. Jag har ingen lust, varför har jag inte det? Något fel, jag är inte kär i min partner längre, jag tycker jättemycket om honom. Ett stort lidande kan man säga. Definitivt mer kvinnor, det är inte bara kvinnor, det finns män också. Men det är ett klart överskott på kvinnor.
1: Sexologen Martina Julin säger det. Transportstyrelsen kräver åtgärder mot obehöriga förare som har upptäckts på ett järnvägsföretag i norra Skåne. Efter en granskning av Transportstyrelsen på järnvägsföretaget upptäcktes 7 obehöriga förare inom företaget som inte har genomgått den obligatoriska utbildning som utförs av Transportstyrelsen. Det saknas även dokumentation om regelbundna kontroller av förarbevisens status. Företaget ska nu ha inkommit med hur de har åtgärdat bristerna senast den 8 juni.
0: Tack för det, Johanna. Det blir växlande molnighet men mest uppehåll idag, men eftermiddag lokalt kraftigare skurar med inslag av åska. Temperaturen 15-20 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Det är sånt väder vi får den här fredagen den 5 juni. Jag säger som lite Shakira på det.

0: Shakira och Freshly Ground Waka Waka This Time for Africa. Vi spelade Ronny och Ragges nya VM-låt, inofficiella VM-låt här tidigare. Janet, jag vet inte om du hörde den.
1: Ja, lite grann. Jag hörde den eka ut på redaktionen vagt.
0: Jag skulle säga att Waka Waka är bättre.
1: Jag skulle också säga det utifrån bara de 2 sekunderna jag hörde.
0: Mm. Den är, för att det var ju, är det 10 år sedan? Nej, 2010 var det. 2010 var det som hon fick en jättehit med detta VM. Då var det ju i Sydafrika.
1: Exakt.
0: Det har ju varit ofta att man har tagit artister från, alltså, i alla fall samma kontinent.
1: Mm.
0: Det gjorde man inte då. Då tog man Shakira från Sydamerika till Sydafrika. Jag vet inte om de tänkte fel där. Men nu i alla fall ska vi vara med också, och det visar sig att hon kommer vara på plats för att framföra låten Die Die under invigningen av fotbolls-VM i Mexiko.
1: Men då undrar jag om hennes partner i denna låt, Burna Boy, också kommer. Vet du det?
0: Det står det faktiskt. Jo, kommer stå till på scenen tillsammans med artisten Burna Boy. Kommer ni göra då den 11 juni.
1: Kul.
0: Ja, så att det är ju roligt.
1: Men grejen med Waka Waka är ju att det är ju utan tvekan den bästa VM-låten. Alltså, vilken låt skulle slå den?
0: Nej, alltså jag är böjd att hålla med. Alltså, sån här officiell VM-låt. Så är, nej, jag kan inte komma på någon som är bättre eller som har hållit.
1: Nej,
0: utanför liksom det.
1: Inofficiell också. Vilken skulle det vara? Jag vet inte.
0: Ja, det är väl Ronny och Ragge, då är vi inne på.
1: Ja, det är de som har chansen.
0: Ja, vi får se om de tar den.
1: Mm.
0: Så småningom här. Du är Janet. Jag och Johanna stod här och snackade och kom fram till. Hade det inte varit kul om Janet hade sänt eftermiddag idag? Så att det får du göra.
1: Okej, tack. Vad kul att ni kom fram till det.
0: Ja, vi gjorde det. Vad tänkte du bjuda på det?
1: Oj, alltså nu kommer det här väldigt plötsligt ju.
0: Eller hur?
1: Så, men jag tänkte att vi skulle snacka lite vatten och
0: ja.
1: Det gör vi med en forskare som vet varför danskarna är så mycket bättre än svenskarna. I just det här avseendet, endast det här,
0: endast
1: på att
0: det här.
1: Spara vatten.
0: Men det passar ju bra idag när det inte är Danmarks nationaldag, men Danmarks grundlagsdag är det ju idag som de inte firar riktigt. De firar ju det sämre än vi firar vår nationaldag, vi kommer fram till.
1: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Dessutom, Sverige möter Danmark i VM-kval ikväll, damerna.
1: Mm.
0: 19.00, viktig match. Så det är mycket Danmark, så att då är det väl bara bra att vara inne på varför luktar de sämre, eller var inte det som var vinkeln?
1: Jo, det var exakt det jag sa.
0: Det var bra. Janet är med dig efter klockan 15.

Han har inte bara skrivit massor av deckar utan också om humor i koncentrationsläger. Och hon är komikern som snart gör sin första soloshow. Och jag är en kille som tror på klyschan att ett gott skratt förlänger livet. Vi möts över kaffe och nybakt i söndagsfrukost med Blix. Åke Edvardsson, Ina Lundström och jag. Det blir kul. Annars är det något allvarligt fel på den här världen.

0: Nico and Vince, Am I Wrong? Ja, det vet jag faktiskt inte.
1: P4 Kristianstad,
2: Sveriges
0: Radio. Kvart i ett är klockan. Vi ska prata om tinnitus. Det är ju historiskt sett förknippat med åldrande. Det ökar nu med rekordfart hos yngre. Vi har under dagen pratat om detta. Vi har pratat mycket om den risk som man riskerar vid studentfirande på lastbilsflak. Lydia från Kivik är en av många som har drabbats.
3: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sen dess riktigt.
0: Tobias Rasmusson kommit in i studion. Du var ute på studentfirande här inne under förmiddagen. Var det hög volym där och visselpipor? Och...
4: Ja, inte så mycket visselpipor faktiskt. Det kom ju sen på flaken. Ja. Men det var rätt bra drag ändå, det kan jag säga.
0: Ja, det var det. Du har ju göttat ner i detta.
4: Mm, det har jag har snackat med både audiologer och till och med faktiskt experter på Lunds universitet. Och det är som vi säger att det är en risk att stå på lastbilsflaken, men det är, då tänker man dunka-dunka.
0: Ja, eller hur? Men därför det är ju det man hör mycket på avstånd.
4: Mm, men det är faktiskt inte dunka-dunkat som är det absolut värsta. Det är inte bra det heller, va? Men det är de här piporna, ja. Visselpiporna som de står och blåser i. Och det är att man står packade på ett flak och sen får man den här visselpipan precis bredvid örat.
0: Ja, precis. Och är inte beredd på överhuvudtaget heller kanske.
4: Nej, det är man inte heller. Nej. Och så når den ju över 120 decibel som är, då kan man få alltså permanenta hörselskador och konstant tinnitus. Och det vill man inte ha. Så där kan man ju uppmana alla att inte blåsa för nära sina kamraters öron.
0: Ja, precis. Men vi som inte tar studenten då, men ändå kanske är rädda om våra öron, är det någonting vi bör tänka på alltså nu under sommaren?
4: Ja, jag tänker väl det är festivalsommar och det kommer att bli en rad konserter och då kan man ju också faktiskt se till att stoppa ner ett par öronproppar i fickan så man har dem redo om det drar till lite väl mycket. Och sen är det också om man ska på sportevenemang, där kan också bli ett rejält tryck. Ja. Upp med öronpropparna och in med dem. Och sen har vi den här andra också, det är nattklubbs dunka-dunka, klassiker. Och det största problemet är, det är ju kanske inte om man går på nattklubb någon gång då och då, utan det är när man går kontinuerligt. Alltså en flitig nattklubbsbesökare, då sliter man på öronhåren och till slut så får man öronskador.
0: Ja, okej, så det är en annan slags slitning där.
4: Mm, det är det.
0: Mycket på när man går på festivaler och konserter och jag tänker mig även fotboll och sådär. Det är ju den här personen som står busvisslar precis bakom en. Det måste ju bli ungefär lite samma grej som de här visselpiporna då.
4: Ja, ja det är nästan. Det måste ju vara exakt samma sak.
0: Ja. Men du var också inne och kollade lite grann på hörlurar och sådana alltså, grejer man har i öronen.
4: Ja, alltså de experter jag har pratat med, det absolut farligaste, det är hörlurar. Alltså att man lyssnar mycket länge och framförallt med för hög volym. Mm. Och vad de råder en till, det är att skaffa såna här hörlurar, vad heter det, med aktivt brusreducering. Alltså ANC, Active Noise Cancelling.
0: Okej. Okay.
4: För då stänger man ju ut ljudet som är utanför.
0: Ja, så behöver man inte så högt.
4: Nej, för annars så börjar man ju skruva upp. Ja, nu tjatar de där, ja. Alltså bredvid. Och så skruvar man upp och så skruvar man upp. Och till slut så går man där med en öronskada och skruvar upp.
0: Ja, ännu precis. Mer. Ännu mer. Ja, jag har själv den batten på gymmet jag går på. Ibland så är det sån här gruppträning där de har musik på full volym. Och då det är inte den musiken jag vill höra. Så då får jag också skruva upp. Men det är farligt att göra det.
4: Du, jag känner igen det. Det gymmet jag går på har även en stönare, så att säga. Och då kan jag också skruva upp.
0: Ja, just det. Så kan du också vara. Ja. Men intressant. Är någonting mer i detta?
4: Nej, det tycker jag. Det räcker. Alltså, investera i bra hörlurar och öronproppar kan också vara bra med sig.
0: Bra att veta inför sommaren och även resten av livet, Tobias Rasmusson. Tack så mycket för det. Du skrev ut igen på student och grejer sen så att du får ta med dig ett par öronproppar du med.
4: Det får jag göra.

Musik från Ängelholm, ny musik med Rag & Bone, Who's Gonna Grieve, här i P4 Kristianstad, där du alldeles strax ska få senaste nytt från Sveriges Radio Finska. Innan dess någonting som inte är nytt men bra ändå. Det här är Yesu med Don't Go.

0: Yazoo, Don't Go här i P4 Kristianstad. Det är dags för senaste nytt från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
2: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet och så.
1: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
2: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, The New Stripteaser.
3: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som
2: ja,
3: är kvar?
2: Ja, men polisen beslagtog alla, trodde de.
1: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
3: Så där låter det när man har fått nog.
1: Reporter Larry Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet på Helilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
4: I morse, det var en fredag morgon med student på många håll, till exempel i Ängelholm. Så vi passade på att hälsa på en bubbelfrukost.
5: Det känns som att man har så många förväntningar på att äntligen vara fri, liksom. Ja. Jag vet inte om den frihetskänslan kommer att infinna sig, men man kan ju hoppas det, att man, när man lämnar skolan, att man gör det för sista gången, liksom.
4: Så där lät i morse. Ha nu en riktigt trevlig helg.

0: så väcker morgongänget dig igen från tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad.
1: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
2: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
3: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
4: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
3: And it does feel like a punishment.
2: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
5: Här gör du sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina 2 senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
6: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också. Det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att han är ledig, att man går efter honom.
5: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
6: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att det inte är riktigt 100%. Det klickar inte just i hans arbete med Hammarby. Även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster. Men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart. Så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
5: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
7: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
5: Matchen är Sportextra ikväll. Linnen Sen, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.
1: Och jag heter Titti Schultz och tänkte vara programledare för P4 Extra de kommande 2 timmarna. Jag hoppas att du gör mig sällskap in i kaklet. 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." En annan person har skrivit: "God morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna." Och i samband med den här terrorattacken så skedde det ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med. På det här firandet så sjöngs det en sång: "Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer." Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
0: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om med de här 25 namnen?
1: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor också. Några på riksdagslistor, ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun. Det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern. Många av inläggen är skrivna på arab. Och man förstår av Expressens rapportering så har också många velat bli intervjuade på arabiska, ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt med svenskan.
0: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet och de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidater. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
0: Mm. Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
1: Det är väldigt jobbigt. Det var då 14 stycken var det igår som var, hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan då, om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag ännu inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
0: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
1: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju irritation över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här, och sen också att det kan bli en motreaktion när det är så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras, att Expressen skriver dagen efter har de lämnat listorna. Hur ser liksom den interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
0: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet skulle du säga?
1: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju använda sig mot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser flera ministrar har ju varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning, där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
0: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
1: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal, fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går lite snabbt, ovanligt många.
0: Kan vi i nuläget sia om vad som eventuellt händer härnäst?
1: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram.
0: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga? Frågade jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die kom igen nu då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände det någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ah, alltså, gränsfall.
1: Men, ah, nej, men ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och ja. Så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande

0: Där kommer vi att vara med. Sweden är bäst.
1: Alltså Sweden är bäst, ja.
0: Vårt gäng utan Gällivarehäng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivarehänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har. Alltså och refererar profiler. Till.
1: Ja. Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Man gillar det, man kan se bärsen korkas upp. Kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Mm, och det absolut. Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdags. Jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: often jag hör på radion. Då tänker jag, det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Det hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger någonting om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Det här kan jag se på sportbarer och du vet när folk undrar in jeansshortsen och en tisha och så alltså, är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig?
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag det faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Jag blir stressad.

0: Ja, den är bra.
1: Repetition, viktigt. Jag ser det. Det är armarna ja, uppsatt.
0: Jag fick faktiskt en rysning.
1: Mm. Ja. Sammen för Norge. Mm. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
0: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
1: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
0: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
1: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
0: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna ja, och bara svänga med.
1: Sammen
0: och en sån där tydlig
1: Norge
0: bild fick man inte av någon av de svenska låtarna nej, hittills. Och nej, då har man inte riktigt lyckats.
1: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt. Ja. Eller hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
0: Men jag måste ju säga Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, ja, vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som mm, han gjorde. Jag fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt.
0: Nej.
1: Håller vi kvar vid den tanken?
0: Att den är, att den vadå, inte...
1: Att den inte riktigt lyfter.
0: Absolut. Den är en mm, låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man
1: Fanna, tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Ja, för klockan slår 1:30. Du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det blir trångt för scouterna på sommarens läger Jamboree 26 i Norra Åsum i Kristianstad. Det är den fridlysta fjärilen svartfläckig blåvinge som håller till bland backtimjan, som gör att länsstyrelsen förbjuder scouterna att sätta upp tält på delar av området. Truls Ekelin är projektledare för lägret.
3: Ja, men det gör det lite trängre för oss. Vi har ju blivit väldigt många deltagare på det här läget. Vi kommer att vara över 18 000 personer räknar vi med. Så att vi skulle ju verkligen behöva kunna använda hela ytan fullt ut. Men vi förstår att vi kommer att behöva göra lite anpassningar. Men det kommer att bli lite omställning, men inget som inte går att lösa.
4: Men ni alla kommer ändå att få plats?
3: Ja, det kommer vi att kunna lösa. Det får vi pussla och tränga ihop oss lite.
2: Reportare var Mimmi Wikdal. Klippans kommun kan tänka sig att köpa hotellfastigheten i centrum som de senaste åren stått tom, det skriver Helsingborgs Dagblad. Kommunen har tidigare inte velat köpa fastigheten eftersom de tyckt att priset varit för högt och de har inte velat göra affärer med ägaren. Det nya budet är på 5 miljoner kronor och nästa vecka ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till köpet. Och i augusti sen så avgörs frågan i kommunstyrelsen i Klippan. Vi får växlande molnighet idag, mest uppehållsväder under eftermiddagen. Lokalt kraftiga skurar med inslag av åska, så det är väl bra att ha partytältet uppe för alla som har studentfiranden. Ikväll sen så mattas skurarna av, men det väntas fortsatt varierande molnighet med tidvis klara perioder. Det här var dina lokala nyheter. Jag heter Rickard Sturesson.
5: I morse, det var en fredag morgon med student på många håll, till exempel i Ängelholm. Så vi passade på att hälsa på en bubbelfrukost.
6: Det känns som att man har så många förväntningar på att äntligen vara fri, liksom.
7: Ja.
6: Jag vet inte om den frihetskänslan kommer att infinna sig, men man kan ju hoppas det, att när man lämnar skolan, att man gör det på sista gången, liksom.
5: Så där lät i morse. Har du en riktigt trevlig helg, så väcker morgongänget dig igen från tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
9: Tack så jättemycket, Titti.
1: Hur är läget idag?
9: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
1: Att du ska bli intervjuad?
9: Exakt så.
1: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
9: Det är jättekonstigt för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
1: Skulle bli korta ja, svar. Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
9: Ja, du ser.
1: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
9: Underbart.
1: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
9: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
1: Grattis.
9: Tack.
1: Är det som du trodde?
9: Det är nästan bättre.
1: Det blev en skillnad, eller?
9: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför. För att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
1: Nej, ni hade levt i synd och
9: exakt,
1: så.
9: Exakt, ja. Det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
1: Ja.
9: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
1: Vad härligt.
9: Det var helt fantastiskt. Ja.
1: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björn Zones variant. Alldeles ny musik, All of My Heart. Hey, we're back. You know what time it is?

0: up song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Alltså, igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag har följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, ja. Herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Känner mig nästan nervös, men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand, då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna, så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort, och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta på ett sätt som är så här. Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Eller liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt. Ja, men vad roligt, det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla och prata
2: trevligt
1: om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna. Det skulle gå till den elbil han redan hade köpt. Så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Jag älskar att prata om reality. Så det
1: jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter. Alltså, hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Vilken person som helst kan plötsligt höra
2: vem
1: av sig med
2: som
1: tips?
2: Helst. Precis, och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på, ibland leder det ju till stora publiceringar, så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man jätteglad för som nyhetsreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik. Mm. Det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna. Och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nyhetsnyheter. Så är en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig. För att Jag förstår att det är en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nyhetsnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst, och det bara var krig, elände, allt det där. Det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
2: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
2: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja, men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram. På Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det vara anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen, och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
1: Det finns publicistiska regler kring nöjesnyheter också. Alltså.
2: Exakt, man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
1: Jag tänker att det är bra att säga till dem som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som med radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
2: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nöjesreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nöjesreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
1: Men det måste vara på skvallerkontot.
2: Ja, men exakt.
1: Så skriver du inte det?
2: Det skriver inte jag om. Nej, om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
1: Nej,
2: för
1: då är ju det en grej. Ja. Då går ju de med själva bollen.
2: Precis.
1: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt eller olustigt eller så. Att du liksom blir, för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
2: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med
1: om. Vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
2: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
1: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
2: Exakt. Ja. De är i alla fall trevliga mot mig och mer än så behöver jag inte.
1: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
2: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
1: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
2: Nej.
1: Nej. Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
2: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Mm. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser det också på redaktionen.
1: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är ju snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana andra medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Så när jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie gift sig?
0: Inget
1: nej,
0: sånt?
1: Inget sånt, nej. Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Mm. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop inom min kultur.
0: Vad
1: snackar du om? Jag hade 180.
0: Och det tycker jag
1: närmaste.
0: Är liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under 250 i alla fall. Men nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet. Så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, det blir en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser en massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... Först,
0: nej, det kan de bli.
1: Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara kör, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad, jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... Lite italiensk med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det, så länge jag... typ av ett hum om vad som ska hända så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att ja, jag har planerat bröllopet men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut och du vet, det måste koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite galet.
0: Och du strålar när du pratar om det här och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... Det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du ville, du är ju journalistutbildad, men det var nöjesjournalistiken.

0: som miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där, men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittan och bubblet, nej, det är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror att du kommer att jobba med det här om 10, 20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Jag fyllde, nu kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här, för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medier innehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Och det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom, och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom, och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Joll.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.
2: Och då gäller E4 mellan Helsingborg och Örkeljunga. Vid Åstorp riktning norrut mot Örkeljunga och Markaryd så är det en lastbil som har tappat stora frigolitblock över hela vägen. Lastbilen har också stannat lite längre fram. Blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. E4 alltså från Helsingborg mot Örkeljunga ungefär vid Åstorp. En lastbil som har tappat stora frigolitblock ute på vägen. Och lastbilen har också stannat längre fram. Mm.

P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom.

0: tidigare idag.
1: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette-Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på liste för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet, som jag sa, och ha goda utsikter.
1: Sa Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
3: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
4: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
3: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
4: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
3: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
4: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
1: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette-Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

0: Jag ser ganska ny musik från Jocke Berg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste tre månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar där, vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning, och när sjukdomen progrediera så kan andfåddheten också komma i vila. Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
0: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell. Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut ett förlopp?
2: Ja, lungfibros är en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
0: Finns det några mediciner?
2: Ja, det finns två bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmaste åren.
0: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
2: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syre upptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet, alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
0: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?
2: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den, men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar och det är en övervikt kvinnor där.
0: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
2: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på ja, en 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
0: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, hur, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
2: Ja, det är ju en stor, ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och ja, lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen. Så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär... Ungefär hälften av patienterna som transplanteras, lungtransplanteras, lever efter 10 år.
0: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
2: Tack själv.
0: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla! Det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid!
1: Hej, hej Titti!
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter det här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli 2 stycken rätter och både smårslodda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smårish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i såna där stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man omvänd att betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det. Ja, men okay. det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del i det där tidigt. Och sen så tog han några pengar och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar räknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går nästan, det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det slängiga avrundning här, men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, så att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar. Alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier. Men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja,
0: och det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läser jag innantill, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Mm. Yeah. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra, och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är ju något annat. Det är något
0: en som spännande är tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får bara säga liksom hur rik han är, ja, i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. 1 miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och 1 miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså så att om du tänker, ja, men jag kanske nästan är miljonär. Jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar är makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Mm. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska val kampanjen för alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri, stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: nyheter. Och när vi hörs igen, då är jag på plats i Radiohusparken, för dit springer jag nu. Det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
1: 14:30 klockan och du lyssnar på P4 Kristianstad. Räddningstjänst är larmad till ett område i Emmaljunga efter larm om brand i terrängen. Räddningstjänst från Markaryd och Emmaljunga är på plats för att se hur och var det brinner. Vi uppdaterar när vi vet mer här under eftermiddagen. 20% av svenskarna har tinnitus, ett symptom som innebär att man upplever ett pipande eller surrande ljud i örat eller huvudet som inte går att bota. Malin Reinelöv är audionom vid hörsel- och tinnitusmottagningen i Region Skåne.
2: Det är väldigt, väldigt ovanligt att själva tinnitusljudet försvinner när man väl har fått det. Däremot så kan man jobba med mycket med habituering, det vill säga tillvänjning, acceptans, och där man inte blir så störd av tinnitusen, att man lär sig på något sätt att leva med den.
3: Om vi nu utgår från en person som inte har tinnitus och absolut inte vill få detta förstås, vad är tipsen? Hur kan man minimera denna risk?
2: Jag tänker framförallt att skydda sin hörsel. När man ska vara om man är utsatt för höga ljud, använd någon form av hörselskydd. Och sen tänker jag också att ha en balans. Alltså ha kroppen i balans. Vilket gör att då kan det vara lättare att man kanske kan undvika det. Men som sagt, det finns inte heller. Jag kan inte stå här och säga att nej, gör du det här så kommer du absolut inte att få tinnitus. För det kan vi inte säga.
1: Intervjuade här, det gjorde Gustav Persson. Den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström är klar för Hammarby. Det är efter att Hammarby tidigare idag sparkat tränaren Kalle Karlsson. Rydström fick lämna MFF i september förra året och har sedan dess också hunnit med att få sparken av amerikanska Columbus Crew. Och under eftermiddagen här, då är det Janet Alisehovic som är ditt sällskap. Janet, vad ska du syssla med?
4: Ja, men vi hörde ju här om Lydia som fick tinnitus på studentflaket förra året, ett ämne som vi har hållit i idag. Och just nu så rullar ju årets flak genom centrala Kristianstad, men idag också i Klippan och Båsta till exempel, med glada och högljudda, tror jag, studenter och musik och så. Vi skickar ner Tobias på stan med en decibelmätare. Och danskarna sparar 40% mer vatten än vad vi gör. Vad kan vi lära oss egentligen? Vi hörs om en halvtimme, det blir härlig fredagsstämning och en massa musik i P4.
5: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid, baktung mat, Kronvall. Mm. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och håller på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är du ska, vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom växer till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng, det är också ett härligt namn. Och det är ju... helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag har toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man för det ligger ju kex på sidan om. Mm. Då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan. Mm. Så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Mm. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Jag testar fyra olika efterrätter. Mm. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka. Mm.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men ja. det är någonting jag arbetat fram i år, många år. Mm. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brynt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som... du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med.
0: Mm.
1: Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill.
0: Tack.
1: Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det, nu är det ju smör.
0: Mm. Ja, det är smör.
1: Mm. Vad känner du?
0: Mm. Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså, tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Mm, precis så. Precis så.
0: Mm. Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten. Och det gör vi idag med jordgubbarna.
0: Mm.
1: Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grilla det är att du kan få den här koliga, grilliga ytan på den.
0: Mm.
1: Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom.
0: Mm.
1: Och då, men då får du köra den ett tag. Och
0: det är då är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme, och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parar det med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Mm. Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom karamellisera den.
0: Mm. Ja, jag lär mig massor här, som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till, eller ett beasmör, eller något annat smör som berör till. Mm.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem med ett nafs.
0: Helt ogrillade?
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna, och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle, då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Hafermann, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi, här är Gresola.

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohus parken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick, inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare, men efter första programmet förstås visste de. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månad sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst. Va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att, nu har jag visat det 7,5 månad med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Nu den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt för att jag började gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kändes
0: det. Men kom det bara? Eller har du liksom, är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom. Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Mm. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag började känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att jäklar vad bra det här blev. Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag. För det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över. Hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna. För det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Okay.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara.
0: Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av. Att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting? Och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Jag trodde att hade hoppats, eller inte hoppats. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig, så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var ju rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet som frågar. Ja, jo, men det är ju en helt annan sak, sa hon. Så du var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Mm. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställ det som okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot.
0: Plus minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så, det så var trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg, du fick ta en smumpsbusiness, så nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att vi ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Mm. Kan du bara göra något belåtet ljud?
1: Ja.
0: Ja, det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Nu! Ja. Nu! Här står jag i Radiohusparken, hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på. Nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg att du tog en sked av det här och nu har jag det på ett kex. Och ja. Jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Jag ska göra det.
0: Ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett. Mm. Oh.
1: Med kex.
0: Den höjs. Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Härom sisten så åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur Emil?
2: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Mm. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
2: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Mm. Jättegott.
0: Sjukaste kombon. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smårisgratängen? Smårish kallar du den.
3: Ja, smårislåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efter detta. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. Mm. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar,

0: Och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
1: Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnoissör, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
2: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
4: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Ni har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod Johanna.
4: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
5: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
6: Se den lilla munnen som vill åt bägaren.
7: Backe Tempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
5: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
7: Verket som var 4 timmar långt från början har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
7: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
4: Och reporter här var Tuba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Och det här är eftermiddag i P4 Kristianstad som drar igång med bland annat mig, Janet Alekseevic, den här fredagen där det är mycket firanden i luften, tycker jag. Mycket studenten, lite examen, lite helgkänsla, nationaldagen på G. Välkommen att hänga med oss den här fredags eftermiddagen där vi såklart ska få koll på senaste nytt, bland annat här i Skåne, men nu också Ekonyheter tillsammans med Henrik Sell, klockan är 3.
12: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
13: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiske 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England.

0: 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
1: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
0: Nina Banner, London.
2: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha ett år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med moln. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
3: Jag heter Janet, Johanna och Tobias också med dig bland annat den här eftermiddagen. Alltså jag har sett så många finklädda människor idag. Det är färgglada klänningar som nästan ser ut som godisbitar. Och det är liksom skjortor och det är stryket och det är vackert. Det är studenten. Bland annat som händer idag, känns som att det är mycket festligheter på G och mycket, mycket härligt på Flaken som just nu till exempel åker runt i Kristianstad. Dit ska vi också. Aha.

0: Taylor Swift med Opalite den här fredags eftermiddagen. Får du den i eftermiddag i P4 Kristianstad där vi tittar till trafikläget. Börjar i vägtrafiken då, Nina?
1: Ja, vi börjar på E6:an vid Landskrona. Mellan Landskrona södra och Landskrona norra, om man kör norrut, så har vi en stillastående personbil. Den ska sticka ut i höger körfält. Alltså E6:an, det är efter Landskrona södra nummer 25 i norrgående riktning. Där är en stillastående personbil. Sen ska vi till Helsingborg och på grund av studentfirande så stängs området mellan Hälsovägen i norr och Kungstorget i söder helt för all biltrafik. Förutom för bussar och studentflak. Och så kommer det vara fram till klockan 17 i eftermiddag. Det är också stopp i tågtrafiken mellan Ystad och Tomelilla på grund av en olyckshändelse. Och det påverkar tågen mellan Malmö-Ystad och Simrishamn. Och troligtvis kommer det att vara stopp ett par tre timmar framöver. Vill man tipsa gör man det på 020 999 444.
0: Det säger Nina med en hel del trafik. Att hålla koll på den här fredags eftermiddagen. Annat som man ska ha med sig. Vi börjar med att uppdatera oss på en brand då, Johanna.
2: Ja, och det var ju i terrängen i Emmaljunga som räddningstjänsten larmades till för någon timme sedan. Den är nu släckt och räddningstjänsten har kunnat åka hem igen.
0: Och två vänsterpartister petas från vallistorna i Östra Göinge och Bromölla. Det skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Det här efter Expressens granskning.
2: Enligt granskningen så visar den att 25 personer som står på Vänsterpartiets vallistor i höst sprider hat och antisemitism på sociala medier och firar terrordåd bland annat. Två av kandidaterna står på partiets listor till höstens kommunval i nordöstra Skåne och den ena fanns även med på flera distriktsvalen. Valsedlar till Region Skåne.
0: Och hör också om att eldningsförbudet i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad är hävt. Det här skriver Ystads Allehanda. I slutet av maj var det ju som eldningsförbudet bestämdes på grund av stor risk för brand i skog och mark i de här fyra sydöstkommunerna.
2: Uppmaningen är att man ändå ska vara försiktig vid eldning och grillning och samtidigt som man upphäver det här förbudet så kommer en ny vädjan att spara på vattnet och undvika att vattna med till exempel trädgårdsslang och detta då på grund av risken för vattenbrist.
0: Vattenbrist som vi också ska prata mer om här under eftermiddagsprogrammet. Var ute på en liten lunchpromenad innan och noterade väldigt många finklädda människor. Alltså finklädda på det där sättet när man firar en student snarare än att man tar studenten själv.
2: Ja, väldigt fina. Alla var liksom uppklädda. Jag var också ute på en liten promenad och det kändes så härligt och många hade blommor i handen som de ska överlämna. Några var lite stressade. Skulle väl hinna fram till springen i tid och sådär. Men det är ju en festfylld dag för väldigt många.
0: Och jag tycker att det märks. Alltså, jag var ju då nere ett varv på stan i Kristianstad, men det är till exempel i Båstad, det är i Klippan och Perstorp idag också som många glada studenter firas. Nere på stan i Kristianstad i detta nu, det är du, Tobias, reporter. Hur är stämningen där?
3: Ja, det är full rulle du. Hur mycket bilar som helst. Och jag hör knappt er. Alltså det är sånt tycker jag. Hör ni ösen?
0: Ja, det är svårt att missa det öset. Det är många med högtalare på flaken låter det som.
3: Ja, det är det. De gigantiska lastbilarna med gigantiska högtalare.
0: Vi kommer tillbaks till dig om en liten stund. Vi har ju faktiskt hört idag om att ja, men det är klart det är jättefestligt med musik och högtalare och sådär. Men det kan också leda till exempel tinnitus på de här studentflaken. Vi har hört om det i våra lokala nyheter idag bland annat.

0: Medina med Miss Decibel när vi idag. Jag har hört om Lydia som fick tinnitus på studentflaket förra året. Och just nu så rullar årets flak genom bland annat då centrala Kristianstad med glada och högljudda studenter. Tobias Rasmusson, vår reporter, du är ute och kikar lite ljudnivåer. Har du decibelmätaren med dig?
1: Det har jag. Och nu kan jag säga, och då står jag ändå inte bland det värsta, 83, 80, 70, oj. Ja, här är det okej. Vänta, jag ska springa bort till en lastbil här, ska vi se om det är 80, 80, 80. Nu så, hör ni.
0: Hur skadligt är det med 80 då?
1: Det går mot 90 där. Ja, vänta lite så ska vi se här. Vi ska se vad folket som står här tycker om ljudet. Hej, vad heter du?
2: Hej, hej.
1: Vad heter du?
2: Fredrik.
1: Vad tycker du om ljudet här?
2: Jo, nu hör man ju lite musik, men det är mycket tutande och visslar här.
1: Oj, där flöj linskyddet också.
2: Ja, ja, precis. Men det är lite mycket tuta tycker jag.
1: Ja. Du är inte rädd för hörselskador i alla fall?
2: Nej, jag har lite dålig hörsel redan och det hjälper mig till att blockera lite.
1: Är du och firar någon idag? Då?
2: Förlåt?
1: Är du någon anhörig som ska ta studenten?
2: Ja, det är min dotter som tar studenten, ja. Ja, precis.
1: Hur
2: ja.
1: Känns det då?
2: Jo, det känns bra. Det är fest ikväll och jag har pyntat hela veckan. Så det ska bli kul.
1: Och nu är hon vuxen?
2: Ja, nu är hon vuxen, ja, precis. Ja. Så nu är det ute och leta jobb.
1: Det är det, ja. Ja. Men hur tänker man som pappa nu? Ja, nu har dottern växt upp och snart lämnar hon det trygga boet där hemma.
2: Ja, ja det känns, det kan man säga. Det går snabbt. Jag brukar säga att alla kompisar eller kollegor jag träffar som har småbarn med, ta många bilder och spara dem på olika grejer så att inte tappa bilderna. Det är väldigt viktigt med minnena.
1: Och så man kan ha dem på studentplakaten
2: också. Precis, ja. Och det har vi också här. Vi har en gammal bild här med.
1: Där har ni en skog. Ja, det ser jag i en liten sån här barnhatt.
2: Ja, precis. Ja.
1: Tack. Ja, du. Mm. Är ni med här?
0: Hur ser det ut på plats där då runt dig, Tobias?
1: Ja, det här står folk alltså i rader. Och så nu kommer en bil som håller på att bli påkörd. Och sen är det ju en karavan av bilar och lastbilar.
0: Och massa ballonger. Glada studenter.
1: Tar du studenten? Tar du studenten?
3: Nej, vi är inte studenter.
1: Det är ni inte. Är du student?
3: Han är student.
1: Är du student? Hur känns det?
4: Vadå?
1: Hur känns det att ta studenten?
3: Det känns jättefint.
4: Det känns faktiskt mycket, mycket fint.
3: Det gör det. Ja. Stolt över sig själv.
1: Vad heter du?
4: Jag vill inte säga.
1: Vill inte? Grattis i alla fall.
0: Ja, Tobias Rasmusson på plats där. Du snackade om att det var uppe i 80 decibel ändå när vi mätte där. Alltså hur farligt är det med 80 skulle du säga, du som har lite koll på det här?
1: Ja, men det börjar ju bli lite så här, framförallt när man står väldigt länge, så kan det börja påverka. Det är inte den där livsfarliga, då ska man väl upp på 115, 121, alltså då är det riktigt illa. Och så kan det bli om man står bredvid någon som blåser i visselpipa till exempel.
0: Just det, som det är massvis av såklart så här på en studentdag. Men lycka till och stort grattis såklart till alla studenter. Samtidigt som det firas i Kristianstad firas det på många andra ställen. Till exempel i Helsingborg där jag ser att regnet vräker ner där på studenterna. De verkar glada ändå.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här veckan i radion så har vi pratat en hel del vatten.
1: Det är ju gamla skulder som ligger. Så att, det är något vi får ta tag i nu. Så vad är det?
2: Vi har inget val. Det måste göras. Det är bara att tugga i sig.
0: Tomme lilla politiker var det som vi hörde här. Vad är det de måste tugga i sig, reporter Malin Thulin?
3: Jo, men det är ju detta. Att säkra vårt vatten hemma och vattenrening. Det här innebär för många kommuner stora investeringar. Och i måndag så hörde vi Per Dalhjelm, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten, prata om just det.
4: Ja, vi står inför kanske den största moderniseringen av svensk vatteninfrastruktur på decennier. Någonting som vi inte har sett sedan kanske 50, 60, 70-talet. Vi behöver helt enkelt modernisera och säkerställa att vi har fungerande vattentjänster även i framtiden.
0: Per Dalhjelm alltså på Svenskt Vatten. Men Malin, varför krävs så stora investeringar?
3: Ja, men vi kan låta honom svara på det också. Han ger fyra skäl.
4: Det ena är att en gammal infrastruktur, så vi behöver helt enkelt uppgradera. Den har nått sin tekniska livslängd, precis som järnväg och energisystem och andra försörjningssystem vi har. Så gamla grejer helt enkelt. Det andra är beredskapsläget, ett helt annat beredskapstryck på samhället. Och det tredje är förändrat klimat. Förändrat klimat är nästan likställt med vattenförändring. Och det fjärde, ökade krav. Alltså ökade krav på rening och distribution av vatten.
0: Och just frågan om vatten och VA-investeringar verkar klättra uppåt på den politiska dagordningen.
3: Ja, men det verkar så. Allt det här påverkar ju förstås VA-taxorna, för det är ju de, eller vi, som använder kommunalt vatten och avlopp som i slutändan får betala de här investeringarna. Men jag funderar, hur tänker kommunpolitiker om allt det här? Till exempel i Tomelilla, en inte så jättestor kommun. På Tomelillas investeringslista som politikerna ska ta beslut om i höst så finns det uppräknat investeringar i VA, alltså vatten och avlopp, för 477 miljoner kronor för de närmaste kommande fyra åren. Alltså nästan en halv miljard i VA-investeringar. Dyrast tänker man att Vattenverket ska bli, över 300 miljoner kronor beräknas det till. Det gamla Granebo är väldigt gammalt och slitet.
0: Och vad tycker politikerna i Tomelilla då?
3: Ja, men jag har ringt runt till gruppledarna för att höra om VA-investeringarna är en het politisk fråga. Men de politiker som jag pratat med då i Tomelilla, de verkar ha en ganska stor samsyn att investeringar måste göras. Vi hörde ju socialdemokraten Sara Arnheden och Sverigedemokraternas Per Gustafsson tidigare. Och bägge tycker att man borde tagit tag i det här för länge sedan. Moderaternas Per Martin Svensson ser det också som en viktig framtidssatsning.
5: Vi kommer säkra så att kommuninvånarna kommer ha färskt och bra vatten. Vi kommer säkra så att förädlingsindustrin som behöver vatten kommer ha bra vatten. Vi kommer kunna bistå andra kommuner med bra vatten och få intäkt och finansiera VA-kollektivets investeringar och driftskostnader. Och det kommer också binda ihop sydöstra Skåne på ett bra sätt.
3: Men den här stora investeringen då, är det någonting som skrämmer dig?
5: Nej.
3: Per Martin Svensson, Moderaterna i Tomelilla, sa det. Kristdemokraternas Carl Fredrik von Ullrich, han är däremot lite mer tveksam och skulle vilja få det hela lite mer utrett om det kanske ändå finns billigare lösningar, till exempel för Vattenverket.
6: Jag hoppas att man gör som en utredning gjorde via vårt vattenverk Ranebo, att byggnaden inte på något sätt var uttjänt, utan givetvis att man behövde förnya och förbättra vissa saker. Men att det alternativet har helt strykits och istället ska man bygga nytt för 350 miljoner. Jag tycker att det alternativet skulle utretts tydligare och mer djupgående. Det kan bli nybyggnationen då, men man vill ha ett korrekt, ett underlag som har utrett båda möjligheterna ordentligt så att säga. Och det tycker jag inte vi har idag.
0: Carl Fredrik von Ullrich, alltså kristdemokrat i Tomelilla, sist här. Det återstår att se om VA-investeringar blir en het fråga i Tomelilla i politiken i höst.
7: Det här är P4 Kristianstad.
8: Sveriges Radio.
0: Nu också ett trafikmeddelande med Nina.
8: Och då har jag fått information att på riksväg 15 mellan Lönsbod och Vilshult här ska det väl lösa kor som befinner sig både på och intill vägen. Alltså lösa kor på och intill vägen riksväg 15, det är mellan Lönsbod och Vilshult, närmare bestämt mellan Hundshult och Rönhult. Det är strax öster om Hundshult på raksträckan som de här korna befinner sig. Vi har också långa köer på E6:an vid Landskrona i norrgående riktning på grund av en stillastående personbil.
9: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Lokala nyheter strax.

0: Sabrina Carpenter. Med espresso. Lokala nyheter nu. Med Johanna Sacka och klockan är 15:30.
1: Två vänsterpartister petas från vallistorna i Östra Göinge och Bromölla, skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Detta efter Expressens granskning. Enligt granskningen visar den att 25 personer som står på Vänsterpartiets vallistor i höst sprider hat och antisemitism på sociala medier, firar terrordåd och förnekar förintelsen bland annat. Två av kandidaterna står på partiets listor till höstens kommunval i nordöstra Skåne och den ena fanns även med på flera distrikts valsedlar till Region Skåne. Det blir trångt för scouterna på lägret Jamboree 26 i Norra Åsum i Kristianstad i sommar. Länsstyrelsen Skåne har upptäckt den fridlysta fjärilen svartfläckig blåvinge som håller till bland backtimjan som finns på området, vilket gör att de inte får sätta tält var som helst. Truls Ekelin är projektledare på scouterna för Jamboree 26.
2: Ja, men det gör det lite trängre för oss. Vi har ju blivit väldigt många deltagare på det här läget. Vi kommer att vara över 18 000 personer räknar vi med. Så att vi skulle ju verkligen behöva kunna använda hela ytan fullt ut. Men vi förstår att vi kommer att behöva göra lite anpassningar. Men det kommer att bli lite omställning, men inget som inte går att lösa.
3: Men ni alla kommer ändå att få plats?
2: Ja, det kommer vi att kunna lösa. Det får vi pussla och tränga ihop oss lite.
1: Truls Ekelin är projektledare på scouterna för Jamboree 26. Reporter här, det var Mimmi Wikdal. Och så lite sport. Den tidigare Malmö FF-tränaren Henrik Rydström är klar för Hammarby. Det efter att Hammarby tidigare idag sparkat tränaren Kalle Karlsson. Rydström fick lämna MFF i september förra året och har sedan dess också hunnit med att få sparken av amerikanska Columbus Crew.
0: Johanna Sacker säger det med lokala nyheter. När vi tittar på vädret så har vi växlande molnighet men mest uppehåll. Här under eftermiddagen dock lokalt kraftigare skurar med inslag av åska. 15-20 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Jag tror inte att det har regnat på studenterna i Kristianstad vad det verkar när jag tittar ut genom fönstret här i nordöstra Skåne. Men Helsingborgs Dagblad rapporterar ju att till exempel i Helsingborg så var det regn som singlade ner på stackarna. Fast de verkade glada ändå.
1: De verkade glada ändå, ja, men det var en hel del paraply som åkte upp, så jag, där i Helsingborgs Dagblad. Men studenterna, de struntar i paraply. De bara knatar på, de var glada ändå.
0: De bara kör. I kväll så mattas de här skurarna av, ska de göra enligt prognosen, men det väntas fortsatt varierande molnighet med tidvis klara perioder. Och imorgon molnig start på dagen, men sen så klarnar det upp och blir soligt över stora delar av Skåne. Och 17-21 grader.

0: Scissor Sisters med Take Your Mama. Det trillade in ett pressmeddelande i mailkorgen, Rickard, som du ringde på. Det är Perstorp Bostäder som nu kommer med besked. Alltså det handlar om det här kupolen och bostadssituationen där i Perstorp.
1: Ja, och det handlar om att man vill ge människor som bor i väldigt dåliga lägenheter idag en möjlighet att få en lägenhet då hos Perstorps Bostäder. Och då rör det då människor som normalt sett kanske inte har, de kan inte riktigt uppfylla de kraven som krävs för att få bostäder. De har kanske skulder hos kronofogden till exempel. Så under en 2 månaders period så kommer de ha en separat kö där man då kan ställa sig i den och söka bostad hos Perstorps Bostäder, även fast man då inte når upp till de kraven som normalt ställs på dem som ska ha en bostad. Och som jag sa, alltså, till exempel så är det skulder hos kronofogden. Och man menar ju då, jag pratade med vdn här, att man vill ju ta ett socialt ansvar, för även personer som är socialt utsatta har rätt att bo i en vettig lägenhet. Och då finns det ju en del lägenheter som de har haft svårt att få ut tidigare, men ändå drägliga bostäder hos Perstorps Bostäder. Men som sagt, det blir som två olika köer under en period.
0: Som de alltså har tagit beslut om nu. Det är Rickard som precis då pratade med vdn där här. Vi ska alldeles strax också få prata mer vatten i radion. Då handlar det om varför danskarna är bättre än svenskarna på att spara vatten. Och nu vänder vi oss till Radiosportens Patrik Ljunggren som ska ge oss senaste nytt.
2: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
3: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
2: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
4: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
2: Adrian Alebo Andersson när han intervjuade. Mer fotboll för ikväll är en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
5: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
6: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
5: Johanna Rytting-Kaneryd, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
7: Spelar in för Angeldal i det offensiva straffområdet. Skottet bort, ribba, stolpe, räddning ut!
5: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
6: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Så vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor, så att det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
2: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio. Linnensen report. Friidrott, Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
8: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också, vet jag att jag har det i bagaget, att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är en ganska bra dag. Och jag känner ingen press.
2: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årige Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sitt namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
9: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart att man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år. Och lösa både att sista år på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är enormt tacksam för. Att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
2: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM i trail löpning på grund av skada.
0: Det säger Patrik Ljunggren.

0: Ny version av När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Du får den i P4 Kristianstad. Och för att skåningar ska bli riktigt bra på att spara vatten nu när grundvattennivåerna är onormalt låga, så kanske vi behöver snegla på grannarna i Danmark. Vattenforskaren Anna Thomasson är med oss. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Hej.
0: Hej. Varför sparar danskarna 40% mer vatten än svenskarna?
1: Det har faktiskt en historia. Det var på 1990-talet så införde man en ökad både avgift för vatten men också en miljöskatt på vatten. För att både liksom ta betalt för miljöpåverkan och för förbrukningen. Och det tillsammans med stor informationskampanj gjorde att man började spara på vatten. Och till saken hör jag att man har en brist på vatten haft länge i Danmark, och det var ju därför man gjorde den här åtgärden. Och den fick stor effekt efter ett par år. Mm.
0: Ja, just det. Men det tog ju ett litet tag att bevisligen så har de fått till en beteendeförändring. Alltså, vad är det konkret om dagarna dock som de gör annorlunda? Liksom duschar och diskar de mer sällan, eller vad är det?
1: Ja, alltså de är mer medvetna om hur de använder vatten och tänker mer kring det. Så att det är väl någonting som man gradvis, alltså det är en beteendeförändring vi talar om. De använder vatten på ett annat sätt och tänker sig för i vardagen så att man inte slösar vatten i onödan. Och det kan ju vara de små grejerna som faktiskt gör stor skillnad. Så de minskade från 160 liter per dygn till 110 liter per dygn ungefär. De tror de är nere på 100 liter per dygn och person i Danmark. Mm. Och i Sverige ligger vi på 140, kan jag säga då. Ja. I genomsnitt. Mm.
0: Så hur har vår syn här hemma på vatten förändrats på sistone?
1: Alltså, jag tror det är ju väldigt tydligt nu med allt som kommer ut att det är många kommuner där det är brist på vatten. Och det började för några år sedan redan på Öland och Gotland. Där tror jag de som bor där är nog väldigt medvetna om hur de använder sitt vatten. Så att jag tror det är en gradvis förändring. Men vi har ju varit bortskämda i Sverige. Vi har ju haft gott om vatten och bra tillgång till rent fint vatten. Till skillnad från många länder i Europa där man har haft brist på vatten i många år. Och dessutom har haft tillgång till lite mer vatten av lägre kvalitet.
0: Mm. Och vi pratade ju om det att i Danmark till exempel så var det högre avgift bland annat. Alltså 12 av 13 kommuner här i P4 Kristianstad, står bevakningsområde i Skåne, har höjt sina taxor för kommunalt vatten och avlopp i år. Tror du att det här är något som kommer fortsätta höjas?
1: Det tror jag, och det är också vad branschorganisationen Svenskt Vatten säger, att de ser framför sig en stigning här gradvis de kommande åren i de flesta kommuner. Och det är inte bara för att vattentillgången i sig börjar bli begränsad, utan det är också för att man har behov för att göra nya investeringar, och det ska bekostas via avgiften.
0: Ja, det finns ju några exempel på investeringar och liksom försök och projekt som görs och så. Vad tror du behöver förändras här i Sverige?
1: Alltså först och främst så tror jag vi måste bli mer medvetna om att vi kan inte slösa på vatten mer. Det finns inte en överkapacitet eller tillgång på vatten i Sverige längre. Framförallt inte i vissa kommuner. Och vi måste nog också börja titta på lite andra lösningar. Hur vi använder vatten mer hållbart. Att höja avgiften och börja spara på vatten är en sak. Men jag tror vi ska också börja fundera på hur vi kan återanvända vatten. Alltså lite mer cirkulärt. Kan man använda diskvattnet till att spola toaletterna innan man skickar det till reningsverket till exempel. Så att vi använder samma vatten för flera saker innan det går till reningsverket. Då får vi ju en mer resurseffektiv användning av vatten, och vi kan använda samma vatten flera gånger, och på det viset också spara på produktionen av färskvatten. För nu använder vi faktiskt dricksvatten till att spola toaletterna till exempel.
0: Men tror du att det kommer liksom förändras?
1: Jag tror vi blir tvungna till det. Sen är det ju ett stort steg både för privatpersoner att börja återanvända vatten, och den tanken ska man ju vänja sig vid. Och sen ska vi ju göra de nödvändiga investeringarna, och det kostar ju pengar och tar tid att få det på plats. Men jag tror det är dags att vi börjar prata om det mer konkret, hur vi ska ta det steget in. För nu, vi står ju inför en annan verklighet nu också i Sverige.
0: Har Skåne här några styrkor eller utmaningar i det här?
1: Alltså styrkorna i Skåne är dels, tror jag, att alltså kommunerna samverkar ganska mycket i Skåne redan just kring vattenförsörjningsfrågor, och det ger ju en annan kapacitet och en annan beredskap om man kan hjälpa varandra och man har gemensamma organisationer. Och man har faktiskt börjat också med forskning. Jag jobbar ju för Sweden Water Research, ett forskningsbolag som ägs av kommuner i Skåne som just arbetar med sådana pilotprojekt. Hur kan vi använda vatten smartare och bättre? Så där har ju Skåne styrkor. Sen är ju svagheten att vi är många små kommuner på en liten yta som ska samordnas om samma vatten. Och man kanske inte alltid tycker samma sak. Mm. Eller vill samma sak. Mm.
0: Men om vi då skulle ta med oss någonting ändå från Danmark, vad tror du det skulle vara liksom det bästa vattenspartipset från grannlandet?
1: Jag tror det är de små sakerna i vardagen. Alltså, tänk efter när man använder vatten. Behöver jag spola extra länge för att få kallt vatten? Eller kan jag ha det i kylskåpet som vi har syd också? En av vattenorganisationerna i Skåne har rekommenderat. Behöver jag duscha lika länge? Sådana små grejer. Det gör ju skillnad här och nu. Men på längre sikt så ska vi nog ta steget in i andra lösningar som är lite mer långsiktigt hållbara. Men här och nu ska vi nog tänka oss om hur vi använder vatten. Om vi behöver använda så mycket som vi gör. Och det är ju det man har gjort i Danmark.
0: Det säger alltså vattenforskare Anna Thomasson. Tusen tack för att du var med här.
1: Tack själv. Tack själv.
2: Live from New York City, you're invited to a rock and roll dance party.

0: Southern Brothers från Landskrona med låten Hold On. Vi ska uppdatera på lokala nyhetsläget och då hör vi om det kommunala bostadsbolaget Perstorp Bostäder som under 2 månader nu kommer att erbjuda bostäder till boende i Perstorp som behöver bättre ställen att bo på, Johanna.
1: Ja, och då kan det handla om de som till exempel har skulder hos Kronofogden eller kanske är socialt utsatta. Och då handlar det exempelvis om de boende i det konkursdrabbade och omdiskuterade Kupolens fastighetsbestånd i Perstorp.
0: Simkunnighet och vattenvana, det är en färskvara som behöver underhållas. Och nu satsar Ängelholms kommun på Trygg i vatten, en kurs som riktar sig till personer som har fyllt 65 och syftet är att träna vattenvana och badsäkerhet.
1: Mm. Det här är ingen simskola, skriver de i pressmeddelandet, utan det är då för att träna vattenvana och sådana grejer. Och kanske kolla hur mycket orkar jag simma och sådana grejer. Det här är 4 dagar i juni, startar den 15 juni och den är

0: bestämt igen. Häng på, vet jag.
1: Oj, ja men absolut.
0: Alla får vara med.
1: Även jag.
0: Även du.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
1: Ekonyheter på ingång också. Klockan 4 får vi senaste nytt.

0: Veronica Maggio, 17 år. Ekot ny med Henrik Zell som börjar med det norska kungahuset. Klockan är 4.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar. Sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare 2 fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros.
3: Mette-Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik.

0: kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
2: En del av eftermiddagsprogrammet här med Janet, Johanna och Tobias. Bland annat vi har hört glada skrikande studenter i radion. Det är också en del skåningar som har avslutat skolan idag och haft lite skolavslutning. Så det är mycket att fira, känns det som. Gör man det kanske med ett bad? Ja, det finns ett friluftsbad i Kristianstad kommun som har smygstartat lite, kan man väl säga. Vi besöker det.

0: ABBA, Knowing Me, Knowing You. Koll på trafiken ska vi få. Nina Börsta hjälper oss. Vi har ett meddelande.
1: Och då börjar vi på riksväg 15 mellan Lönsboda och Vilshult. Strax öster om Hundshult så är det lösa kor som befinner sig i påken till vägen. Så lösa kor alltså på riksväg 15 mellan Lönsboda och Vilshult strax öster om Hundshult. Det är långa köer på E6 och E4 i Helsingborg. Det är på grund av flera vägarbeten vid trafikplats Kropp. Och det ger långa köer i alla riktningar, men framförallt på E6. Även långa köer på Österleden i Helsingborg i norrgående riktning, också det på grund av vägarbete. Och i Helsingborg så är ju dessutom all biltrafik avstängd mellan Hälsovägen i norr och Kungstorget i söder i ungefär en timme till på grund av studentfirande. Vi har två stycken tågstopp. Det ena är mellan Landskrona och Kävlinge på grund av misstänkt spårfel. Det här påverkar tågen mellan Malmö och Helsingborg och prognosen satt till klockan 18. Och vi har också stopp i tågtrafiken mellan Ystad och Tomelilla på grund av en olyckshändelse. Och det påverkar tågen mellan Malmö, Ystad, Simrishamn och tågtrafiken kan återupptas tidigast klockan 17.30. Vill du tipsa, gör det på 020 999 444.
0: Så kommer du till Nina och resten av redaktionen där, Sveriges Radios trafikredaktion. Vi ska få koll på lokala nyheter också. Och det kom här under eftermiddagen nyheter från det kommunala bostadsbolaget Perstorp Bostäder.
2: Ja, de kom under 2 månader att erbjuda boende till socialt utsatta i Perstorp. Exempelvis de boende i det konkursdrabbade och omdiskuterade Kupolen.
0: Och så hör du nu också om en ny dokumentär i Sveriges Radio.
2: Ja, hon var bara 16 år när hon hittades naken och död på ett badrumsgolv i Malmö år 1915 tillsammans med stans kändisarkitekt. Fabriksarbeterskan Anna Jönsson försvann ur historien tillsammans med den nedtystade skandalen.
0: Och du kan höra den här dokumentären Döden i badrummet heter den, Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan i appen Sveriges Radio. Och vi hör också idag om två vänsterpartister som petas från vallistorna i Östra Göinge och Bromölla. Det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne efter Expressens granskning.
2: Och enligt granskningen så visar den att 25 personer som står på Vänsterpartiets vallistor i höst sprider hat och antisemitism på sociala medier. Två av kandidaterna står på partiets listor till höstens kommunval i nordöstra Skåne och den ena fanns även med på flera distriktsvalsedlar till Region Skåne.
0: Vi snackade ju Simborgarmärket innan.
2: Japp.
0: Och nu har Tobias reporter tagit sig till ett ställe där det här är högst aktuellt. Alltså det är lite premiärbad på Geva, Tobias.
3: Det kan man säga. Jag står på Gammelgårdens friluftsbad här i Kristianstad.
4: Nu ska jag se.
3: Och just det, här är en hel del som badar. Alltså lite lagom ska vi säga, jag ska inte överdriva det. Men det är ju lite så här gråtunga skyar så... Och skolavslutning. Men jag ska ta och snacka med lite killar här och en badvakt så ska vi se sen lite senare, va?
0: Ja, det tycker jag låter bra. Härligt ändå att de är igång trots att det är lite mulet och så. Det här är alltså på Gamlegården i Kristianstad. Det är ju många som firar in sommarlovet för det har faktiskt varit skolavslutning i Kristianstad kommun då idag. Med ett bad kan man till exempel fira. Musik med Harry Styles nu också.

0: Harry Styles sjunger om American Girls. Studenten, men även skolavslutningar firas på sina håll i Skåne idag. Kanske med ett bad, reporter Tobias.
1: Ja, det stämmer. Det är Kristianstad kommun öppnar väl friluftsbaden redan imorgon, tror jag. Men på vissa andra ställen tror jag det tyvärr kommer till att dröja. Men jag befinner mig alltså på Gammelgårdens friluftsbad. Och där har det varit badpremiär idag. Och jag står med ett gäng killar. Och William och Tar.
2: Ni har tagit premiärdoppet idag. Hur känns det?
3: Jättebra.
1: Och vad
3: jättebra.
1: Tycker William tycker också det är jättebra. Vad är det bästa med att bada?
3: Du kan lära dig simma och det är fint och kul.
2: Kan ni simma? Kan du simma?
3: Jag kan simma.
2: Och du också?
3: Jag kan simma mer än 100 meter.
2: Ja, men det är ju jättebra. Då har ni tagit baddaren och allt det där.
3: Jag fick körkort för simning.
2: Ja, så du. Mm. Ja, det är bra. Har ni haft skolavslutning också idag?
4: Ja, vi har haft det.
2: Hur var det då?
4: Jättebra.
2: Vad gjorde ni?
4: Jag gav presenter till mina lärare och det var jätteroligt.
2: Vad gav ni för någonting då?
4: Jag gav choklad.
2: Okej. Okay. Sjunger ni sådana skolvisor och sånt också?
3: Ja, vi sjöng Ida sommarljuset.
2: Jag får vara lite smakprov då.
3: Ska jag sjunga?
2: Du ska inte tro
3: att det är sommar ifall du inte tror att det är sommar.
2: Ja, det var bra. Det var en snabb variant. Vad ska ni göra på sommarlovet då?
3: Jag ska gå och simma, jag ska gå och sova, jag ska PlayStation. Jag ska ha matcher, jag ska ha träningarna. Ja.
2: Och ta då?
4: Jag ska resa till Egypten.
2: Oj.
4: Till mina kusiner och vara där hela sommaren.
2: Det låter som ni har en fin sommar framför er. Nu ska inte jag störa er, ni får gå och bada för jag ska prata med en badvakt här nämligen.
5: Badvakt?
2: Och det är Olivia Fredriksson.
5: Hej.
2: Du, varför kör ni igång lite tidigare än vad andra verkar köra igång?
5: Men det skulle jag tro är att behovet är så stort. Att det är väldigt många barn som längtar efter att få komma hit och bada.
2: Det är som vi sa, det är ju lite gråmulet idag och dessutom är det ju faktiskt också skolavslutning. Men det är ändå ett gäng. Hur känns det för dig? Du har ju också premiär, misstänker jag då.
5: Exakt. Det är första dagen, första gången jag jobbar här.
2: Hur har du känts hittills då?
5: Men det har känts bra. Det har varit lagom med folk idag tycker jag.
2: Du, jag tänkte bara det här med badsäkerhet. Jag har alltid hört att man inte ska bada. Eller bada, att man inte ska äta innan man ska bada, för då kan man få kramp. Stämmer det?
5: Det har jag ingen aning om, men man kan ju få komma hit på tom mage eftersom att vi har en kiosk, till exempel.
2: Men jag läste någonstans att man ska gärna inte bada på tom mage.
5: Nej,
2: men ja, det sa de någonstans i alla fall. Men hur är det att vara badvakt? Vad är det du kollar efter? Du går runt här och...
5: Men jag kollar ju framförallt ålder, eftersom att vi inte släpper in barn själva under 12 år. Kollar de tre olika poolerna, hur barnen leker. Håller koll på säkerheten ovanför vattenytan också. Mm.
2: Då får jag önska dig en skön sommar och hoppas du också hinner ta några dopp mellan varven.
5: Tack så mycket.
0: Reporter Tobias Rasmusson, alltså där det var många som firade in sommarlovet efter skolavslutningarna där i Kristianstad med ett dopp på Gamlegårdens friluftsbad, alltså som ja, men smygstartade lite kan man väl säga innan kommunens övriga bad öppnar upp imorgon. Vi ska få ett trafikmeddelande också nu med Nina Börsta.
6: Och då gäller riksväg 13 mellan Klippan och Östra Ljungby. Vid Gråmanstorp så ska det vara en brand i en lastbil. Räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen där det kan vara trångt att passera. Riksväg 13 alltså mellan Klippan och Östra Ljungby vid Gråmanstorp. Brand i en lastbil, räddningstjänst är på plats och det är trångt att passera.
7: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: I morse, det var en fredag morgon med student på många håll, till exempel i Ängelholm. Så vi passade på att hälsa på en bubbelfrukost.
1: Det känns som att man har så många förväntningar på att äntligen vara fri liksom.
2: Ja.
1: Jag vet inte om den frihetskänslan kommer att infinna sig, men man kan ju hoppas det, att man, när man lämnar skolan, att man gör det för sista gången liksom.
0: Så där lät i morse, har du en riktigt trevlig helg, så veckomorgon gänget igen från tidig timme måndag morgon här i P4 Kristianstad.

0: ABC, The Look of Love. Vi hörde också Katy Perry med Last Friday Night. Kanske ska du ha ett riktigt festligt nationaldagsfirande. Prinsessan Estelle kommer inte att vara med på årets nationaldagsfirande som kungafamiljen brukar ha, eftersom hon är på språkresa, det meddelar kungahuset.
1: Tror du hon hade utegångsförbud?
0: Ja, de bara skickar ett pressmeddelande om det. Jag vill bara att ni ska veta.
1: Vi har satt ner foten.
0: Nej, vart resan går eller hur länge prinsessan planeras vara borta, det framgår inte. Men enligt kungahusets webbplats då så missar hon både nationaldagsfirandet och kungaparets guldbröllopsdag den 13 juni. Men jag tänker, alltså, vad är hon, 14-15? Det är ju den åldern man börjar ha lite så. Man har lite egna saker för sig.
1: Ja, hon har kanske sagt hemma, jag skulle jättegärna vilja åka på språkresa i år. Mm. Och så har de pratat om det, kollat lite semesterkassan och sådär. Ja, nej, men i år kan du få åka.
0: Det är nog
1: Brighton.
0: Till Brighton, det är nog så det har gått till.
1: Det tror jag.
0: Så hon kan komma tillbaka sen och säga bon anniversaire. Jag vet inte.
1: Brighton ligger ju i England.
0: Jo, jag vet, men vi vet ju.
1: Men hon kanske lär sig lite franska där också.
0: Hon kanske lär sig massa olika språk.
1: Så kan det vara.
0: Det framgår ju inte vilket det är. Det kan liksom vara Esperanza, for all I know.
1: Ja, det där är ju lite hemligt, men vilken överraskning för de andra på språkresan.
0: Ja.
1: När Estelle dyker upp. Men jag hoppas hon får en toppenvistelse och att det blir så där som man ju vill att språkresan ska vara. Träffa lite nya kompisar och ja, att hon är en i gänget. Inte prinsessa kanske.
0: Hoppas. Nationaldagsfirandet annars på Kungliga slottet i Stockholm, det inleds klockan 10 imorgon. Då öppnar kronprinsessan Victoria slottsportarna och sen vid 18-tiden där på kvällen då lämnar kungafamiljen slottet och åker i kortege mot Djurgården.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Lokala nyheter med Johanna är på ingång och det pågår ju också en Sweden Rock Festival som lite grann går i mål kan man väl säga idag lördag med bland annat akten Magnus Uggla. Du

Då gäller riksväg 13 mellan Klippan och Östra Ljungby vid Gråmanstorp, så leds trafiken växelvis på grund av brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats och arbetar. Så trafiken leds alltså växelvis på riksväg 13 mellan Klippan och Östra Ljungby i höjd med Gråmanstorp.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Klockan är 16:30. Johanna Sacka och ger oss lokala nyheter.
1: Där vi börjar i Klippan, för Klippans kommun kan tänka sig att köpa hotellfastigheten i centrum som de senaste åren har stått tom. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Kommunen har inte velat köpa fastigheten eftersom de tyckte att priset har varit för högt. De har menat att kommunen inte ska vara hotellägare och har inte velat göra affärer med ägarna. De kom med ett bud till oss som var betydligt lägre än de här andra 22 miljonerna och allt vad det har varit sedan tidigare, säger Anna Andresen, moderat och kommunstyrelsens ordförande, till tidningen. Budet nu är på 5 miljoner och i nästa vecka ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till köpet och i augusti avgörs frågan i kommunstyrelsen. Och vi stannar i nordväst, för kommunala bostadsbolaget Perstorp Bostäder kommer under 2 månader att erbjuda boende till socialt utsatta i Perstorp, exempelvis boende i de konkursdrabbade och omdiskuterade Kupolens fastigheter. Henry Ros är vd för Perstorp Bostäder.
2: Det är flera människor som bor i lägenheter som inte är så gott skick. Och många av de här personerna är då givetvis redan kanske utsatta, det kan vara ekonomisk utsatthet exempelvis. Och för att kunna mildra den biten så att du inte även är en utsatt bostadsmässigt, så ger vi den här möjligheten helt enkelt.
3: Och där gäller ju då personer som redan bor i Perstorp.
2: Ja, det är ju en viktig avgränsning. Det är inte en allmän ekonomisk frikort som vi har. Och det vi pratar om ekonomiskt frikort är att vi kommer titta mindre på om du har betalningsanmärkningar eller att du tjänar tillräckligt mycket pengar etc. Så att bor du i kommunen så är det mer att vi tittar på hur man har skött sig tidigare som hyresgäst.
1: Rapporter här, det var Rickard Sturesson. Och de halverade priserna för månadskort i kollektivtrafiken kommer även att gälla Öresundsbropendlare, det meddelar regeringen. Frågan har varit het inom Region Skåne. I ett pressmeddelande så säger regionstyrelsens ordförande, moderaten Carl Johan Sonesson, att det är ett välkommet besked och att regeringen lyssnat på deras argument. Kritik kommer nu från flera håll efter förslag om att sociala medier ska tillåtas för barn först efter 15 år.
4: Att barn får möjlighet att utveckla digital kompetens och vara kritiska mot till exempel vad man möter på nätet är ju grundläggande och det behöver utvecklas tidigt.
5: Carolina Martinez, som är docent i medie- och kommunikationsvetenskap, menar att debatten är för svartvit. Ett förbud för barn på sociala medier kan slå helt fel.
4: Riskerna med att ta bort möjligheterna har ju inte tillräckligt analyserats i den här utredningen, tycker inte jag.
5: Hon fortsätter.
4: Alltså är det ju en väldigt allvarlig inskränkning i informations- och yttrandefrihet som ju barn enligt barnkonventionen har rätt till.
5: Martinez menar vidare att en del barn utvecklar sina sociala relationer på nätet. Hon ryter också till i ansvarsfrågan.
4: Företagen måste ta ansvar för att bygga ett säkert internet, men nu läggs ju ansvaret på barnen.
1: Johanna Hellström var reporter här. Och Transportstyrelsen kräver nu åtgärder mot obehöriga förare som upptäckts på ett järnvägsföretag i norra Skåne. Efter en granskning på det här företaget så upptäcktes 7 obehöriga förare som inte har genomgått den obligatoriska utbildning som utförs av Transportstyrelsen. Det saknas även dokumentation om regelbundna kontroller av förarbevisens status. Nu ska företaget inkomma med hur de har åtgärdat de här bristerna senast den 8 juni.
0: Och vi har haft lokalt kraftiga skurar i Skåne här. Kommer vara det under eftermiddagen med inslag av oska också. Men ikväll så mattas skurarna av. Det väntas fortsatt varierande molnighet med tidvis klara perioder här under kvällen vad gäller vädret. Vi pratar mer väder med SMHI alldeles strax här. Nu till en artist också som ställde in alla sina 3 sommarkonserter för att istället göra en stor spelning i höst, men fick mycket kritik av detta. Och nu har hon bett om ursäkt på sina sociala medier och säger att hon ändå hoppas se sina fans i höst. Det är Robin alltså.

0: Dancing on my own i P4 Kristianstad. Där jag trodde att vi skulle få ett litet besök av kvällspasset i P4 här, men så blev det inte. Så att det är härligt att vi har Robin och Dancing on my own som tonar ut här i radion. SMHIs meteorolog kanske är med mig redan nu. Hallå, hallå. Har vi SMHIs meteorolog med oss kanske?
1: Ja, Emma Härenstam.
0: Hallå Emma Härenstam. Vi startar lite tidigare med väderprognosen i radion idag än vad vi brukar. Hur blir det den här fredagen?
1: Ja, men här under fredagen så får vi ju lite moln varvat med sol. Det är väl mest uppehåll som ändå väntas och även in under natten. Sen om vi kikar in under morgondagen, alltså nationaldagen, så ser det ju faktiskt ganska så soligt ut och temperaturen kommer ligga på en 17-21 grader ungefär.
0: Det tror jag säkert många blir glada för som ska fira utomhus och dansa runt stänger och allt vad man ska göra. Vad har vi någon koll på vind och sådär imorgon?
1: Ja, vinden kommer inte märkas av jättemycket. Den ligger på ifrån väst, men blir ju mest svag.
0: Och söndagen då?
1: Ja, söndagen bjuder faktiskt inledningsvis på lite sol, men det går ganska så snabbt för vi har ett skurområde som tar sig in ifrån sydväst. Det kommer inte komma regn på alla platser, men däremot så kommer ju molnen att täta och det gör ju att temperaturen inte heller kommer stiga jättemycket, utan då får vi räkna med en temperatur på kanske 15-17 grader ungefär.
0: Om vi slår ett litet öga mot nästa vecka, alltså hur ser det ut egentligen?
1: Oh, det är jättesvårt att sammanfatta nästa vecka för det kommer vara oerhört växlande väder. Men i början, alltså måndag, det kommer vara sol, någon eftermiddagsskur och runt 20 grader. Och sen på tisdag, ja, då har vi ett lite mer omfattande regnområde som tar sig in. Så då är frågan om solen ens kommer kika fram. Och från onsdag och in under helgen, ja, då har vi de här temperaturerna på en 16-18 grader och sol varvas med moln och någon enstaka eftermiddagsskur.
0: Lite blandat helt enkelt. Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Tack för prognosen och ha en fin helg.
1: Tack så mycket. Detsamma.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Johanna med mig i studion. Vi har lite uppdateringar kring den här branden på väg 13 mellan Klippan och Östra Ljungby vid Gråmanstorp.
1: Jag pratade precis med räddningsledaren där och de är på plats och de håller just nu på att tippa hytten på den här lastbilen. Det är en timmobil för att komma åt och se vad det är som brinner. Det är någonting som brinner och avger rök. Den här bilen var på väg till verkstaden och det var under färd då som föraren upptäckte att det var någonting som luktade rök och stannade och då slog larm. Kupén ska ha blivit rökfylld och föraren ska vara oskadd. Så det är ju väldigt bra och det ska inte heller finnas någon spridningsrisk. Men det är ju delvis växeltrafik där förbi platsen. Men räddningstjänst är som sagt på plats och försöker lokalisera det hela.
0: Det sa de alltså till oss för bara någon minut sen och det handlar då återigen om väg 13 mellan Klippan och Östra Ljungby vid Gråmanstorp då. Det är en lastbil som det började brinna i som vi hör om här. Lokala nyheter, fler sådana får du efter klockan 5. Nu däremot så går vi i nyhetsläget tillsammans med Ekot. Idag med Julia Brynolfsson, koll på Sverige och också resten av världen när klockan blir 4:15.
2: Här är 4:15 med Ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
5: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet men man sitter ändå kvar på makten.
6: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster utan det är ju just individer som blir personligt valda som har ett mandat som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
8: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
6: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
9: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser at det har kommet mye mer arvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
10: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
11: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
12: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
11: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
13: Which is in danger of getting considerably worse. If the public lose trust in being treated fairly by the police.
11: Nina Benner, London.
2: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
14: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media. och ifrågasatts.
15: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
16: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
14: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller se till, de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
15: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
16: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
17: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
15: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
17: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
18: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
19: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
18: De vinner.

0: utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
1: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
2: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
3: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
4: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
3: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
5: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
3: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
5: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
1: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bishir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagen skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
6: Och det är visselpipor som det blåses i. Det är högtalare som spelar härlig hög musik. Det är många glada miner på sina håll i Skåne idag. För det är många studenter ute på stan idag och många glada familjemedlemmar och vänner såklart till studenterna. Det tror jag märks av. Kanske är du själv på väg till ett firande eller har haft ett sådant bakom dig idag. Lokala nyheter och trafik har vi på ingång här i eftermiddagsprogrammet.
7: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Vi har hört nyheterna idag ju om det här med kommunala bostadsbolaget Perstorp Bostäder som kommer med besked.
2: Ja, under 2 månader så kommer de att öppna upp, som man kan säga, en extra kö där även de som har exempelvis skulder hos Kronofogden då kan söka lägenhet. Och det här är då för att försöka i alla fall ordna boende till de som bor i de konkursdrabbade och omdiskuterade kupolens fastigheter.
1: Just det, i Perstorp alltså, det har ju varit en stor snackis, men det blir nästan som två kör då, en för de här personerna som till exempel är socialt utsatta då, och en vanlig kör, vad man ska säga.
2: Ja.
1: Så blir det. Men vi har också om en dokumentär, tips kanske inför helgen, som är ny här i Sveriges Radio.
2: Ja, jag tänkte jag ska lyssna på den när jag åker hem. Den handlar om fabriksarbeterskan Anna Jönsson. Hon var bara 16 år när hon hittades naken och död på ett badrumsgolv i Malmö år 1915. Men inte ensam, utan där fanns också stans kändisarkitekt. Den här historien, den tystades ner och försvann. Det var ju en skandal. Den här dokumentären Döden i badrummet, den finns i appen Sveriges Radio.
1: Det låter väldigt spännande. Vi pratar ju en del bad och vatten och sådär idag. Alltså, Tobias har ju nästan varit så här, vad ska man säga, firande reporter. Han var först på studenten och sen var han på Gamlegårdens friluftsbad i Kristianstad, där ett gäng killar hördes i radio när de plaskade runt, firade in sommarlovet med bad. Men vi hör också då om simkunnighet och vattenvana. Det är ju en färsk vara, behöver underhållas, det vet vi. Och nu satsar Ängelholms kommun på en grej då som heter Trygg i vatten, en kurs som riktar sig till just personer som har fyllt 65 i det här fallet ju.
2: Så är det, och det här är ju ingen simskola.
1: Nej.
2: Utan det handlar ju om att få, ja, men liksom, ja, få lite fart på vattenvanan, känna sig säker i vatten, och det bästa av allt, efteråt är det fika.
1: Så är det. Känner nästan själv att jag hade behövt liksom lära om mig att simma. För det är det där med att tiden går och så kanske man inte är lika bra som man tror sig ha varit en gång i tiden.
2: Nej, men kan du simma 200 meter på öppet vatten?
1: You tell me. Det är ett mysterium.
2: Ja, det är det.

0: The Black Eyed Peas med I Got A Feeling. Nina Börsta på trafiken med oss.
1: Ja, vi börjar på riksväg 13 mellan Klippan och Östra Ljungby vid Gråmanstorp. Här leds trafiken fortfarande växelvis på grund av tidigare brand i en lastbil. Räddningstjänst är på plats och arbetar. Så riksväg 13 mellan Klippan och Östra Ljungby vid Gråmanstorp. Här leds trafiken växelvis. Vi har två stycken tågstopp i Skåne. Det ena är mellan Landskrona och Kävlinge på grund av misstänkt spårfel. Här är prognosen satt till klockan 18 och det påverkar tågen mellan Malmö och Helsingborg. Vi har också stopp i tågtrafiken mellan Ystad och Tomelilla på grund av en olyckshändelse. Och här så ersätter bussar tåg och kör pendeltrafik mellan Ystad och Simrishamn i båda riktningar via pågatågens mellanstationer. Och här tror man att man tidigast kan få igång tågtrafiken vid 17:30. Vi har också haft ett kort stopp mellan Bromölla och Fjälkinge i tågtrafiken på grund av ett stillastående tåg. Nu har man fått igång det här tåget, men det kan ge en del följdförseningar. Och vill man tipsa gör man det på 020 999 4.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Nu till något helt annat. För ikväll, ja, men då kan man väl säga att Sweden Rock går i mål med akter som Bring Me The Horizon och Magnus Uggla bland annat. På plats i folkhavet bland alla glada, gissar jag, reporter Henrik Olsson.
4: Ja, hej. Jag sitter här på en camping med ett gäng avslappnade människor. Vad gör ni för någonting här egentligen?
5: Ja, vad gör vi? Vi laddar.
4: För vad då?
5: Hårdrock.
4: Precis, och speciellt ett band vet jag som ni spelar lite här bakom. Ni har kanske stängt av nu, men...
5: Helicopters framförallt.
4: Helicopters, svenska Helicopters med Nick Andersson, och Dregen är ju med också där på gitarr kanske. Vet ni om Dregen är med ikväll?
5: Inte vad jag vet.
4: Nej, nej, det är inte alltid han är det. Det är ett, ni som sitter här, vi har Ida Duljan här från Karlsson. Ida, beskriv Sweden Rock med tre ord för någon som aldrig har varit här.
6: Lycka, gemenskap, öl.
4: Det var fina ord. Och vad säger Robin som sitter här, Robin Valtor?
7: Jag är sugen på denna, men jag säger rock, raketbajs och rackabajsare.
4: Precis, det rimmade nästan där. Vad säger Erik här bredvid mig?
8: Ja, det är inte många ord kvar, men det är väl osa gott. Det är mina tre ord.
4: Det är tre härliga blekingska ord där. Och till sist Erik då.
9: Ja, Simon, men kort och gott, världens bästa festival.
4: Världens bästa festival, förlåt Simon. Men hörni, vilket band kommer folk att prata mest om när de åker hem på söndag, tror ni?
6: Jag skulle tro att det är Korslagda faktiskt.
4: Varför då?
6: De gjorde en riktigt bra konsert.
4: Du såg dem, såg hela spelningen eller?
6: Ja, det gjorde jag, det var starkt, det var känslosamt.
4: Och, ja, varför då? Berätta det.
6: Ja, men sångaren i bandet har ju en bror som avled tragiskt i trafikolycka. Så det var ju en fin hyllning till honom.
4: Mm. Ja, det håller med. Jag såg det också. Och vad säger du, Erik, här bredvid då? Vad tror du att man pratar om?
8: Ja, jag tror man pratar om vädret. För det har ju varit så där. Men det har varit väldigt bra rockor också. Väldigt spretigt, men ändå bra band. De banden man vill se, de har ju varit väldigt bra.
4: Just det. Simon då, vad tror du man kommer att prata om efter det här Sweden Rock?
9: Alltså, det är ju alltid svårt för mig att inte prata om Iron Maiden, men jag måste säga att Ocracy var överraskande bra alltså.
4: Men vad var bra med Iron Maiden då?
9: Ja, det är ju nog 13:e gången jag ser dem, och det var minst lika bra denna gången.
4: Uggla tar vi till slut, hörni. Han är en vattendelare på årets festival här. Klockan 20:15 imorgon så står han på Rockstage. Passar Uggla på Sweden Rock? Vad säger Robin?
7: Jag säger bara kung Uggla alltså.
4: Håller du med?
9: Ja, alltså Johnny Rocker. Say no more.
4: Och vad säger Erik?
8: Ja, då får han köra sina gamla låtar, tror jag. Det är lite punkigare.
4: Är det för poppigt annars?
8: Ja.
4: Och för mycket slager?
8: Ja, det tror jag.
4: Ja, vi får se vad han bjuder på imorgon. Idas för sista året om Uggla.
6: Jag tror att han avslutar med kung i baren. Då vet han att då blir det fest.
4: Då blir det fest, ja. Ja, det säger alltså Ida Duljan från Karlshamn här, Erik Westermark från Karlshamn och så tror jag Simon Fritsson från Sölvesborg och Robin Valtoft från Bräkne-Hoby.
7: Jajamän. Perfekt.
0: Mm. Hade de någon önskelåt, Henrik? För det hörde jag innan att det snackades om.
4: Precis, de vill ju önska en låt och vi ska se här om Simon Fritsson. Vill du säga ett önskemål här?
9: Ja, det finns ju inget bättre än Shock Me med Kiss.
4: Då kör vi den.
0: Mm. Ert ord är min lag. till gänget där på Sweden Rock. Alltså Henrik Olsson var det som var reporter där på campingen när det laddas. Jag råkade ju säga att det var ikväll Sweden Rock-festivalen gick i mål. Det är ju såklart inte sant. Det är ju imorgon också ju. Håller på och sen åker väl folk hem på söndag. Här kommer låten.

0: Fredag förmiddag var vår reporter Tobias på studentutspring i Kristianstad där han bland annat stötte på föräldrar.
1: Vad händer efter det här då?
2: Ja, sen har vi väl lite fest och lite så. Sen är det väl sommarjobb för de här två som gäller. Så att, ja.
1: Det är direkt ut i arbetslivet?
2: Ja, i princip. De har väl en eller två veckor ledigt, men sen så är det jobb.
0: Måndag förmiddag är Gustav Persson ditt sällskap från klockan 10.

Bruno Mars. I just might. Det är fredag, det är eftermiddag, det är den 5 juni, skolavslutningar och studenter och examen på sina håll. Mycket att fira, en väldigt festlig dag verkar det vara. Hoppas det är bra med dig som lyssnar. Vi ska få Thomas Stenström nu.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt i fotbolls-VM, Leva för alltid.
1: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet, CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött, enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo idag.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
1: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna, enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det var Ekot på en minut.
0: Med Ola Janåker Dunkers. Vi har lokala nyheter från P4 Kristianstad på G också. Senaste nytt ska du få. Såklart, musik också här i eftermiddagsprogrammet som väntar ny tillsammans med Michael Jackson. Glad fredag!

0: Don't stop till you get enough. Michael Jackson i P4 Kristianstad. Vi ska ta lokala nyheter nu med Johanna Sacka och klockan är 5:30.
1: Kommunala bostadsbolaget Perstorp Bostäder kommer under 2 månader att erbjuda en möjlighet att stå i deras bostadskö även om du exempelvis har skulder hos Kronofogden. De vänder sig främst till boende i det konkursdrabbade och omdiskuterade Kupolen. Henry Ros är vd för Perstorp Bostäder.
2: Det är flera människor som bor i lägenheter som inte är så gott skick. Och många av de här personerna är då givetvis redan kanske utsatta. Det kan vara ekonomisk utsatthet exempelvis. Och för att kunna mildra den biten så att du inte även är en utsatt bostadsmässigt så ger vi den här möjligheten helt enkelt.
3: Och det här gäller ju då personer som redan bor i Perstorp.
2: Ja, det är ju en viktig avgränsning. Det är inte en allmän ekonomisk frikort som vi har. Och det vi pratar om ekonomiskt frikort är att vi kommer titta mindre på om du har betalningsanmärkningar eller att du tjänar tillräckligt mycket pengar etc. Så att bor du i kommunen så är det mer att vi tittar på hur man har skött sig tidigare som hyresgäst.
1: Och på måndag så kommer Perstorp Bostäder att ha en presskonferens gällande det här beslutet. Reporter här, det var Rickard Sturesson. Och för att skåningar ska bli riktigt bra på att spara vatten nu när grundvattennivåerna är onormalt låga så kanske vi behöver snegla lite på våra grannar i Danmark som sparar 40% mer vatten än vad vi gör. Anna Thomasson är vattenforskare.
4: Det var på 1990-talet så införde man en ökad både avgift för vatten men också en miljöskatt på vatten för att både liksom ta betalt för miljöpåverkan och för förbrukningen. Och det tillsammans med stor informationskampanj gjorde att man började spara på vatten. Och till saken hör jag att man har en brist på vatten haft länge i Danmark. Och det var ju därför man gjorde den här åtgärden. Och den fick stor effekt efter ett par år.
1: Säger vattenforskare Anna Thomasson.
0: Och om vi tar en titt på vädret också så kommer skurarna över Skåne ikväll att mattas av. Men det väntas fortsatt varierande molnighet med tidvis klara perioder. Imorgon blir det en molnig start men under dagens första hälft så blir det uppklarnande och på eftermiddagen soligt med en dagstemperatur på 17-21 grader på nationaldagen. Svag till måttlig vind omkring väst. Om jag vore student, Johanna, så skulle jag slå klackarna i taket nu.
1: Det skulle jag också göra.

0: The Killers, Human i P4 Kristianstad.
1: P4 Live från Sweden Rock med Annika Ilmoni.
2: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagskvällen. Och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt. Och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström, som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och en slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen och plus att jag glömde stänga fönstret uppe där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg mig i den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, vi lämnar det på en gång.
1: Ja.
0: Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för att det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, övre. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det. Jag älskar det.
0: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
1: Jag har inte testat.
0: Nej.
1: Men skam den som ger sig. Prova måste man, annars vet man inte.
0: Du, Stravko, kommer du hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän. Nu är jag liksom... Nu kommer jag bara... supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Men du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här, kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan
1: artist. Lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Helicopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är ju skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismond från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 15, I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom mode som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de väl förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, där man tänker du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gothrocken. Det är ju något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på, både på banden och på fansen, som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar, och då är det kanske mer att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Mm. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tyschan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa hår, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly Elvis-stilen när det gäller hår, eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare, och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet, kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser vi alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ingenting om inte gilla där liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså, tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
11: Tack själv, och rock on, eller hur?
0: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är Dennis såklart och En sån här chans är också. Och sen är det publiken när de börjar skrika ubbe, ubbe och det här. Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att stå på största scen helt plötsligt, det är... Ja, jag vet inte hur många personer det var. Det var fullt i alla fall, såg jag. Så att det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva...
0: Publiken?
2: Ja, nej, men helt magisk och... Det som alltid vart vi än kommer så tycker jag att vår publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och

0: gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn, där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag ville gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
2: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
2: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, du har ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs, jag har aldrig sett några bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten... Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält. Och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också... När man väl får vara där uppe så tar man in allting. Man känner sig enormt tacksam över det.
2: Korslagda alltså. Ni körde ju nya singeln. Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Jaså?
2: Är det här i party?
0: Ja, jag ser. Är det här party?
2: Ja.
1: Alltså där.
0: Är det här party?
2: Exakt den, ja, Pedro.
0: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna så. Ja, han gör det jävligt bra. Men han borde vi fått med i videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men...
1: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
0: Ja.
2: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden Rock som ni valde det datumet eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här. Så det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
2: Nu kör vi Korslagdas senaste singel. Är det här det är party?
1: Yeah!

Gång om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel där inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han står på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, sa jag. Så ringde upp, jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype av musiken då överhuvudtaget. Men så pratade lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn ni har valt, sa jag. Så att jag, ja, okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar. Kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började det flyga och började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja men det var helt naturligt så där, vi hade... Både jag och Ubbe under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Ubbe kollar mest fotboll. Så men för massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han vrålade om en viktig match, slutspel. Och så bara, Sandström, mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet. Så här, för det gav mig så mycket mer. Så där. Sen snackade jag med Uppe om det. Och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det blir målchans, då höjer jag volymen. Då ökar när Holmgren kommenterar, för då vet jag att när han vrålar då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat så här, fan det vore mäktigt om han kunde gästsjunga. För han har så en jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så här. Och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Att vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
0: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
3: Ja.
0: Känslan det, inför det då?
3: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där. Och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är ju våran framtid.
0: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
3: Har du aldrig varit på en konsert med oss för? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Här. Ja, men du. Det har varit en jobbig tid. Men och nu är det inte jobbigt. Fast jobbigt, men alltså, ja. Det känns som att man har varit längst ner där. Och nu är jag så högt upp så jag är för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
2: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade du spårat, tror jag.
3: Ja, då hade... Jag tror jag hade enjoyat... Vad heter alla? Kurt Cobain och alla de här då. Men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade nog blivit 27, tror jag.
0: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
3: Jo, men så är det. Och jag tror alla här inne har ju mist någon. Alltså alla känner igen sig i det här. Och Och jag tror alla älskar att få sjunga det här och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Det är så jävla vackert tycker jag.
0: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
3: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
1: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Yeah! Sverige vinner VM-guld! Yeah! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock'n'Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, längre kebabrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för alltså 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu stod precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer få ta ungefär 100 foton på vägen dit. Så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte alltså, det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt... De börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj och allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan och coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat, det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Iron Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag ju sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej men drömma gammal, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare sedan 2009, har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en förutfattad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla, och det är aldrig några konstigheter där. Alla har problem.
1: Sist då, namnet Gojla. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra, så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för gojlan, och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan, ja. Men vi vill inte stå i intervju.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja,
1: varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar då
1: för ta bilden. Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Här låter det handla om att möta de här rädslorna man stöter på genom livet. Det gör vi alla, va? Och då dricker vi bärs. Yeah.

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på det igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
3: E4:an mellan Hyllinge och Helsingborg, och det är alldeles utanför Helsingborg då i höjd med trafikplats Kropp 30 som det ska ha skett en olycka med flera fordon, och det här ska påverka i riktning in mot centrala Helsingborg.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne har du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broning.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni. Ja, alltså, känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år? Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända förstås direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så. Synt. Nej, men du, det är ju så här. Låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag, och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen. Liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom, hårdrocksdänga som man får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr. Liksom. Så, tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock, eller kommer det dyka upp några...
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020-22-10-30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20-21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en livesluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort något Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Jag är lite nervöst, va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21. Så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du, Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du det, är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen, verkligen en stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt, tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackheart. Känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar, för att man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls.
2: Okej. Okay.

På E4 mellan Åstorp och Helsingborg har det inträffat en olycka med flera fordon, och det här är mellan trafikplats Hyllinge och trafikplats Kropp. Det är alldeles innan trafikplats Kropp när man kör i riktning mot Helsingborg. Räddningstjänsten är på plats här. Räkna med att det blir kö förbi och att det är trångt att passera.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 27, är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor, eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
2: Och Selma har en fråga till.
1: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
3: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så att det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
2: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt, och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister, och många ser honom som ett musikaliskt geni.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: I sagoskogen. Hej hallå jävla nattugglor. Det här är Radio Apan. Välkomna till sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej. Radio Apan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från sagoskogen för den här gången, så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej. Okay.
0: Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart, jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tassa. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag får inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emma, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är ju snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig mardrömmar.

0: Vem är jag? Var är jag?
1: Oj! Halloj! Vilken mardröm! Jag drömde att jag inte var radioapan, utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!
2: Utan blå päls, vad vore jag då? Bara en apa, helt vanlig och grå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Emot, tassa!
1: Vad är det då, Japan?
2: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten?
0: Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt, så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
2: Vi sover lite till.
0: God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
1: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
0: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös, men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
2: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
3: Verkligen, det är mycket glädje.
4: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
3: Det var

0: Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
1: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig upp.
2: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Mån på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
3: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll, att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
4: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
3: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och
4: det. Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
3: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik. La la la
2: la la la. Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sport Extra. De svenska fotbollsherrarna VM-genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direkt platsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och i en svensk startelva noterar du, Johan Elmander, framförallt?
2: Ja, att en Rytting Kanerud spelar på vänsterkanten istället vid Van. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst, de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kanerud varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta. Och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kanerud där, innan dess Radiosportens kommentatorer på plats Linn Hansén och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot det som går.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kan

0: gör en bra grej. Det verkade som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan när uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
1: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
2: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
3: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
2: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev, som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare, nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna, som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
1: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna, de har fått en riktigt drömstart i European League mot värdnationen Azerbaijan. Också blev det seger i raka set, 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey, som jag avslutar med här, en spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast, och nu återvänder han till Färjestad, klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
4: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter, knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola Jan-Åker Dunkers koll på.
5: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
6: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra 3 partierna i samarbetet.
5: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forssell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
7: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
5: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Vänsterpartiets pressansvarige till tidningen.
4: Ola Jan-Åker Dunkers finns med oss här i Sportextrakvällen från Ekoredaktionen.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Ronaldo!
10: Den bästa forwarden i världshistorien.
11: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
12: Ronaldo ska inte spela. Va?
13: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
8: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
14: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
4: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Linnen Sen och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
9: Ja, då noterar vi Johan att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
0: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark i Ilestedt att kunna nicka bort. Och ett anfallsvapen också i hörnet för Sverige och frisparken.
9: Vänsterback, Anna Sandberg och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsson.
0: Ja, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här. De har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Det ska bli intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
9: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kanneri, där finns Matilda Winberg. Centralt, som vi sett så många gånger förut, Julia Zitjocki-Holme tillsammans med Filip Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
0: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, så jag ser fram emot.
9: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
4: Snart släpper vi också lös Linnen Sen och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover. Berätta, vet vi något mer?
1: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragits ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
4: Vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska Öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Ringfors har träffat förbundskaptenen.
15: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark och då förbundskapten Tony Gustafsson. Då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Ja, hur tänker du där?
16: Ja, till att börja med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Nathalie Björn är inte tillgänglig och Juntela Nelhage som har startat 7 av 8 mina landskamper är inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu, månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bella Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste ge henne fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
15: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
16: Nej, det har ju ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad. Vi var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs. Men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något. Men det är inga begränsade minuter på henne. Absolut inte.
15: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josuba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
16: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade det varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytting-Kanery till vänster som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
15: Jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
16: Ja, men ska jag gissa min fast situation? Jag tycker att det har sett sylvast ut där. Det lägger till Amanda Gillestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg. Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontringen, och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt, för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nu kunna få in någon idag.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkovern där i Franska Öppna.
1: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe och spytt. Det är det har att göra med. Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde. Och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
4: Tufft att spela Grand Slam semi då.
1: Ja, det är svårt.
17: Uppsnacket fotbolls-VM.
18: Varje morgon, hela gruppspelet.
19: Och sen inför varje slutspelsomgång.
18: Du kommer vara i USA.
19: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
20: Orättvist dömd straff.
18: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
19: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
17: Uppsnacket fotbolls-VM.
4: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linnén Sen och Johan Elmander.
21: I Odense är det den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
0: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match tror jag, och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind, så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
21: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
0: Ja, men det är klart att man vill ju ha det i egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort det möjligt för sig själva att ha den möjligheten, men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där, så att det ska bli intressant att följa.
21: Och där sparkar Sverige igång matchen. En långboll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud, och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskorna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på strax utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet, och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet, där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
0: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen, och så har man en två centralt defensiva spelare, och så trycker man upp resten av folket.
21: Amanda Gillestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sigjotti Olme, tillbaka till Bella Andersson, 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytting Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten, men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig, men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant, där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Gillestedt fångar upp bollen för Sverige, där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den, men har två spelare mot sig, lyckas inte komma förbi dem, utan istället till den danska målvakten Freja Tisgård, som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryss så här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram i svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet, men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
0: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktouch.
21: Bollen är in i svensk straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, vissa bollen istället. Tack om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svensk straffområde. Där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in den i svensk straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
0: Nej, men de möter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också och sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen, och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
21: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten in nära målboxen, undan av Falk. Når sedan en svensk fot, Blackstenius, som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott, men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
0: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den, för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
21: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappart igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
0: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon ändå är först på den bollen och får bort den, och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på den fasta situationen.
21: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernilla Harder. Dessutom utan Thomsen som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen, men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck som saknas på grund av skada i Danmark. Där Sverige nu kommer in på offensiv planhalva där Angeldal lägger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigjotti Olme vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och i skott kommer i ribban. Jätteläge för Sverige. Det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
0: Ja, det, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram i första läget där, men den måste man sätta i mål.
21: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigjotti Olme spelar ut till vänster, Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande, det är ingen rörelse i det svenska laget.
0: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp, behöver inte alltid gå raka vägen.
21: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott utan istället undan danskorna. Och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
0: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också. Så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite. Försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
21: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske det inte riktigt var den drömträffen hon fick, utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare, och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svensk och jamen undan Sverige.
3: Kör!
21: Ropar Elmander till Stina Blaxenius som springer. Hon har två danskar i danskar i ryggen och lyckas inte få tag på den, utan istället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt, och det är det som applåderas här i Odense.
0: Ja, det var ju hon. Blaxenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskorna gör det bra också, som går in och screenar bort henne där.
21: Kunde hon tagit i lite mer med sin kropp?
0: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare, och då blir det svårare för dem att kunna springa runt, och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
21: Sidjoppe Olme med bollen för Sverige på mittplan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längs med högerkanten, tänkt för henne i alla fall, mot den danska utmanar, men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angeldal, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelade lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll, så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
0: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge dem den här kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna än så kommer in i centralt.
21: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen, men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen, och får hon istället inkast som hon kastar hem till Sidjoti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen, ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller, men långt ner i banan för egen del, och där är Sverige upp och stressar, men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. Nu på mittplan, Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen, och det är inget bra, för du kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hänger inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
0: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med, och framförallt inte tappa bollen på mittplan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press, men hon fick inte med sig resten av laget, men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
21: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud över mål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar, jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson, och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige, där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt fortfarande på egen planhalva, bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sidjoti Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva, spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in, spelar centralt. Men danskorna är tätt inpå. Angeldal får ändå behålla bollen. Tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster. Slår det på Fäge i danska backlinjen ut till Sveriges första hörna.
0: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskor in i straffområdet och slog hon på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där. Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
21: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tiskor.
0: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passade situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
21: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offside planhalva för Danmark. Bell Andersson finns i ryggen och kan Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bell Andersson. Tittar upp, var ska ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen här, här är foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ihestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. Misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger och Danmark har den säkrat oavgjort och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen för övriga lag i denna A-division. Som där i VM-kvalet så väntar playoff så att chansen kommer fortfarande att leva men direktplatsen förstås. En enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ihlestedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
0: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blacksten och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna. Framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste någon gå in bakom i djupet, att man har en motrörelse kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
21: Sidiotti Olme med bollen i mittcirkeln, tittar upp, slår den rakt fram åt i banan. Där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök och bollen går precis utanför. Det var ett bra läge men räckte inte den här gången för Sverige.
0: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen. Och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
21: Det är riktat neråt.
0: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget. Och det blir svårare för målvakten också för det har man ju bättre vattnat planen och det betyder att bollen går snabbt så Blackstenius gör allting rätt förutom att hon har några decimeter
21: börja inte prata om marginaler.
0: Ja, nej, men hon gör allting bra men det är de små marginalerna så hoppas att den sitter nästa gång.
21: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster. Vidare upp till Rytting Kaneryd som hon alltså ska väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige. Lyfter in i straffområdet. Där finns Skröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kaneryd fortfarande in i straffområdet. Spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske sitter åt i håll. Men nej, hon drar en spelare istället. Spelar tillbaka ut till Sandberg. Ute till vänster. Lyftning in i straffområdet på dansk spelare och ut ur straffområdet. Där Ihlestedt går upp och nickar för Sverige kan behålla pressen. Smilla Holmberg ute till höger. kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen när han är fortfarande utav straffområdet till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg kan det komma. Bollen längs med backen, utmanar en spelare. Sverige behåller bollen, men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet, plockas ner av dansk målvakt.
0: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer. Även om Danmark hade en bra start så är det Sverige som äger matchen just nu för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning in i boxen också. Så förhoppningsvis kommer det ett mål snabbt.
21: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt men långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grinar lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
0: Ja, hon tar sig åt benet eller hur det ser ut. Men jag håller med dig, det såg inte allt för bra ut det där.
21: Här kommer en långboll att springa på för danska anfallare. Avslut kan komma, kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
0: Ja, vi vill ju inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella, att hon repar sig.
21: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall när de fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage som har spelat i stort sett varje match tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen som ju dessutom är ung och oerfaren.
0: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som att mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
21: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är allt jämnt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. Kastas längs med högerkanten, Danmark behåller bollen, bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen in i straffområdet och det är nära mål, men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappart tyckte att det var en danska och Falks boll.
0: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när, med Bella, när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi reprisbilderna så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången är rätt, att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
21: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sigurd Olme ut till Angeldal, lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg, men in i eget straffområde. Men ingen svenska sätter riktig press, utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sigurd Olme är där och stör, men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje, Balisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark, spelaren längs med backen. Upp till Wangsgaard, utanför straffområdet till vänster. Går omkull i duell med svenska och får ont.
0: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
21: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
0: Ja, det såg så ut, så att kanske rätt gjort av Frappar i det läget. Den franska domaren.
21: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster på offensiv planhalva, bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom svava utanför straffområdet med möjlighet att skjuta om det kommer en andra boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen, men på täckande svenska, och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas, men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd. Istället får Danmark undan bollen.
0: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaks. För vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
21: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sigiotti Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner men inte till Blackstenius dessvärre utan bredvid henne, och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige. Nej. Men så där får du väl ändå göra, eller?
0: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
21: Ja, det var min bedömning också, men det var inte från Paris utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
0: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Ja, Frappar. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon har inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
21: Balli Sagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta öl på bollen och Danmark kan vända om igen. Håll tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgård spelar in i centralt och det är dessvärre 1-0 till Danmark. Cecilie Flø gör sitt allra första mål i det danska landslaget när hon med vänsterfoten från nära håll slår in ledningsmålet i den 25:e matchminuten. Och det där var inte vad vi ville ha.
0: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot när mittfältet inte ligger helt i rätt position.
21: Nej, det är ett inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flø som med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Per Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
0: Men du ser också, det är två stycken danskor som ligger helt fria när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om, ja, Sverige måste vara lite mer, plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press, så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
21: Men det var ingenting som Jennifer Falk kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
0: Ja, nej, det finns ingenting. Jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det kommer till lite för lätt ändå.
21: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger, och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen som samspelar med den betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegern om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM, och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
0: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
21: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher?
0: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
21: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme, får den in på en danska som får undan den. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
0: Jag tror det var Agnerdal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg det skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
21: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, med lilla my.
0: Jag håller med. Och likadant emellanåt, nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
21: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten, tittar upp igen, går istället in centralt. Kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs med vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
0: Men bra ändå, hon fortsätter då, hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så att det är bra att hon inte ger upp i det läget.
21: Smela Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska där är Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
0: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
21: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker men passar förstås också på att prata en del.
2: Det gäller en viltvarning på E22 mellan Bromölla och och Sölvesborg. Och då är det höjd med Sölvesborg västra. Älg som befinner sig på fel sida viltstängslet och är på vägsidan, alltså se upp för den. E22 mellan Bromölla och Sölvesborg, höjd med Sölvesborg västra. Älg på fel sida viltstängslet.
0: Av resten av laget också komma fram, flytta upp backlinjen lite mer, att när bollen rensas bort liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
21: Varför då? Varför är det så där, tror du?
0: Ja, men alltså, om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
21: Ja, men varför gör de inte det?
0: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäker, man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in. Men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna, sätt press tillsammans. Och de här offensiva spelarna som Felicia Skröder och Blackstenius och Rytting Conner, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom. Lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
21: Mille Holmberg mer försök till inlägg går på en danska, men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast, Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del, spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen, till Bella Andersson, ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns, men utan rörelse. Möjlighet i väggspel med Skröder, men Skröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd, men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut till höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Jotti Olme kan utmana. Vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kort passning från Bell Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet. Ingen jättehög fart ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bella Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sidjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sidjotti Olme går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
0: Bra utsatt av Sverige där. Bra utav Angendal och Sigurdsson Jolme att de får igång tempot på bollen lite, och framförallt också att det är rörelse. Man ser att när den kommer in och möter, då försvinner den andra bort i djup, och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
21: Högre hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort till straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sidjotti Olme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
0: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner, att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggarna måste sitta bättre tycker jag i de lägena då.
21: Sandberg precis med en lite förbrant passning till Skröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
0: Det hade jag inte märkt faktiskt.
21: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar den hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Stina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej. Hon hade behövt ha en decimeter längre höger ben. Och Danmark hem till egen backlinje. Ferge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla och stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet men inte där finns de danska utstället utan för, precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna Danmark. Danskarna ser nöjda ut.
0: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
21: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite oklart varför.
0: Ja, jag vet inte riktigt heller, vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget så såg jag ingen stor frispark.
21: Sverige med frispark på offensiv planhalva tar en snabb variant ut till Rytting Kanerud som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
0: Än så länge har man inte sett den här magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanerud har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
21: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem men nu är åter i det svenska landslaget, var inte med i senaste samlingen.
0: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar vi och tar det lugnt och koncentrerar sig så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
21: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till Sigurdi Olme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård. Men tappar ut den och inkast Sverige istället.
0: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurdi Olme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt, viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen eller Sverige vinner tillbaks bollen.
21: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva. Passas runt i backlinjen, ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanerud som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avglossar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting
0: Kanerud. Ja, det är därför hon spelar på kanten. Använd din speed, gå in i planen och det är inte långt borta att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
21: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
0: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
21: Bollen upp mot Stina Blackstenius, har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröd, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv plan halva med bollen i mittcirkeln. Sigurdi Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sigurdi Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kanerud och med lite flax via dansk fot till Rytting Kanerud. Spelar hem till Sigurdi Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Bell Andersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sigurdi Olme tvingar... eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
0: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet där, att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
21: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visade att hon vill ha bollen, men Sigurd Olmen lyckades inte få den till henne, istället ut i vänsterkanten till Rytting Kaneri, tillbaka till Sigurd Olmen som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
0: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt, bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar, man måste hitta ett samspel där, att en kommer och möter, då går den andra för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar, känns som.
21: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
0: Ja.
21: Jag hade ingenting med spelet att göra.
0: Nej, bara men de vet att det är paus snart, så går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
21: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren är centralt tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöje, men passningen är inte tillräcklig och

0: framspringande Jotti Olme, men där finns också tre försvarande danskor som istället får ta på bollen. Lägger den upp mot straffområdet. Nickas ner, bra skottläge för Flöe, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Högersen ha den. Ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Jotti Olme som kommer och täcker upp fint där.
1: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
0: Högersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
1: Ja, ja men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du ytter.
0: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vi i allt och alla och Jotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig. Och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
1: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
0: Jotti Olme tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Jotti Olme och får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0. Samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara ännu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Wilestedt. Mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blacksinus visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen. Och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten. Han har skickat den på offensiv planhalva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan. Och Rytting Kaneryd alltså blivit över till höger.
1: Mm. Hände för en minut sen så fick en direktiv att byta sida.
0: Och där kommer en boll ut i högerkanten så Rytting Kaneryd utmanar Svava. Slår den in i straffområdet. Men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut. Och Winberg slår den rätt på en danska. Och då blåser Frappar av den första halvleken. Och de runt 6 000 åskådarna i Odense är förstås nöjda med den första halvleken. Som Danmark vinner med 1-0.
1: Ja, det ska de ha. För Danmark inleder framförallt väldigt bra. Och sen så förstår man att de gör det där målet. Så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också. Men visst, man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
0: Men det här med att Sverige inte gör mål. Tre mål på nu 4,5 kvalmatch.
1: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis att man skapar chanser. Det är ju väldigt bra, men man måste sätta dem, och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
0: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
1: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att man behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt. Det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
0: Jag skulle också vilja få se mer än en och en halv minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
1: Skulle ju kunna vara en sån grej som man har börjat med i andra halvlek.
0: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 på första halvlek.
2: Postlinjen sen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
3: Hey, we're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: All of my heart. Björnsson här i Sportextra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
2: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju 2 matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
1: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit rubriker från tennisens Franska öppna.
2: Ja, vi trodde ju att vi skulle få följa en spännande semifinal mellan 2 italienare. Det var ju Cobolli och Arnaldi. Men Cobolli tar ju sig vidare till söndagsfinal via walkover för Matteo Arnaldi. Han har mått dåligt sedan i torsdags. Det säger han på en presskonferens. Han ska ha vaknat mitt i natten med magsjukesymptom. Så han säger nu att han ska ha försökt somna om, men att det bara inte har fungerat. Så det blev walkover, och finalen blir då tyske Alexander Zverev mot Flavio Cobolli på söndag.
1: Så ser det ut. Alldeles strax här i Sportextra ska vi höra Hammarbys nya tränare allsvenskan Henrik Rydström. Tog över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åke Dunkers.
3: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langren är expert på AI.
4: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
5: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
4: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får, samtidigt som ju de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
3: Reporter här, Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
6: Det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons, alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
7: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
8: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite anchovis. Vi har bara haft en som har sagt utan anchovis, så det är kul.
9: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
8: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner.
3: Reportrar här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
1: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Jan-Åke Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sportextra i P4.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Nej, det är inte Ronaldo.
12: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
13: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
12: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
10: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
1: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan, där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
14: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
15: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Det, jag tänker alltid på, i den här situationen, att det, man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
14: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
15: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar över, och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det har varit så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Väldigt givande.
14: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
15: Nej, det kanske om du ser mig köra bil, för där får man får köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den så fall. Men nej, jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska så fall.
14: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
15: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
14: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
15: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så här att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också kanske, det kanske är onödigt. Du har ju betalt semester till länge. Men fasiken. Jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag en sån längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör. Liksom.
14: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över huvudtränarjobbet i Hammarby?
15: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också börjar smaska på kanelbullar på första presskonferensen. Det räckte med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så att, jag har ju sagt innan, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft honom så länge som tränare och jobbat med honom. Så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
14: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
15: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så. Då blir det nog minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva en 3-4 stycken.
1: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby i fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
16: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig och så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
17: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den pressen.
16: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager som dock skjuter den över mål.
17: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
16: Är det då ett bra inlägg?
17: Ja, men jag tycker inlägget fortfarande är bra, men det är dåliga löpningar.
16: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna in i straffområdet, bortre delen av detsamma, ut och boxas av danska men avvinkat. Och dansk frispark tycker franska domaren Frappard.
17: Hon har varit ganska hård på de här hörnorna och blåst väldigt mycket för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
16: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kaneryd tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kaneryd, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick skrev vidare av Blackstenius till tänkför lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kaneryd fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilestedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utan för till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
17: Nej,
16: bollen
17: men det måste man ju se. Som forward så måste man vara det. Nu är det fortfarande har Sverige chansen. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om okej, Ilestedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slå ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
16: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna, nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag så räcker inte det, eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
17: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om, självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det, så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på något just i det här anfallet.
16: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma ett skott för det finns 4 danskor emot henne, men spelaren istället bakåt till Holmberg som skjuter, och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
17: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
16: Det är också hon som tar hand om Det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken och Winberg med vänsterfoten under bollen in framför mål. Nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den? Nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet. Nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen. Fångas en upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom kan man tycka är en del av kampsporten fotboll.
17: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus och då tror Frappar att det är en frispark i det läget. Vi ser reprisbilden på, jag tycker inte att det är det.
16: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
17: Nej.
16: Så det är inte anledning att falla även om man är ett korthus.
17: Nej.
16: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
17: Ja, men det är klart att det spelar in också det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar syna lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
16: Sigurd Olme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten. Kort passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ilestedt i den svenska backlinjen. Till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten. Kan inlägget komma? Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska. Och skottförsök utifrån av Vilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad utifrån straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Vilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Turen! Går i mål!
3: Ja då!
16: Där kommer Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
17: Du sa det. Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om det tar i ribban och suttar ut till Rytting Connery som tar den chansen som bjuds på. Men härligt. Bra Sverige. 1-1.
16: Rytting Kaneryd med Sveriges 4:e mål i detta VM-kval. Kvitteringen i 52:a matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder och på returen där finns både Rytting Kaneryd och Blackstenius. Men det är Rytting Kaneryd som är sista svenska på bollen.
17: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och, ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
16: Sverige spelar hembollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring liksom rent numerärt resultatmässigt.
17: Ja, men förhoppningsvis att ta Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
16: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
17: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskorna spelar väldigt bra.
16: Fint samspel med Flöe och lagkamrat och sen tillbaka till Flöe, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
17: Bra gjort Falk.
16: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp. Angeldal kan komma på överlappning, men hon spelar istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad, men Ilestedt fyllde på.
17: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
16: Men nu kommer Rytting Kaneryd med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den, för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
17: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
16: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen och kunde avsluta.
17: Det var egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
16: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken i Sverige. Alltså har kvitterat Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigurd Holme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Kaneryd, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för den danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
17: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Nu visste hon en frispark emot sig, men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
16: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den nu till högerkantens Tögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flöe som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigurd Holme tittar upp, sätter fart på fötterna, behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte, utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster, men där fanns det ju inte alls någon lagkamrat, utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
17: De är duktiga Danmark. När Sverige tappar bollen framförallt på mitten så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
16: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Men lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger. För Sverige halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Nära att Blackstenius är upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien, men går över henne och ut till danskinspark.
17: Jag tycker om det Sverige har gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
16: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harde som har haft problem med en vadskada tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark snart. Timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
17: Ja, men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
16: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ute i vänsterkantens Svava. Winberg där och jagar och stör, men bollen når ändå till Vangsgård. Spelar längs med vänsterkanten till Svava som står på täckande Holmberg ut till en dansk hörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kaneryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Dansk hörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampa in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri? Men hon skjuter
17: över. Det är slarvigt försvarsspel utav Sverige. Får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
16: Sverige kan börja om igen. Pelle Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
17: Ja, och Tony Gustafsson, han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Pelle Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla att hon tvekar lite och inte springer fullt ut, för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
16: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark byter in Pernille Harder. Hon ersätter Amalie Vangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sijoti Olme till nytt inkast. Pernille Harder finns nära Sijoti Olme, eller om det är tvärtom att Sijoti Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sijoti Olme som gör det bra.
17: Mm. Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
16: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
17: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
16: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså, dryga timman spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer, bortre delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet, men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappart.
17: Ja, tydligen. Eller om bollen var utanför linjen. Men det kändes ju väldigt konstigt.
16: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
17: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej.
16: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
17: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt, så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu, så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
16: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
17: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
16: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
17: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre, lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher, tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot, men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
16: Saknar du henne i det svenska laget?
17: Inte just idag tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
16: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne, men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt, men bollen når inte henne utan en bra närkampsspel. Där det blåses av igen. Lise Jotti Olme var för brysk i denna kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
18: Väldigt
16: liten
18: mycket.
16: Ja.
18: Det var,
16: lite buggkurs.
18: Det var det verkligen.
16: Aj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska, Sandberg, som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
19: Och vem är det som gör målet?
16: Pernille Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in. Och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd, då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
19: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra, men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp för ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
16: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
19: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bella Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite. Det gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
16: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger. Ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet. Nickas rätt upp i luften. Skröde finns där. Nickar den också rätt upp i luften. Undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den. Försöker spela hemåt. Men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är du Sandberg. Nu kan du få din revansch. Sandberg äter på bollen. Spelar den hem mot målvakten Falk. Och den är turligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bella Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder men istället på dansk huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sejoti Almer strax tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Når så när fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafadji och Yusuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
19: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de har tagit ledningen, så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju världsstjärnor som kommer in, eller har det som ja, men är livsfarliga också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josoba och Kafadji kommer in.
16: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josoba. Där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
19: Det där är ett jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
16: Men det fick inte Smilla Holmberg, utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal, men sen får Flö tag på den, spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den. upp mot Angeldal, slår den rakt på en danska. Pernilla Harder finns där med sig. Nej, nej, nej, spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe som är tätt in på henne. De ligger högt nu danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
19: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
16: En fin skärmning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd, men gjorde inte det utan ram istället vidare till dansk målvakt. Kafadji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp på sitt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint, men då finns Harder där och pressar henne och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen. Men då blåser Frappar arm för svensk frispark. Sverige får starta om, spelar ut till vänster till Sandberg, vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafadji nyss inbytt, skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt, tar ner den, avslutar, över.
19: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning, hon tar emot den, hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt, framåt och man kommer till ett avslut.
16: Via Kafadji till Josuba alltså, men avslutet övermål.
19: Jag trodde det, Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaka på sin på högerkanten, men hon fortsätter där ute på vänstern istället.
16: Sigurdi Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisager som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör den också till Kafadji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
19: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt och man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
16: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Josuba som har den danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark. Skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernilla Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kaneryd, men sen återtagen ledning av Pernilla Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvveken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
19: Ja, men absolut. Men det som jag var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första. Jag tycker det blir mycket, mycket bättre i andra halvlek där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknade den andra som skulle komma in i press, då vaknade hon till liksom och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
16: Sedan Blackstenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafadji istället hemåt till Sigurdi Holme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafadji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen. Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln, spelar runt till höger. Här finns Josuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast får nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Ballisager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att Blackstenius ska pressa. Hon gör det, hon följer din rörelse lite grann.
19: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen. Det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
16: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv plan halva. Sverige försöker komma i kapp och hinna i kapp bollen. Gör så också. Kafaji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafaji. Lång boll upp mot Blackstenius, men offside, säger assisterande domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fort. 76 matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. ...5902 åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp. Men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Jussuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg vid en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Jussuba tar de sig förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
19: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså, nu är det mycket transport med bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vi vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryck ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis mål.
16: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur ha studsat rätt. Via exempelvis Beata Olsson. Men den studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
19: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
16: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Det är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
19: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domarna, men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar. Och liksom, det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata, eller Bella Andersson jag menar, där inne.
16: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller?
19: Ja, det känns väldigt tveksamt. Och det känns som att hon har bestämt sig så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan. Då blåser de frispark.
16: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren, som jagar densamma. ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka ut bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Gein för Danmark. Bred går den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
18: Stämmer bra det.
16: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva spelar hem till Bell Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nickar gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Balisager. Och nu tar sig Kapadje ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
19: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång bättre målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
16: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappa 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafaji och med en kroppstackling återvinner bollen, slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster ganska långt från målet. Skär hon in? Ja, det gör hon. Men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillade publiken.
19: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och lite mer bestämt emot mål.
16: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet. Jag hinner straffområdeslinjen och övriga spelare in framför mål. Och det nickas så att målvakten går omkull och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
19: Ja, jag måste se reprisbilder på det för jag såg inte. Jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare. Det är inte tvärtom liksom.
16: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rytting-Kanryd.
19: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte så bytte de i mitten av planen. Men här kan man bara gå ut på sidlinjen.
16: Alternativa utgångar.
19: Ja, så det är innan man får se vem det är som gått av.
16: Det är lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snabbt får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegård omkull. Det första hon gör när hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1. 84 matchminuten. Och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd här. Den spelaren upp mot Flöe som har Sandberg emot sig. Spelaren hem till Ilestedt som kan spela sig ur det. Och Sverige kan vända spelet. Ander går ut till vänster till Kafaji. Sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns Holmberg ut på högerkanten. Där kommer passningen också. Holmberg får den. Jusuba vill ha den. Visar den ut till höger men istället in i straffområdet. Går rakt på en danska. Och Beata Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där. Utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
19: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Nu ger man verkligen allt framåt.
16: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. Ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. försöker hitta vägar fram stilla. Stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson, till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten bort en del av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället. Och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kort passning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beate Olsson kunnat vara lite mera fysisk, men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit hennes närhet.
19: Det känns fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
16: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
19: Men ska jag säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
16: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter det krokbenet mer eller mindre av Kafadje är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. I den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Beate Olsson försöker stressa men Danmark går ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Beate Olsson nickar ner den. Tänk för Jusoba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntela-Nelhage, mittbacken, ersattes alltså av Anvegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Jusoba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafadji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Vi har Olsson ute i höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87:e matchminuten med kanonlöge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bella Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Jusoba, ute till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sigjoti Olme. Ilestedt skjuter på täckande danska

0: frispark här, kanske till en dansk målvakt.
1: Sannolikhetsläraren säger ja. En höger arm i luften för Sandberg, en vänster fot under bollen. Nick av Sidioti Olme, räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfe tar ner den, spelar runt den till Sandberg utav straffområdet, men danskan som gick omkull får en frispark av franska domaren.
2: I afton är stället på vem som kåres som aftons player of the match, och I har valt vårt första målskola.
1: Missar bollen, Svöva. Rolfe är där och vinner den, och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont, men det är inget, ser väl inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Rolfe tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svava.
2: Det kommer till att avgå i autografzon som är placerad på landsidan på sittrevyen.
1: I 89:e matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda, kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare, inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Josuba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg, så snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet, undan Nilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är Sidjotin Holm inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
0: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. De har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
1: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och som lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappär att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfe springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Nickas ner av svenska, men på Möller i danska laget. Så lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark ute till höger. Fortfarande spelförande. Kafadje finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade av de 3 tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss, och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
0: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
1: Ilestedt med lång boll upp på offensiv planhalva upp mot straffområdet. Beata Olsson når den så när, undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafadji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfe finns där. Josuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten, studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
0: Det handlar också om att man måste vara bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så att det är så många, och sen så vet man som, framförallt som forward, emellanåt så har man matcher. Men då är man bara som forward.

0: När man inte får in bollen, men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så. För de skapar ju mycket chanser. Okej, kolla om Smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den. Men så träffar hon ribban istället.
1: Sidiot Holmberg kastar den upp mot Anvegård. Jusoba lägger den in i straffområdet. Dansk fot första. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den och ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet, för Danmark besegrar Sverige med 2-1 även i detta möte. Sverige, Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
0: Ja, får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige, som vanligt, som jag har stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match, utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Väl meriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet för det svenska damlandslaget i fotboll?
0: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap, så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det väl är mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
1: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13, nu är det uppe i 15, för de har vunnit båda de två senaste. Är det på väg att bli ett troskifte?
0: Ja, men kollar man på de här två matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans, och när man får chanserna så sätter man det.
1: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoff sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0. Mot Serbien, och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd, typ Belgien, kanske Schweiz, som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
0: Ja, men absolut. Det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret, men varje match lever sitt egna liv, och det som är ju fördelen att man har en borta och en hemmamatch, så då har man ändå så, om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, så kan man ändå så rädda upp det. Men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
1: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från sitt håll?
0: Ja, men det, alltså, om man kollar på det, man kan alltid diskutera om det är rätt laguttagning och allting sånt där och rätt spelare på rätt position. Alltså, han gör det som han har förutsättningarna, det som han har, vilka som är skadade och vilka som inte är skadade. I slutändan så handlar det ju också om att spelarna på plan måste ju sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
1: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
0: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen, framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen, så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet, det är lite ostabilt i backlinjen, så att, men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
1: Är det Pernilla Harder, vi måste nästan nämna henne också. Ja.
0: Jo, men absolut. Hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon. Det är ju matchvinnare. Hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också. När bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp det? Ja, det är Hardy. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. Här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Lägger efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
1: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller de varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
2: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnensen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster. Nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Det kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
3: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock and roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
2: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 ekonyheter från Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
5: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
6: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
7: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
4: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
8: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
9: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger, ja, den ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
8: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
4: Reporter här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
2: Tack snälla Ola, Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
10: Ja, det är den 18-årige Lennart Karlju som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag, det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara. För vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte in till sjukhus för att röntgas.
2: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
11: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätt om känslorna just nu.
12: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det är... Ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss och då förlorar man fotbollsmatcher.
11: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
12: Ja, det är svårt här direkt efter matchen att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan i första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
11: Och ett playoff-spel till hösten, då vet vi att men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz. Ja, det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
12: Nej, men det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen och det ska vi se till att vi ska ta jobbet. Så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren egentligen. Det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. I slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål och där är vi inte tillräckligt vassa.
11: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
12: Nej, ingenting jag funderar över och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen och jag vet att vi har en stark grupp och vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
11: Stort tack.
12: Tack.
2: Vi har Marytin Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, ja, när vi ändå har dig där, hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
11: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
13: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade alltid egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är det mentalt med lite nerver i ett ungt, oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös? Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första och det har vi inte råd att vara.
11: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har vuxit under hela VM-kvalet?
13: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovo Arslani och Nathalie Björn. Och vi har Elma Juntaran Lelhage skadad. Och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark så har de Harder på bänken i en timme nästan. Som är en stutt. Spelar de har en del andra skador också och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart när man har ledare och nyckelspelare borta att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
11: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så. Hur ska då samma landslag klara av ett måste kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
13: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
11: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då fram mot det här playoffet som väntar i höst?
13: Ja, vi har tangerat lite på det nu tror jag. Det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna om att vi är i en process att bygga ett lag. Det var sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM-27. Nu har vi satt oss in väldigt dålig sitt, så en jobbig sitt, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
11: Tror du att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
13: Nej, känner den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlust. Tittar du till exempel, de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer att ha en otrolig revanschlust i den här matchen som kommer mot Italien.
11: Stort tack.
13: Tack snälla. Tack.
2: Tack också till Malin Rimfors som pratade
11: Amanda
2: med förbundskapten Tony Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
11: Amanda Ilestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
14: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, var kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
11: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
14: Nej, men givetvis. Alltså, det är relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Så är förutsättningen just nu och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
11: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
14: Nej, men det... Vi hamnar lite efter. Vi får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
11: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
14: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
11: Stort tack.
14: Tack så mycket.
2: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det en liten stund.

Då gäller det E6 på Hallandsås. Uppe på toppen i körriktning mot Malmö så kan en lastbil stå kvar i det högra körfältet. E6 södergående, toppen utav Hallandsås.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra i P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 centimeter från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Väldigt spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ha en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare, så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så, i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund. Du längtar efter

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än. Och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna. För deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust. Danmark vann med 2-1. Och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte då. Vi tar 0 poäng mot Danmark i två möten och det är inte tillräckligt bra. Och då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM, och nu får vi göra det genom ett playoff. Och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och ja, fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen i efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild. Och det är jättetungt, så att vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Men ja, otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt oerfaret landslag som inte har hunnit spela ihop sig och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen till varför vi inte går vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och såklart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och även jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att vi får analysera återigen, och vi vill avsluta den här gruppen på bästa sätt och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, där blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Jag ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Det är att man inte får hålla ner bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis, för du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då, temat och liksom just hårdrock, vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändå var det synsmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sidan när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd. Hur de såg ut och lät, så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra. Angus Young var för cool. Det gick inte att välja en annan.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja,
0: det här
1: precis. Var ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, det låter ju också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det. Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm-hmm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den här låten.
0: Men du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
1: De spelade precis på Sweden Rock igår.
0: Ja.
1: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju hjärtkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. John Oliv, sångare, medverkar ju på Linkelvid igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande, de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men nej. Låten lever ju vidare och bandet har ju lite nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll, men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
0: Och då var du inte här?
1: Nej, det är ju helt jättedumt.
0: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kolla fast jag var här.
1: Nej, men jag
0: stod faktiskt i radio, jag stod i sändning.
1: Du gjorde det? Ja. Ja, jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat, någon har lagt ut på YouTube bara hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gatti Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märker att publiken igår också vaknar till när den kommer. Så är det ju.
0: Och den här låten då? Är det en låt som, ja men den lyssnar du på jämnt eller vad?
1: Ja, för ofta, men den, jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
0: Men vad säger du? Du sparar lite på den, vadå?
1: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet, så tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
0: Okej.
1: Ja, för att den är värdig det. Den är så bra, så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, då får man helheten ytterligare.
0: Mm. Ja. Så att, ja. Vad häftigt. Men du, ja. Om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
1: Ja, den har ju det.
0: Ja. Så det kanske du tycker, nu syndar vi lite då om vi pratar över det, eller känns det okej?
1: Okay? Nej, det är helt okej. Okay.
0: För du får ju ändå prata till den i direktsänd radio just nu.
1: Ja, det är inte illa.
0: Men vad händer i dig nu då, när du bara hör det här pianoslingan bakom?
1: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stannade upp nästan. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
0: Vad häftigt
1: det,
0: alltså.
1: Det är så snyggt.
0: Är det här du gillar?
1: Den här uppbyggnaden, teatraliska uppbyggnaden. Liksom. De har ju jämfört lite med Queen ibland lite grann. Och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där pianointro.
0: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
1: Queen kan finnas med på ett hörn någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satt vid pianot där på kvällen.
0: Har de inte lite så här Europe sound ibland, Savatage? Nej, det höll du inte med.
1: Nej. Du, nej, kanske inte riktigt.
0: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen. Och ha en fortsatt fin helg också.
1: Tack detsamma.
0: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra, Patrik.
1: Ja,
0: hej.
1: Grymt, hej.

0: Ja, det här var Garbalej med Savatage. Man hör ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag hade verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 000 ja, besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack? Eller?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare, för nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, du har rätt. Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja. Det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage. Är det ett band som du har någon koll på?
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 000 människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, jag tror att man hör lite av John Jett spela någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist.

0: Frågan om politiska vildar, ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
1: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
2: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
3: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
4: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
5: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
2: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
6: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
7: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
8: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
9: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
10: Och det är vont att må gå igenom och ha så vont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
11: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
12: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägna alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.

0: Passet i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette-Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
1: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
2: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
3: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
4: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
2: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
3: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
4: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
5: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
3: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
5: Ja, vi tycker att vi har det.
1: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
6: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
7: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
8: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
7: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
9: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
1: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
10: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
11: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan i första, efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk, och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar, och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
10: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
12: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
10: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
13: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så ja, ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra bolag också.
0: Bra public service skiller du är, Niklas, nu, tack.
1: Ja. Så, och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga med Heaven Can Wait.
0: Vadå? Vänta, vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
1: Ja, du vet det här.
0: Ja, de har några sådana grejer, det har de ju faktiskt. Men jag förstår vilken det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten. Folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.
0: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här. Alltså, Stockholms stadion pratar vi om här.
1: Ja.
0: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
1: Ja, 32 va? 32 000.
0: Det är ju helt sjukt!
1: Ja!
0: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var. Men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
1: Aldrig. Uh-huh. När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här, att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
0: Ja, du sa det? Okej.
1: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
0: Ja. Ja, gud vad häftigt.
1: Alltså jag är en ganska stor Iron Maiden fan, så jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
0: Mäktigt.
1: Och då?
0: Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
1: Innan vi ska gå upp. Vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave så ska vi gå till höga kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt. En gul Sverige-tröja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: 2008, det var något sån här VM-år. Eller
0: ja, EM borde det varit det året. Ja, ska det stämma.
1: Ja. Ja. Ja. Så då, och sen så gick vi upp på scen. Och precis när vi ska gå in på scen där så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för jag var först i kön. Men hon ska ställa sig före mig.
0: Jaha.
1: Så jag flyttar på henne. Jag drar henne bakåt och säger, not this time, säger jag.
0: Nej, gjorde du? Men gud, vad är det? Alltså, not this time.
1: Jag skulle först in på scen.
0: Okej. Hur reagerade hon då?
1: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
0: Hon förstod att det var allvar.
1: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris och stod vi där. Och då syndes jag i min gula Sverigetröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
0: Nej.
1: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
0: Men vadå, han dissar er lite där då?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl så det är.
0: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
1: Det var en 20 pers.
0: Som ni blev liksom Maiden-kören kan man säga då, eller?
1: Jajamän.
0: Oh, wow. Får man höra, hur lät det då?
1: Du kan ju Heaven Can Wait, eller hur?
0: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt, jättebra. Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit alltså.
1: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i min Iron Maiden era liksom. Mm. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
0: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
1: Nej, inte slutat lyssna på Maiden, men jag har slutat titta på dem.
0: Ja, okej. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
1: Ja, men jag har läst det i tidningarna också att det var bättre än förra året.
0: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Men jag har lite, man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
0: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du vill en annan låt.
1: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också. Nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra att låta med Iron Maiden, eller hur?
1: Men du, Magnus,
0: ja.
1: Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
0: Ja, Rock och minnen. Det är ju det du har rock delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett Rock och minnen, kan man säga.
1: Den kan vi göra en hel säsong på det här, tror jag.
0: Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
1: Absolut. Vi får höra.
0: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt är det.
1: Absolut. Ja. Jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig, helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare, såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-1030 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla, men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur har du det fältet. Där ute? Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. För bra. Går inte att beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här, ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas.
2: Men absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Ja. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då, som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vadå, menar du på riktigt att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Och bläddrade bland hans skivor och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hem från högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv, men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela alltet började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja... Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på, så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: lite sådär. Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här.
2: För att du är med. Ja, lite sådär. Men jag blir lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan, så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du... Och vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit högt sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt.
0: Mm. Och du ville att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss har gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Det är magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt. Det vill säga, du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är, säger det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, du, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock. Jag vet ju liksom, den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här. Alltså, det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm.
0: Ja,
1: jag menar, om vi tar Sweet till exempel, de var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: för
0: minst.
1: Sätt. Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som spelades nyss då. Mm.
0: Och det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Jag menar, hårdrock, det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska sådär blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket.
1: Eller
0: mer såhär stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då, när Saxon och Iron Maiden börjar komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi allt det kom, då var det ju liksom, det är ju ganska pop, det är hårdrock fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe där, det här sänder vi ifrån idag, och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där.
0: Ja.
1: Jag har varit där några gånger från, vad blir det, 2007.
0: Okej.
1: 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer. Nej.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. De spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns med Lion's Share.
0: Okej, vad är det för band? Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Gitarristen i bandet. Han heter ju Lars Chris.
0: Jaha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att...
0: Du flyttade inte riktigt med, är det så det?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga.
0: Men
1: vi gjorde en singel faktiskt, där jag är med.
0: Ja, kom igen, det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lions Chair, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men
1: ja.
0: Då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej, den. Precis. Ja.
0: Men berätta, nej, men, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt då. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. De upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var okay. Det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de en platta som hette Dress to Kill. Mm. Och då sa det bara pang. Den fastnade jag ju för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dress to Kill.
0: Ja, men snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, ja. Egentligen på den där platta. Men, nej, men det gillar jag som fasiken.
0: Men var,
1: är det klart att det,
0: var, ja. Det, var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Skambrott. Han var 9 och jag var 11.
0: Aha. Du försvann lite kort där för mig. Så vad sa du? Var du och såg på Kiss? Menar du det?
1: Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9. Min barndomskamrat.
0: Aha.
1: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendarisk ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. En ganska så här, liksom okänd. De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall, men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga, men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja, kul. Ja, precis. Jag tänkte så.
0: Ja, ja, det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock and Roll All Night och sånt där. Nej, nej, nej.
1: Nej, nej, precis.
0: Du, Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss, men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går sådär all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men behöver inte ha det hela vägen utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Ah. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och han pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, den där omkring så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså det här var roligt att du ringer, för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden, för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta, utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Ulion Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare, så är det bra. Är det bra i en jättefin förstärkare, så är det bra. Då hade du tekniska problem.
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också, tror jag bestämt, va?
1: Jag har en känsla i min kropp Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Vad var då? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, ja, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det jag sagt,
1: och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Ah, okej. Okay. Du, nu snackar vi. Det är lite
1: om
0: metal.
1: Inte min bror.
0: Det är lite metal här nu, helt enkelt.
1: Ja, det är ofta det på Swing Rock.
0: Mm. Det var härligt. Du, ska vi sätta igång det helt enkelt. Så säger Jonas, tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock, helt enkelt.
1: Tack själv. Gott om dig.
0: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej.
1: Hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det var otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020 22 10 30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med

0: 5% riskerar att åka ur riksdagen och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva "Det är dags att vaska L". Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. "Det är fel väg att gå", skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
1: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
2: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
3: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
4: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
3: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
4: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
5: Det är en otroligt svår utmaning.
2: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangeln station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
6: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
7: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
6: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
8: Här har vi då screeninglängan som vi kallar det.
9: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här.

0: Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
1: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
0: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
2: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
3: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand. Först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, ah, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne, va? Hos Lars.
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra. Men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där, men ja, vi får leva. Vi får leva ändå.
0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: Du, för vi pratar om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna först.
0: Ja. Så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då. För att, ja. Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4.
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, det är den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på 10 topp på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Det är liksom, coolt.
1: Det var väl bubblare, så den kom säkert inte in.
0: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Fantastiskt. Jaha. Mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
1: Alltså vi pratade ju tidigare, vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt, en bra låt. Det här var en bra låt. Och då krattade jag ner den där liksom på mitt block bland annat andra bra låtar.
0: Det var så, och man gjorde på den tiden, man skrev ner när man hörde något liksom.
1: Ja, ja, just det. Och sen så några veckor senare då så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
0: Oj, bra sommarjobb hör jag.
1: Ja, i alla fall så, och jag har alltid varit så här musikintresserad från smått bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Mm. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter, och så då fanns det råkade det vara så att Jag såg att AC/DC spelar på Marquee Club i London. Och ja, Marquee Club, det är liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att
0: det är längre, så. Det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
1: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då. Mm-hmm. Och när man kom in i musik inte scenen där och så, mm. så fanns det en scen, och sen så nedanför där golvet för publiken då, det stod det två rader med sån här stålrörsstolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
0: Ja, jag tror det i alla fall, ja.
1: Sån här liksom böjda rör och ja. Och det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt, riktigt stor. Och ja, även annat. Vi pratade Clash, vi pratade Sex Pistols och allt det där.
0: Ja.
1: Så att men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
0: Mm.
1: Och den här konserten, det var alltså efter två, det var alltså rena slagfältet. Efter två låtar så fanns det inte en enda stol som var okej, okay, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet, och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting, och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen tre dygn efter den här konserten.
0: Men Lars, var du där själv?
1: Var det själv, ja.
0: Vilken otroligt cool grej för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i två veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
1: Ja, det var ju... Jag hade en lite samman... Jag hade lite skissat ett möte med min kusin då.
0: Mm.
1: En något äldre kusin. Så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Mm. Men det här var ju en konsert. Jag var ju på andra konserter också. Mm. Så att det var ju liksom Klondike för rockälskare. Liksom.
0: Såklart. Men det här är ju på den tiden när... Alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
1: Alltså...
0: Gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
1: Ja, nej, men alltså, jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös.
0: Mm.
1: Från första låt till sista. Och att under extra numret då se sångaren då, den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa solorna. Det är liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
0: Det är så fruktansvärt, så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här? Ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storebror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ö, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
1: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju då sa jag, du kan ju köra en AC/DC-låt då.
0: Ja,
1: men så var det The Jack.
0: Ja,
1: men jag håller med dig också lite grann, att jag hade The Jack, tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Hole at the Rosie, men det är ju lite svårt att ändra på så här.
0: Men... Nej, men det gör vi inte nu, för det, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart, vi kör så... lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
1: Mm. Nej, det är bra.
0: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur?
1: Ja,
0: det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
1: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag. Det är jag övertygad om.
0: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen. Och tack för att du ringde, som sagt.
1: Okidok.
0: Nu får vi kör en liten snutt på det här då. Hej då!
1: Ja, bra. Hej. She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild,

0: She's Got the Jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten live-sluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med. I denna palett av dialekter som är Karlavagnen så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det bästa jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sissi som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav sådana bandmärken på. Så vill du veta hur man syr i dem, då är Sissi rätt person att fråga.
2: Hej Magnus.
0: Hej Sissi, vad trevligt att du är med och babblar hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja, men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och jag tycker att hon är... Ja men den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst.
0: Mm.
2: Ja men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Hon spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Vad, recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år det här med röst och man vet liksom inte riktigt kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren och sen den här men girl powern alltså, hon är helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång. För att det, du sa girl power och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen hårdrock. Att hon är lite äldre tänker jag och får faktiskt vara med fortfarande. Mm. Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Nej. Det är nu jättebra och alla. Alltså publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband av spelat av någon LP-skiva och det var just med Twisted Sister.
0: Aha.
2: Och där någonstans, och just de här musikvideoserna som jag kan sakna idag, att man inte ser på tvn. Och sen är ju Dee Snider i just de här videoserna. Han är ju så himla cool och häftig och kläderna och det där håret som jag fortfarande idag kan sakna eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banden.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses. Aha, ja, precis.
0: Är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction-skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns när tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här? Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han har vässat ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men det gjorde han väl. Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men då, det, min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men då, ja. Så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja, men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja, men det var ju, ja, men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara, Whitesnake.
2: Jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur
2: det David Cover... Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då,
2: för det, musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som... doftar lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite, vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube, de hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara så här, nej, men de bara skojar lite med 80-talet, vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos, och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Och de är ju helt fantastiska.
0: Så de har en egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av. Och de kan man ju säga, de doftar ganska, det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting... Ja, men ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja, men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så jag, det där gillar jag. Och sen just musikvideor, sådana saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då, nu handlar det här om dig egentligen, men såklart, men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju, de hade man ju lite koll på, för de fanns, förstår du, redan där på 90-talet och gjorde, men då lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde, fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback, och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej, men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna, som då kan jag tänka mig att om man har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna, att de en gång vi startade ett band, och sen, ja, men det är ju häftigt att det liksom idag slår dem igenom, och de ska ha all cred. De här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja, men det är jättekul. Och det är de här diskorna som kanske inte finns idag, så att, ja, men jätterolig fest, och det kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du, Cissi, nu säger jag så här, nog hypat nu alltså. Ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag. Så får vi, 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka här nu då.
2: Absolut. Ja.
0: Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja, ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så det dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig, men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så då var jag och såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes? Nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en...
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: och ja. Så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är en skiva som jag har satt spår, hör jag ju, för dig.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Jag har hängt med och jag tycker det är fantastiskt, för det är verkligen sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till konstellationer och så.
0: Men det är ju också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom för egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja, vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffären, men det var någonstans på Drottninggatan eller vad vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Jaha, men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock, och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att Sweden Rock att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akt där, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det så, och åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdags.
0: Men sant, du var här,
1: ja.
0: Men är inte kvar, utan du åkte bara ner
1: jag
0: för det.
1: Jag åkte över dagen, yes. Jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. Så jag hann se dem, och de spelade också två helt nya låtar där. Så det var liksom världspremiär utav dem.
0: Men och sen så... Carolina, förlåt om jag säger, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. Du visste ju inte att det var så.
1: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
0: tidningen
1: som gavs ut för. Precis, tidningen som gavs ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att de skulle dyka upp tidigare än man kanske väntade sig. Och
0: då åkte du? Jag bokar tåg direkt, eller vadå?
1: Jag fick liksom lite sådär aningar om att... Och jag följde ju också bandets sida och så.
0: Jag förstår.
1: Och det var lite sådär, hintar.
0: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändå där. Men det var häftigt ju.
1: Nej. Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste och fick bekräftat att, att det var rätt.
0: Hur kändes det då?
1: Alltså det var ju helt magiskt. Va? Det var helt fantastiskt. Och ja, att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången. Och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skynket med frågetecknet föll ner också.
0: Ja, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
1: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
0: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då, kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
1: Just det.
0: Vilken är det du har valt att spela då?
1: Ja, det är min all time favorite-låt med Europe och den heter Time Has Come. Och där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går Pray for the Dreamer, he's still so sad.
0: Wow. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Tack själv, Magnus.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssnar på det varje
0: gång. Det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga.
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Ja. Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79. Han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll. En bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så... hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå, ni är liksom ett reggae-gäng också? Så att vi liksom
1: Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay, aha.
1: Så vi motorn havererade
0: i München.
1: Vi skyllade oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska du ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Okay. Oh, wow. Ah.
1: Så vi tog oss dit med taxi. Och man hörde End of Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll alltså kille på den här verkstaden.
1: Vill ni ha? Men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ah.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt. Så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar. Mm. Så han sa, vill ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det ha varit 91 då, för det, då kom den låten nämligen. Men
1: 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå, och då tänker jag, då är det ganska stort, så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara, Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: 10 000 åskådare.
0: Ja, mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Då var jag såld. Sen dess var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad, Henrik? Tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig och tack igen.
1: Tack, du är jätteduktig.
0: Detsamma, hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final, Metallica och Enter Sandman, och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius, dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson, producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4, för vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i

0: Och den i USA som drabbats av en köttätande parasit, det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
1: Just nu så har man hamnat i ett läger där man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
0: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är

Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Marie som skrev till oss på

0: sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss inför kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back.

0: wrote myself a World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som jag uppträdde första gången många såg i alla fall. Det var ju i Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i ny månad sen det var önskenat senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

Juni, juli och augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250, inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar i Mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och sova, så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles, alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleder med vaken gör de. Och det är trevligt, det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms och då står det så här: Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop, alltså kronprinsessan och Daniel, prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish hade P3 och P4. Hej vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i OB skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Saida Catalan och hennes medarbetare i Kongo Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalan, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalan arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara

0: Regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten, med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du att slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan, har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250. Inled med Vaken. Jag ville ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

fastnar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får meddelande på mail, tror jag det är, vaken@sverigesradio.se. Jag får ett meddelande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver. Jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

0: Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far.
1: Där borta.

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator. Behöver kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mejlkorgen och liksom gå in och mejla till vakensnabblasverigesradio.se, utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar och lyssnar efter.
1: Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand. Hej då.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken,

Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

ut i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

0: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in mellan från Magnus med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som mig själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver: god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista, så blir det helg sen.

this bitch. Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskenatt. Jag får in meddelande från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej, när solen färgar juni natten passar när nätterna är så ljusa länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Ingrid och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej i natten. Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tornedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tornedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter attackerat iranska radaranläggningar. Det här rapporterar AP. Enligt USA